Iznomātas ragavas, Marta sniegu jauks. Itā brauks lapčenoks, kā siksni brauks. Viņas pašas radīts, ir šis absurds viss. Lai jau sapņo, meitēns utopists. Viņas pašas radīts,

вечером. Sapni kalts tiek servēts, tikai nezin kam. Bet kas to var zināt, kas nu labāks ir? Tik daudz labenību pašai jāizšķir. Un kad vakars pienāk, tā no kājām krīt.

0: Jaunais dauka jaunu horizontu atklāj.
1: Viņš atklāj.
0: Kamēr tikti baidās un saka, lai stāj.
1: Lai stāj.
0: Tu laiz dauka jaunu horizontu atklāj.
1: Viņš atklāj.
0: Kamēr tikti baidās un saka, lai stāj.
1: Lai stāj.
2: Latvijas Radio 2.

tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likā zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl, kā es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzenas nepaceltas. Un aizgāju tu vienā zeltā,

netere. Puno si nam sebi zgodio važno ne smere. Manžel, to je doto smijeku. Vjenkaši u nemenavi uskriti prlijeku. Jur, gaj se sol, lijetu. A tve tike pa smo riku se utvar prijeku. Viši, kas ir jauns un labs. Ir PKM zemē mēs, un kā zelts pēc gadiem rast, un mēs tiešām tas bija vērts. Tieši tā mēs šobrīd visi.

0: bet kad tu esi līdzās, man ir viss.
1: Latvijas Radio 2 izskan Roberta Buivida veidotā nakts programmā.

Labrīt, Vidzeme! Labrīt, Ērgļos, Madonā un Lubānā! Latvijas Radio 2!

0: Labrīt, Latgale! Labrīt, Krustpilī, Varakļānos un Viļānos! Latvijas Radio 2!
1: Iedeties par Latviju!

sākas, ka vairs nav ar vien nedaudz spākama ir. Nesēdēt, igaustīt, bet kūpā ar visim ir. Citim naprosi, vai pareizi tas ir. Dūmoju to ripot, bet sirdī īdedzīs par Latviju. Ja redzi, kakais biedieks, uzmaidi i napāji jam garam. Ja gribīs raudot, raudi, bet dori tu par Latviju. Naprosi, ku Latvija jau dūs. Izdori, ku naļalo,

0: Nu, ne jau tikai bruģis, atkal silts bruģis. Protams, ka silts kļūs un paliks un uzturēs to siltumu un būs siltie vasaras vakari Vecrīgā un vispār tur, kur ir tas bruģīts. Bet arī sāk dienu iesilt un arī saulīcāk spīdēt uzreiz siltāk paliek tāds rīta vēsums. Mēs vispār uz darba rantru braucām noteikti, nu katrs ar savu transportu līdzekli, kad ir augstākais saulēkta brīdī. Labrīt, labrīt, klausītāji. 6:42 minūtes, nu logi gluži neaisala, bet tik augsts arī nebija.
1: Nu, man no rīta, izejot ārā no mājām, bija vēsi, nācās mašīnā slēgt iekšā, lai pūš silto gaisu, bet izkāpjot ārā no mašīnas Rīgā,
0: nu.
1: Nu, patīkams silts jau ir, es ļoti priecājos katru vasaru, kad gaidu, vienmēr gaidu, principā dēļ tā, nu, ka gribās to siltumu, ja gribās, lai tā saule tevi, nu, teiksim tā, jā, tieši tā, un, protams, ka mēs varētu sūkstēties ik pa laikam par to, ka pārāk kārsti vai pārāk augsti, nu, tas ir pilnīgi cilvēcīgi, nu, tādi mēs esam, bet vasara, kā jau kurš gadalaiks, manuprāt, ir jābauda, lai tur vai kā vainu lietus līst, vai kā pat ja tā skatās, tad, kad lietus līst vasarā un ir silti, lai tik līst.
0: Cik patīkami skatīties, teiksim, telefonā vai kur citur tu esi iefilmējis kādu video pirms pāris gadiem, kur bērni vasaras lietutiņā priecīgi skraida pa lietu un priecājās par to, ka viss ir slapš, paši ir slapi. Un te nu ir tas brīdis, kad bērni priecājās, nu es esmu Lietuvas slapš un viss slapš. Ā, drēbi slapis.
1: Vecāki gan, tagad lai dara, atkal būs slapies bikses.
0: Un mēs jau kā, ai, kā tik nesalīt. Kad tik nesalīt ārpats, būšu labi šim tur tā. Bet nu labi jau, ka vecāki vismaz atļautiem bērniem pa to lietutiņu pa peļķiem drasēt vasarā.
1: Tieši tā, bet kā būs šodien, līs lietas vai nelīs, noskaidrosim.
2: Latvijas Radio 2 Laika ziņas.
1: Tātad 4. augusts, 2. diena. Latvijā būs pārsvarā saulains laiks, vairāk mākoņi saglabāsies valsts ziemeļa austrumu daļā. Nokriši nav gaidām, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz pat tātad plus 22, plus 27 grādi, nu tad kārtīgi karsta vasari.
0: Nu, Rīgā arī šodien gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem ar lēnu vēju un gaisa temperatūra plus 25 grādi.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, labrīt. Jā, rīta sarunas ir klāt.
2: Par ko interesanti putni no rīta runā, kad pieceļās? Nu, kad sāk čivināt, iedomājies, ja tev vajadzētu iztulkot pirmās putnu.
1: Strīdās gan jau, ko tu uz mana zariņa teisi nosēdies, jā, vai tur...
2: Vai ko es šonakt nosapiņoju, jā, vai pēkšņi kaut ko atcerās līdzīgi, ka pirmie vārdi, kas jāsaka, vai kā es šonakt nosalu?
1: Vai nē, bet nē, mums rīta sarunas, nu, mēs tā cenšamies izdomāt kaut ko tādu, par ko tiešām būtu interesanti arī, nu, pašiem. Tā, padiskutēt.
2: Jā, putnis, piemēram, saka, nu kāpēc es dzīvoju šeit blakus lidostai?
1: Jā, jā,
2: es nevaru pagulēt vakarā un no rītiem arī ne. Kurš man ieteica, ka te ir vislabākie tur kukaiņi un vispārējais?
1: Bet ne par putniem rīta sarunas. Es gribētu pajautāt tev, Vaivi. Tā tad pastāsti man, lūdzu, tad, kad tu biji mazs puika, tev bija daudz rotaļlietu mājās.
2: Protams, kā padomi laika bērnam.
1: Nu kā, kuram?
2: Pilna apavu kastīte.
1: Apavu kastīte.
2: Un tur pat bija viens liels automobilīts.
1: Bet kā, bet tā, tur bija tādas mantiņas, kuras tu zināji, ar viņam spēlējies. Un tas nav kā tagad, ka tiem bērniem, manuprāt, katru dienu var nopirkt par mantē. Viņam vispār nejūt to vērtību. Lielveikalā
2: Latvijai iekšā, kur jāpērk tas, un tas beigās tur pusi veikals ar mantām.
1: Jā, vai ne? Un tad, kad tu ej iekšā veiklā, un, protams, kā ar bērnu, tad noteikti būs konfekšu aparāti, jā, un tu nekur netiksi garām ar to bērnu. Bet, vārdi sakot, jautājums rīt sarunās ir tā, kādu bērnības rotaļlietu jūs labprāt gribētu atgūt? Nu, tad tas nozīmē, ka pārpļāpāsim par to, nu, kāda tad ir bijusi tā, nu, varbūt tā viena rotaļlieta no bērnības, ko atceramies, laikās, vai... Nu, ka ar to rotaļlietu saistās varbūt tādas viss spēcīgākās atmiņas un varbūt lielākie piedzīvojumi, pieļauj domu, ka puišiem noteikti tie bija tur veļuki, nu, kaut kas tāds, tādā, nu, velosipēds.
2: Nē, nu, nebija mazā spēļu automašīnītes, jau arī nemētājās uz katru stūru veikalā.
1: Arī.
2: Arī bija tā, ja vēl bija ārzemju modelītis tāds, nu, kas tagad kolekcijas, nē, bet, nu, imitācija, lielas mašīnas imitācija, tad vispār bija pirmais puika rajonā.
1: Es atceros, man liekam, viena no tādām, nu, specifiskākajām rotaļlietām, liekas, nekas īpašs, bet es biju nenormāli priecīga par šo rotaļlietu, un to man uzdāvināja, nu, teiksim, tā Ziemassvētku vecītis, ja? Zelta Tetris.
2: Zelta.
1: Un viņš bija tāds tā kā telefons, telefons tādā formā, un tāds riktīgi no zelta un Tetris, un es atceros, es nevarēju pagulēt. Ja es gāju gulēt, es no rīta modos jau atkal, lai es tikai, jo es zināju, ka es atkal varēšu spēlēt šo Tetri. Šausmīgi patika.
2: Nē, nu... Vispār jau, ja tā skatās arī tie paši velospēdi, tas jau arī bija liels prieks par tiem velospēdus, varēja, piemēram, nopirkt arī bērnu pasaulē pār zemitāna tiltam, starp citu, kas toreiz būvējās tikai vēl. Nu, varēja jau pāriet pār, tas velospēdus tika arī gādāt stumjot attiecīgi uz mājām, jā, tie pirmie soļi uz tilti, kas, nu, tak tā, lai ir atjaunots, tak citiem velospēdiem jau var iet pāri, braukt pāri, bet klausītāji, nu, jums arī daudz tās interesantas atmiņas par tām rotaļlietām jūs, ko jūs varbūt vēl

0: Lai tos atgūtu un lai jums arī ir, varbūt arī joprojām ir un par to uzrakstiet.
1: Vispār jā, varbūt kādam tiešām būs saglabājusies. Jā, 293-1-22-22.
2: Labrīt, Latvijā! Latvijas Radio 2.

0: par ziņām 7. studijā Ķecauzāns. Valdība šodien vērtēs iekšlietu ministrijas informatīvo ziņojumu par termiņu uzturēšanās atļauju programmu investoriem. Ministrija secinājusi, ka šis mehānisms vairs nav būtisks ārvalstu investīciju piesaistes instruments, turklāt atsevišķos gadījumos tas izmantots negodprātīgi. Stāsta Agnija Lazdiņa.
1: Kopš 2010. Gada ar termiņu uzturēšanās atļauju programmu Latvijā piesaistīti vairāk nekā 1,6 miljārdi eiro, taču iekšlietu ministrija secinājusi, ka pēdējos gados tās nozīme ārvalstu investīciju piesaistē ir būtiski sarukusi. Lielākā daļa ieguldījumu bijusi nekustamajos īpašumos, bet uzņēmumu pamatkapitālā ieguldītā nauda veido tikai nelielu daļu. Ziņojumā norādīts arī uz konstatētām schēmām, kur ieguldījumi uzņēmumos izmantoti galvenokārt termiņu uzturēšanās atļauju iegūšanai, nevis reālai uzņēmēja darbībai. Tāpēc ministrija uzsver, ka turpmāk investīciju piesaistē jāievēro daudz stingrāka uzraudzība.
0: Valdība šodien lēms par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežu čersošanu.

0: vietas pātarnieka darbību, kas nozīmē vienīgi autoceļa robežu punkta slēgšanu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Ministrijā skaidro, ka tas nepieciešams valsts drošības stiprināšanai, nelikumīgās migrācijas spiediena mazināšanai un robežu sardzes resursu efektīvākai izmantošanai ilgstošu migrācijas spiediena apstākļos. Eiropas Savienības iekšlietu ministri šodien attālinātā sanāksmē izvērtēs, vai atjaunot stingrāku iekšējo robežu kontroli visā Eiropā un palielināt robežu aģentūras Frontex lomu ārkārtas situācijās, rēģējot uz Ceutas krīzi. Nedēļas nogalē 22 valdības nosūtīja vēstuli, kurā Itālija un Dānija mudināja rīkot sanāksmi, lai izstrādātu Eiropas atbildi uz Ceutā notikušo. Turpina Rihards Plūme.
1: Saskaņā ar noteikumiem dalībvalstis var vienpusēji apturēt Šengenas noteikumus uz savām robežām uz ierobežotu laiku, rēģējot uz drošības apdraudējumu. Praksē tas nozīmē pastiprinātu patruļu skaitu robežu čērsošanas punktos un lielāku cilvēku skaitu, kuriem selektīvi veic dokumentu pārbaudes un apskates. Dalībvalstis var ierosināt paplašināt šos noteikumus uz visu Šengenas zonu, bet lai to izdarītu, ir nepieciešams kvalificēts balsu vairākums, kas atbilst vismaz 15 valstīm, kas pārstāv 65% Eiropas iedzīvotāju.
0: Krievijas atriecienā Ukrainas pilsētā Sumos aizvadītajā naktī nogalināts viens cilvēks un vairāk ievainoti, tā paziņoja Sumu apgabala kara administrācijas vadītājs Oleks Hrihorovs. Krievijas spēku uzbruka civilijai infrastruktūrai ar vadāmajām aviācijas bumbām, reģistrēti trāpījumi trīs vietās nodarīti postījumi arī privātmājām. Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis vakar atbrīvoja no amata Ukrainas vēstniece ASV Olhu Stefanišinu. Stefanišina sociālajā tīklā Facebook paziņoja, ka personisku iemeslu dēļ pati pieņēmusi lēmumu atstāt amatu un publicēja savu atlūgumu. Bet Ukrainas mediji ziņo, ka Ukrainas pretkorupcijas aģentūra veic izmeklēšanu pret Stefanišinu, lai gan viņai vēl nav izvirzītas oficiālas apsūdzības. Zelenska rīkojumu paredz vairākas personāla izmaiņas Ukrainas diplomātiskajā korpusā, atlaisti vēstnieki vairākās valstīs, ne tikai ASV. Arī Nīderlanda pievienojusies tām Eiropas valstīm, kurās deg meži. Nīderlandes austrumos netālu no Vācijas robežas vakar izcēlās liels meža ugunsgrēks. Sliktās gaisa kvalitātes dēļ no kāda kempinga evakuēta ap 300 atpūtnieku. Pārtraukta dzelzceļa satiksme starp Nēmegenu un Venraju, jo dega tieši blakus dzelzceļas liedēm, dzēšanā iesaistījās arī armija. Bet Afganistānā lietusgāžu izraisītajos plūdos, kas sākās jau pagājušajā mēnesī, gājuši bojā 29 cilvēki, 129 ievainoti. Vairāk pazuduši bez vēsts, tā paziņoja Pasaules veselības organizācija. Plūdi skāruši valsts austrumus, dienvidu austrumus un centrālo daļu. Bet valsts asinsdonoru centrs šodien dosies trīs izbraukumos pie donoriem. Donori gaidīti balvu kultūras un atpūtas centrā, Talsu tautas namā un arī specializētajā autobusā pie Stradiņas slimnīcas. Izskan ziņas septiņos. Rīgā šobrīd 15 grādi, lēns dienvidu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 78%. Šodien Latvijā būs daļai mākoņēns bez nokrišņiem, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 23 līdz 27 grādi, piekarstē 20 līdz 23. Rīgā neliels mākoņdaudzums bez nokrišņiem, lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē un līdz 26. Grādiem silts.
2: Latvijas radio 2. Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
3: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. Oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.

0: Es sāku domāt par redz, meiteni zeltini, tur viss ir kārtībā. Es brunete arī ir. Par oranžiem matiem arī. Tā kā viss ir... laikam tas loks noslēdzies. Vai kaut kas izlaists. Nu, starp posmas es varbūt tā kā neuzskaitu.
1: Ko tu to gribi pateikt?
0: Nu, redz kā, nu, viss ir. Mēs mākam, mēs varam,
1: varbūt,
0: mēs
1: redām, mēs dziedām. Es tu gribi teikt, dziedām. Ka pietrūks dziesmas par vīriešiem brūnmašiem, ja, vai kaut ko tādas. Tad vai kāpēc tu to visu saki, nu?
0: Brūnet.
1: Vai arī vīrietis brūnacis.
0: Pagaidi, vīrietis, kā tu teici, brūne?
1: Brūnmatis.
0: Brūnmaši.
1: Nu, brūnete.
0: Vairumā brūnmaši.
1: Brūnmatis. Nu, ne?
0: Jā, tas tā. Kāpēc, piemēram, meiteņu kolektīvs varētu dziedāt dziesmu?
1: Tumšmatains vīrietis. Vispār, jā, nesaka brūnmatis.

0: meiteņu grupa, ja, un sāk dziedāt arī kādu dziesmu smuki par vīrieti tumšs, matis, klausies kas. Vīrieti tumšs, mati, klausies kas.
1: Klausies kā pukst mana sirds. Tāpēc nē, īstenībā.
0: Lūk projekts.
1: Un... Jā, aicinam Latvijas dziedātājas sarakstīt dziesmas. Jā, varbūt, jā šādā veidā par vīriešiem. Nu, cik tad par tām meitenēm var dziedāt galu galā?
0: Jo piemēram, redz, Bermu un Divstūrim ir balējam neguļam, Klaidons pretī uzrakstīja nepalējam guļam.
1: Ā, pareizi, jā, atceros.
0: Viss iespējas.
1: Bet vispār, mīļie klausītāji, labrīt. 4. augusts ar jums kopā šajā otrdienas rītā mēs, Aivis un Antra, un atgādināsim rīta sarunu tēmu. Pēc dziesmas jau sāksim šķetināt, un paldies tiem, kas jau ir atsūtījuši savas ziņas, jo tās ir izņemot diezgan interesantas. Atkal jau cik interesanti mēs katrs nu, tā kā izceļamies. Un tātad jautājums skan šādi. Kādu bērnības rotarlietu jūs labprāt gribētu atgūt? Varbūt kādam vēl joprojām ir saglabājusies. Varbūt ar šo rotarlietu atmiņas ir visspilgtākās. Nu, tātad nu, tā viena rotarlieta no bērnības, kura jā, ir tik īpaša.
0: Nu, un par to gaidām ziņas no jums 293-1-222.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Man nāksies atzīties tā namejas un klausītāji, man nāks atzīties, man bērnībā bija mīļākā rotaļlieta.
2: Nu?
1: Nē, nu tas ir tā kā citai klausītājus.
2: Bet palika interesanti, tu tik skaisti sākt, varēji pateikt, nu tā viena rotaļlieta tev.
1: Man tas doma lidojums bija cita pusi vispār.
2: Mās aivītis skraidīja pa pagalmā ārā, spēlējās
1: teica vienu
2: rotaļlietu.
3: Tur bija tā, mās aivītis skraidīja pa pagalmā un teica lielajiem puikiem, atur manu velosipēdu, atur manu velosipēdu.
2: Tiešām, jā.
3: Nē, tā nebija izteikšu, es neatdošu tavu velosipēdu, tas būs mans.
2: Tas būs mans. Nu labi. Skatos, protams, ko tad mums tie klausītāji ir uzrakstījuši. Es tad ķeros klāt, laikam jau WhatsAppam. Mums sevi ir ļoti garu tādu ziņu atsūtījusi. Labrīt, bērnībā man bija vairākas rotaļlietas, taču vismīļākās bija divas. Pirmā bija konstruktors no metāla plāksnītēm un stienīšiem. Tos vajadzēja savienot ar mazām skrūvītēm. Es arī atceros šādu rotaļlietu.
1: Pareizi, jā.
2: Un sap citu, vēl tagad tādas var iegādāties, un man puišiem tāds arī tāds konstruktors bijis.
1: Man mājās no šī konstruktora vēl tā atslēga ir saglabājusies.
2: Tad, ko raksta, tos vajadzēja savienot ar mazām skrūvītēm, izmantojot pavisam mazu skrūvgriezību.
3: Un otrā pusē, kas tur to uzgrieznīt arī, un tas uzgrieznīšu atslēga tā vēl mājās stāv kaut kur instrumentu, kas tā ir goda vietā.
2: Te viņa turpina, man ļoti patika būvēt dažādus modeļus, mašīnas, celtņus un citus interesantus veidojumus. Šī rotaļlieta attīstīja pacietību, iztēlu un prasmi darboties rūpīgi. Otrā mīļākā rotaļlieta bija brīnumlēmu. Turot to pie rokas un vedot uz priekšu, Lēle pati spēra mazas solīšas. Man skauž evī, jo es atceros, ka tas bija maza. Un arī bija rotaļlietu veikals. Un tur bija šī brīnuma Lēle. Un es viņu tiešām ļoti gribēju atceros to Lēli. Un man nenopirka neviens. Bet labi, tā tad es turpinu. Tā tad Lēle pati spēra mazas solīšas. Toreiz tas šitī īsts brīnums. Un man ļoti patika ar to rotaļāties, iztēlojoties dažādas piedzīvojumus. Šīs rotaļlietas man joprojām saistās ar siltām bērnības atmiņām un bezrūpīgi pavadīt laiku. Paldies jums par rīta sarunu tēmu. Tā uzjundiet tik siltas atmiņas. Nu, skaista ziņa.
1: Nu. Evija, te nu jums ir pilnīgi taisnība. Viena lieta, ka klausītā jūs mums uzrakstāt ziņas par to, nu, kura bija jūsu mīļākā rotaļlieta, un pavisam cita lieta ir tā, ka balstoties uz šī rīta tēmu, jūs savā starpā darba vietā aizbraucot vienalga kā ar mainiekiem, pēkšņi sāksiet pārcilāt nu, visu šo, kā tad jums bērnībā ar tām mantām bija. Piemēram, arī mūsu klausītāja uzrakstīja, kur palika labrīt. Es savu rotaļlietu mantoju no tēta un mammas. Tas bija lācītis, kas stāvēja uz pakaļkājām, bija uzvelkams ar atslēdziņu. Wow. Uzvilka ar atslēdziņu, viņš murrādams gājus priekš un kustināja ķepiņas. Šis lācītis joprojām ir pie manis ar visu atslēdziņu. Nodošu mazbērniem. Paskat kā.
2: Šis tiešām ir labi. Nu, interesanti. Es neesmu tādu lācītu redzējis. Filmās ir redzēts, ka ir tāda lācīša ar to uzvākumu.
1: Paskat, toreiz pat lācītī detaļās izmantoja kvalitatīvu metālu un mehānismus. Vēl joprojām redz, es domāju, ka strādā uzvākumas priekšdodas.
2: Nu, Ērika mums raksta, labrīt, mana mīļākā bērnības lieta bija pirmkārt televizors. Kāpēc nē? Runāsim reāli. Jo arī tas bija ierobežotā daudzuma. Atceries, mēs nevarējām skatīties televizoru, kad mums iegribējās, kā tagad.
1: Mēs skatījāmies tad, kad kaut ko rādīja.
2: Tad, kad kaut ko rādīja no rīta un vakarā bija multiņu laiks, vai ne? Pēc ziņām vai pirms ziņām, tikai to es neatceros vairs.
1: Nu kā tu dabūji avīzi un izgāji nedēļus priekš un atzīmēji, ko tu skatīsies apvilku.
2: Ko tu skatīsies, jā, televizors. Vēl kaleidoskops. Es galvās biju piemirsis, kas tas ir, bet jā, ir mums visiem tāds bijis, man vēl tas griežamais jau. Un Lele sarkangalvīte. Viss.
1: Tā mēs arī turpināsim.
2: Jā.
1: Pārcilāt jūsu atmiņas, par kurām jūs uzrakstīsiet mums, un numurs nemainīgs.
2: 2931 2222.
0: Latvijas Radio 2.

0: Kas notika?
1: Ā, nu 4. augustis samuls pēkšņi.
0: Kāpēc?
1: Es daļ mēneša maiņas. Nopietni, es sāku domāt vispār, kas tagad labi augusts pagaidi, no. Kurš datums. 4. Pareizi, skatos
0: kas
1: kalendārā.
0: Kas notika? Error.
1: Error. Man bija restarts, kā teikt, kalendāra lapiņai man galvā. Tātad, es domāju, man vienīgajam ne arī. Darba nedēļai sākoties daudz klausītāji, iespējams, arī tā kā apmuls aiziet darba vietā, tur ir jūlijas kalendārā.
0: Tas, es domāju, vairāk ir domāts tiem, kuriem varbūt ir bijis atviļinājums, un tad pēc tam atgriežoties, varbūt jā, ir grūtāk pieslēgties,
1: jā, jā.
0: Vai ne?
1: Tur vispār, jā.
0: Un kāds
1: tur
0: ir tavs attaisnojums šai rītā, ja?
1: Nu, kalendāra lapiņa bija uz jūliju, un tāpēc skatījos jūlijā, tur augusts izrādās jābūt rakstītam. Jā. Tātad romāns Romualds un Romualda šodien sin savu vārdu dienu. Laimes vēlējumi jums, mūsu klausītāji, šajā jūsu vārdu dienā, nu tad, lai piepildās visas jūsu vēlēšanās, ir daudz dāvanu, daudz apsveikumu un daudz jauku mirkļu dienas gaitā.
0: Tieši tā. Un es, protams, skatos, cik mums ir šo vārdu svētku svinētāji Latvijā. Romualdas mums šodien ir visrētākais vārds, tās ir 117. Romualdi mums ir 639. Romāni, nu, protams, kriet vairāk 2989. Un, protams, ir arī paplašinātais kalendārs ar ļoti, ļoti daudz līdzīgiem vārdiem, bet nu, es ceru, ka es nolasīšu. Visu pareizi. Tātad vēl šodien svin. Roma, Romalda, Romalds, Romanda, Romants, Romanija, Romānija, Romans, Romants ar T, Romas, Romena, Romēna, Romēns, Romeo, Rometa, Romija, Romis, Roms, Romulds, Romvalda un Romvalds. Nu, daudz. Laimes vārds vērkos.
1: Nu, un laimes vēlējumu obligāti arī klausītāji jums, ja šī ir jūsu dzimšanas diena, un jums būs ļoti interesanti uzzināt ar kādiem slaveniem cilvēkiem Latvijā un pasaulē vienā datumā esat dzimuši.
0: Šajā dienā dzimis franču gleznotājs un vēl interesantāks zīmuļa izgudrotājs. Tas tika izgudrots, laikam jā, ja pareizi ir rakstīts 1805. Gadā, un tas ir Nicolas Jacques Conté.
1: Franču modes dizainers Louis Vuitton arī dzimis šajā datumā.
0: Šajā dienā dzimis arī Latvijas Radio 2 dibinātājs un direktors Uldis Duka.
1: Šajā dienā dzimis arī basketbolists, treneris Valdis Valters.
0: Šajā dienā dzimis 44. ASV prezidents. Viņš bija pirmais afroamerikānis, kurš stājies šajā amatā. Nu, tātad pilnīgi visi zina šī cilvēka vārdu uzvārdu Baraks Obama.
1: Un šajā dienā dzimis arī mūziķis Louis Armstrongs.
0: Un daudz laimes šodien vēlam brīnišķīgam jaunam daudzsološam dziedātājam Latvijā Tomam Kalderauskim.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 4. augusts, 2. diena šodien Latvijā būs pārsvarā saulains laiks un vairāk mākoņi saglabāsies valsts ziemeļaustrumu daļā. Nokriši nav gaidām, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra valstī, it īpaši pēcpusdienā, plus 22, plus 27 grādi.
2: Rīgā gaidāms neliels mākoņu daudzums arī bez nokrišņiem ar lēnu vēju un gaisa temperatūru Rīgā šodien plus 25 grādi.
0: Latvijas Radio 2 Rīts.

0: Kas notiek?
1: 4. augusts, otrdiena, kas tad šodien notiek? Latvijas Leļu teātrī šodien pulksten 11. Pa dienu notiks 83. Sezonas atklāšanas preses konference, kurā iepazīstinās ar jaunās sezonas būtiskākajiem notikumiem, gaidāmajām pirmizrādēm un mākslinieciskajām iecerēm. Nu tā tad, nu šodien, jā, pulksten 11. Visi uzzinās. Kas tad būs šajā sezonā Leļu teātri skatāms. Un jāsaka, nedaudz žēl. Es neesmu bijusi nekad Leļu teātri, un es ļoti, ļoti gribētu
2: aiziet. Vispār nekad?
1: Es pat īsti nemāku tā saprast, kāpēc tas tā ir noticis. Liekas, nu, vai visi bērni kaut vienu reizi ir aizbraukti?
2: Nu, varbūt biļetes bija izpārdotas, vecāki gribēja.

0: jāizvest, bet kā grib, tā viss biļets nav.
1: Katrā gadījumā tā ir, manuprāt, viena no brīnišķīgākajām vietām, uz kurieni vest bērnus un tā kā braucam uz Leļu teātru.
0: Runāju par tām mantiņām, kas palikušas ir no bērnības.
1: Jā.
0: Atmiņā ir palikušas noteikti arī dažas Leļu teātru izdarātas, kuras pa televīzoru rādīja un arī var kaut kur tīmeklī saglabāt kāds fragments. Nu, atrast arī no tām izrādēm, kuras tā kā mēs skatījāmies mazi būdam un tagad ar citu aci tā kā atcerēties liela esam. Bet dodamies mēs tagad uz Gulbeni, jo Vidzemes reģionālais atkrituma apsaimniekotājs šodien Gulbeni atklās eko laukumu un eko laukumā bez maksas varēs nodot pudeļu un burku stiklu, logu stiklu, papīru un kartonu, polimērus, izlietoto lauksaimniecības iepakojumu, koku un finieru iepakojumu, kastes un paletes, metāla priekšmetus un iepakojumu, elektriskās un elektroniskās iekārtas, baterijas un akumulators, kā arī atkārtot lietojumu apģērbu, apavus un mājas tekstilu. Atbilstoši pieņemšanas nosacījumiem laukumā varēs nodot arī luminiscentās spuldzes, kartridžus, eļļas filtrus, motoreļļas, smērvielas, riepas un liela gabarīta atkritumus un daļa atkritumu pieņems bez maksas daļu saskaņā ar noteikto centrādi un laukums atradīsies 1. Maija ielā 6, tātad Gulbene.
1: Es galvenais sāku domāt, pirmais teikums, ko es dzirdēju, ka tajā eko laukumā bez maksas varēs nodot, ja? Visu,
0: nu, daļu atkritumu pieņems bez.
1: Bet tomēr beigās jau ir pierakstīts, ka tomēr kaut kas jau būs jāsamaksā par kaut kādām konkrētajiem tiem atkritumiem laikam, ja? Kas
0: jā.
1: Tur... Nu,
0: bet
1: labi.
0: Nu būs vieta, kur tad likt to, kas ir liekas, ko jāmet ārā.
1: Ļoti labi, ļoti labi. Un vēl valsts asins donoru centrs šodien dosies 3 izbraukumos pie donoriem. Tātad no 9:00 līdz 1:00 donori gaidīti balvos. Tad no 10:00 līdz 2:00 talsos. Un vēl arī specializētais autobus būs pie Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas. Tā kā, nu, sekojam līdz informācijai un ir tiešām labi palīdzēt un visi, kas vēlās iet nodot šīs asinis un būt kā donori, dodamies un palīdzam. Varbūt kādam tas var glābt dzīvību.
2: Latvijas Radio 2.

Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 19. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis. Latvijas Radio 2 – Rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, labrīt, 7:51 minūte, 4. augusts, ir jums kopā mēs, Aivis un Antre. Un rīta saruna tēma par to vienu rotarlietu, kas tad ir palikusi atmiņā no bērnības laikiem, nu tāda visspilgtākā, varbūt tā, kas tās emocijas visvairāk ir atstājusi, un varbūt kādam tā rotarlieta vēl projām ir saglabājusies, kā mēs te secinām, ka ir daži klausītāji, kuriem, piemēram, Arnis, laikam vats pārrakstīja, ka viņam tas lācītas ar uzlākumu atslēdziņu ir saglabājies no tēva un mammas, tā kā testamentā, nu, un tad plānojot nodot tālāk saviem bērniem, nu, tas ir vienkārši unikāli, ka kaut ko tādu spār vēl spēj saglabāt, bet nu ķeramies klāt, ko vēl mums klausītāji ir sarakstījuši.
2: Nu, piemēram, labrīt, manas Speļmantiņas pieniņu meitenes uz smilgas kāta laiviņas gatavoja no koku mizām un pils cēla no smiltīm, un pirmā lēlna man tika uzdāvināta vispār 13 gados, tika vēl meitām spēlēties.
1: Oho! 13 gados!
2: Jā.

0: Labi, Eduards no Talsiem raksta, labrīt, man joprojām ir saglabājusies mīkstā rotaļlieta Vinnijs Pūks. To man tētis uzdāvināja, kad man palika 9 gadi. Nu jau man ir 45, bet joprojām šis lācītis ir ar mani. Lai jums forša diena. Pēc kā?
1: Jā, interesanti.
0: Tad bez mazai jāliek kaut kādā stiklotā sekcijā iekšā tāds lācītis. Es tā domāju, nu kā, lai tu saglabātu to rotaļlietu
2: nu,
0: pie dzīvības?
2: Nu, slēgtā, noslēgtā vidē ar mikroklimatu un pareizu
0: tikai,
2: mitrumu.
0: Un tikai atbrauc bērnu mazmai, tikai paskatīties un jā, balta, ar actiņām.
2: Jā, un jauki mazi balti cimdiņi rokās.
0: Balti cimdiņi, nu, vai jā, ne? Tad, lai tu zini.
2: Tā mēs arī turpināsim. 2 9 3 1 2 2 2 2
3: Latvijas Radio 2.

0: ziņās to studijā Ķircauzāns. Mēnesi pēc pievienotās vērtības nodokļa samazinātās procentu likmes piemērošanas plašākam pārtikas preču grozam vērojams, ka tirgotāja cenas patiešām ir samazinājuši, taču nav nekāda iemesla domāt, ka pārtika kļūs lētāka arī turpmāk. Tādu vērtējumu intervijā Latvijas Radio redījumā Labrīt pauda Agroresursu un ekonomikas institūta lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Ingūna Gulbe.
1: Jo pārtikas produktu cenas tās, kas ir Latvijas veikalu plauktos, pamatā diktē notikumi pasaules pārtikas cenu tirgu. Un ja pasaulē pārtika ir cena kāpiņa, kāps arī pie mums, neskatoties ne uz kādiem PVN, tikai tad tas cenu kāpums mums būs mazāks. Mūsu problēma ir, ka Latvijā ļoti liela iedzīvotāja daļa ēd nevis to, ko viņi vēlās, bet to, ko viņi var atļauties. Un ļoti daudz vairāk nezvai pērku nēd, bet cilvēkam paliek nauda makā un viņš nopērk citu pārtikas produktu, varbūt arī kādu vajadzīgu, veselīgu un garšīgu, kas viņam vajadzīgs, vai viņš iedod bērnam naudu ekskursijā, tā nauda vienalga paliek Latvijas ekonomikā.
0: Par pirmo mēnesi kopš ir ieviesta samazinātā pievienotās vērtības nodokļa likme olām, svaigai putnu gaļai, pienam un maizei. Šodien vēlāk informēs patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Valdība šodien lems par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt Latvijas un Baltkrievijas robežas. Ministrijā skaidro, ka tas nepieciešams valsts drošības stiprināšanai un nelikumīgās migrācijas spiedienu mazināšanai. Valdībā arī šodien lems par vēl 21 automašīnas nodošanu Ukrainai. Kopā šogad būs uzdāvināti jau 208 dzērāju šoferiem atņemti spēkrati. Stāsta Sandra Dieziņa.
2: Viens no veidiem, kā Ukraina saistāvis

0: Atbalsta Latvija ir dzērāja šoferiem atņemtos auto, atdodot frontes vajadzībām. Šogad Ukrainai nodotas jau 187 automašīnas. Konfiscēto spēkratu vidū ir arī kvadricikli, kas frontē ir īpaši pieprasīti, un mikroautobusi, kas savukārt ir neaizstājams atbalsts mediķiem, evakuējot ievainotos.
1: Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis vakar atbrīvoja no amata Ukrainas vēstniece ASV Olhu Stefanišinu. Ukrainas mediji ziņo, ka Ukrainas pretkorupcijas aģentūra veic izmeklēšanu pret Stefanišinu, lai gan oficiālas apsūdzības vēl nav izvirzītas. Zelenska rīkojumu paredz vairākas personāla izmaiņas Ukrainas diplomātiskajā korpusā. Atlaisti vēstnieki vairākās valstīs, ne tikai ASV. Medijas Kyiv Independent raksta par joprojām nesekmīgajiem vairākus gadus ilgušajiem Ukrainas centieniem saņemt no ASV administrācijas licences Patriot pretgaisa aizsardzības raķešu ražošanai. Kā norāda amatpersonas, ja iepriekšējā ASV administrācija būtu apstiprinājusi Kyivas priekšlikumu, Ukraina jau tagad varētu ražot pārtvērējus, kas nepieciešami, lai aizsargātu savas pilsētas no Krievijas balistisko raķešu uzbrukumiem. Turpina Rihards Plūme.
2: Medijas Ukrainska pravda savukārt vēsta, ka ASV vēstnieks NATO Metju Vitakers izteicies, ka sarunas par kopīgu patriotu pārtvērēju ražošanu ar Ukrainu un Eiropas partneriem turpinās, taču vienošanās netiks noslēgta pirms šīs ziemas. Tāpat laikā amerikāņu diplomāts uzsvēra, ka galvenais uzdevums tagad ir pēc iespējas ātrāk nodrošināt Ukrainu ar pretgaisa aizsardzības līdzekļiem gaidot ziemu. Ukrainas energosistēmai pirms gaidāmās apkuras sezonas nepieciešami vēl 650 miljonu eiro, tā ziņo medijas Interfax Ukraine atsaucoties uz premjeru Serhiju Korecki. Pēc viņa teiktā, Ukrainas enerģētikas atbalsta fonds jau ir uzkrājis vairāk nekā 2 miljārdus eiro, taču partneriem ir jāturpina piesaistīt palīdzību.
1: Rieģiet uz Seutas nelegālo migrantu krīzi, Eiropas Savienības iekšļietu ministri šodien attālinātā sanāksmē izvērtēs, vai atjaunot stingrāku iekšējo robežu kontroli visā Eiropā un palielināt robežu aģentūras Frontex lomu ārkārtas situācijās. Nedēļas nogalē 22 valdības nosūtīja vēstuli, kurā Itālija un Dānija mudināja sarīkot šādu sanāksmi, lai izstrādātu Eiropas atbildi uz Seutā notikušo. Izskan ziņas 8. Rīgā šobrīd 16 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 76%. Šodien Latvijā daļēji mākoņienas laiks bez nokrišņiem, lēns vējš 1 līdz 5 m sekundē, gaisa temperatūra dienas gaitā 23 līdz 27 grādi, piekarstē mazāk tur 20 līdz 23. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem 24-26 grādi.
3: Latvijas Radio 2.
4: Augustā piedzīvo spilgtus brīvdabas koncertus Līgatnē. 1. Augustā pozitīvākā vasaras ballīte kopā ar grupu Labvēlīgais tips. 8. augustā uz skatuves eksplozīvie klasiskās mūzikas huligāni Dagamba. 14. augustā vakaru uzkarsēs Rolands Čē un Medību lauki. Bet 15. augustā enerģiskais Inters Busulis un abonamenta orķestris. 22. augustā uz savu 2026. Gada noslēdzošo koncertu Latvijā ielūdz pašmāju populārākā grupa Sudden Lights. Savukārt 29. augustā Zeit vasaras koncertu sezonu noslēgs indī romantikas meistari Carnival Youth. Tiekamies Līgatnē!

0: Labu rītu, 9 minūtes pārpulksten 8. Labrīt, Radio 2 rīts.
1: Labrīt, ar jums kopā Aivis un Antra.
2: Rīta sarunas.
1: Un runājam mēs par rotaļlietām. Par to, nevis ar kādām rotaļlietām tagad varbūt kāds spēlējis, bet kas tad ir tā viena rotaļlieta, kas ir palikusi spektāka atmiņā no bērnības laikiem? Nu, tā viena tā mīļākā, nu, ar kuru likās varētu spēlēties visu laiku. Ja? Un, kā es stāstīju par to savu zelta tetri, ka es gāju gulēt un es biju pat stresā nedaudz, jo es gaidīju, ka es ātrāk aizmušu, lai no rīta atkal varētu spēlēt to savu tetri. Nu.
0: Redz,
1: kā arī tā.
0: Mūsdienās to sauc par datoru atkarību.
1: iespējams. Lai. Tā, es tagad sāku domāt, vai tu lasīji Jāņa ziņu WhatsAppā? Man liekas, ka nenolasīji, tad es varētu sākt ar šo.
0: Tu sāc lasīt un es teikšu.
1: Tad tu pateiksi, vai bija vai nebija. Tad labrītiņ, mana mīļākā rotaļlieta bija kravas automašīna, kas bija uztaisīta no koka. Tādu gan gribētu vēl kā suvenīru sev. Tik foršas bija atmiņas par viņu. Laikam jau arī tāpēc šobrīd mana profesija ir izveidojusies vadot kravas auto. Lai jums jauka dieniņa un tas mūsu patstāvīgais klausītājs Jānis. Un patreiz jau ceļā un bildi pat ir atsūtījis ar kravas auto brauc. Kā redz kā? Ar rotaļlietu pat saslēdzās tā dzīve kopā. Nu,
0: tas ir interesanti, jo noteikti vēl ir kāds no klausītājiem, kas pateicoties, piemēram, rotaļlietai, arī nu, kaut kādu savu dzīves ceļu ir izvēlējies tālāk.
1: Tas tu ļoti smieklīgi izklausīšos. Man patika slota mājās. Nu, kāds domā, agar es saku, nē, es tēloju, ka slotas kāds ir mikrofons. Un ziedāju. Un katram savs.
0: Nu, tu, tā kā,
1: un vēl slotas skatu mēs izmantojām, lai televizoram kanāls pārslēgtu arī, tikko es atceries.
0: Jā, tā tas
1: ļoti
0: ir
1: noderīgs priekšmets mājās.
0: Jā, tas ir patentēts distances vadības mehānisms. Tā ir. Judīta raksta, man bērnībā pirmā rotaļlieta bija tanks baltā krāsā, kurš darbojās uz plakanas baterijas.
1: Kas te mums vēl ir? Labrīt, man no bērnības bija saglabājums.

0: Šis kaķīši grozā, kurus piespiežot, ir ņaudēja. Mani bērni, meita un dēls vēl spēlējās. Kā tas ir?
1: Kaķīši grozā.
0: Kā groziņā kaķīši spied un viņi ņaud?
1: Jā, tur skaņas izdvešu.
0: Labi.
2: Neizspied mani atpakaļ. Ņau,
0: ņau. Zinu, kur noteikti nebija mīļākā rotaļlieta daudzās ģimenēs vecākiem. Tie uz baterijām darbināmie sintezātori un viss kaut kas Ir tīpaši brīžos, kad tā baterija sāk iet uz beigām.
1: Ā, tad lēnāk skūstība. Pagaid, jā. Tad, tā ir labu rītu. Manos bērnības laikos lelles bija no cietas plastmasas. Cik es biju laimīgi, kad omītas mās no Austrālijas atveda mīksto gumijas lelle, kurai pat grozījās plaukstiņas starp citu. Ai, paldies jums par šo ziņu arī, tas nu bija parastā ziņa.
0: Nu, vēl mums uzrakstīja labrīt, Ginta, mums no Valmieras raksta, mans puisītis jau bija puncītī, un topošais tētis jau bija nopircis mašīnīti Volvo. Nu, jau 34 gadus auto stāv goda vietā sekcijā, un paspēlēs arī mazmeitiņa.
1: Nu, rekā.
0: Ir cik forši.
1: Klausītāji, tā mēs arī turpināsim jūsu atmiņas par jūsu iemīļoto bērnības rotaļa lietu, vai nu tā ir, joprojām saglabājusies, vai tās ir tikai patīkamas atmiņas, nu, varbūt padalieties ar šīm atmiņām ar mums, uzrakstot ziņu.
0: 293-1-22-22.
3: Latvijas Radio 2.

0: Liels prieks par to, ka šodien Latvijā vasarīgi laika apstākļi bez nokrišņiem ar lēnu vēju un gaisa temperatūra +22, +27 grādi.
1: Pagājušajā gadā, jeb 2025. daudzie tīslaicīgi lija vietām dārdēja pērkons un lija stipri, 2022. Gadā bija savs un pārsvarā saulens laiks, 2019. Gadā augstuma rekords, bet tas nav pats augstākais laiks, kas ir datēts termometra stabiņos, nu tātad kā pa kalniem un pa lejām. Viss vēsākais, 4. Augusts bija 1969. Gadā, protams, Zosēnos, gaisa temperatūra bija 1+1 grāds. Bet gan jau, ka tas bija kādā tādā agrā rīta stundā. Un 2014. Gadam pieder karstuma rekords Ventspilī. Gaisa temperatūra 4. augustā bija +37,8 grādi.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 4. augusts, tātad 1693. Gadā, jeb pirms 333 gadiem, tiek uzskatīts, ka šajā datumā benediktiešu mūks Doms Pjērs Perignons radīja šampaniet.
2: Bet pirms 240 gadiem seržants Flipses Līs Londonā dibinājis pirmo cirku. Viņš izdomā,

0: Māja arī cirka laukuma diametru 42 pēdas, kas izveidots, lai visoptimālākais centra beidzes spēks būtu joņojošam zirdziņam.
1: Mm-hmm. 1881. Gads Spānijas pilsētā Seviļā gaisa temperatūra sasniedz 50 grādus pēc Celsija, tas skaitoties Eiropas rekords.
0: Paskaties, nu gandrīz jau atkārtojās viss šis. Bet 1956. Gadā Indijā vienā pilsētā tiek iedarbināts pirmais kodola reaktors Āzijā. Pirms 70 gadiem tātad.
1: Pirms 68 gadiem amerikāņu žurnāls Billboard ievieš 100 labāko dziesmu topu, kurā apkopotas 100 labāk pārdotās dziesmas valstī. Pirmajā sarakstā pirmo vietu ieņem Ricky Nelson dziesmu Poor Little Fool.
0: 1971. Gads pēc 6 dienu atrašanās uz mēnesi, ASV gaisa kuģis Apollo 15 atgriežas uz Zemes.
1: Savukārt pirms 19 gadiem no Kennedy kosmosa centra Floridā startē NASA pētījuma zonde Phoenix, lai dotos uz Marsu un meklēt uz planētas ūdeni.
0: Nu, bet tagad taisām lielu lēcienu Latvijas vēsturē pirms 815 gadiem Rīgā piešķirta pirmā Alberta privilēģija, kura izsniegta Gotlandes vācu tirgotājiem tirdzniecības uzsākšanai Rīgā. Saskaņā ar šo privilēģiju Gotlandes tirgotājiem nav jāmaksā muitas nodeva ievedot vai izvedot preci no Rīgas.
2: Latvijas Radio 2 Rīts.

0: Ortvēns. Latvijas 18-gadīgu un jaunāku meiteņu basketbola izlase vakar Stokholmā aizvadīja noslēdzošo Eiropas čempionāta grupu turnīru spēli. Pašmāju basketbolistes ar 70-73 pašā spēles izskaņā piekāpās Polijai un apakšgrupā ieņem trešo vietu. Mila Luzgina Latvijas izlasē izcēlās ar 25 punktiem un 5 piespēlēm. Astotdaļfinālā latvieci spēlēs pret Sloveniju. Basketbolists Kristaps Pūrziņš tomēr nepalīdzēs Latvijas izlasē pasaules kausa kvalifikācijā, vēsta mediasportacentrs.com. Vēl pirms pasaules kausa kvalifikācijas pirmās kārtas beigām Pūrziņš izteica vēlmi palīdzēt izlasē augustā atlases otrajā kārtā, kurā tiks sadalītas ceļazīmes uz finālu turnīru. Liepājnieks jūnija beigās noslēdza 2 gadu līgumu ar Nacionālās basketbola asociācijas komandu Golden State Warriors, kuras pirmssezonas plānos neietilpst Pūrziņa spēlēšanu izlasē, lai arī viņš to vēlējies, vēsta portāls sportacentrs.com. 2027. gada pasaules kausa atlases otrās kārtas spēles pret Horvātiju un Izraelu gaidāms augusta nogalē. Treneris Harijs Vitoliņš vēl vienu gadu vadīs Latvijas vīriešu hokeja izlasi, informē Latvijas hokeja federācija. Vitoliņš hokeja izlasi vada jau kopš 2021. Gada, un viņa vadībā sasniegs līdz šim labākais rezultāts – 2023. Gadā izcīnīta bronza. Hokeja federācija vēsta, ka izlase pirmo starptautisko turnīru jaunajā sezonā aizvadīs novembrī Vācijā. Latvijas sportiste Anete Tukiša vakar Polijā izcīnīja 6. Vietu Eiropas U23 čempionātā šaušanā 10 metru distancē ar pneimatisko šauteni. Tukiša kvalifikācijā bija 2., bet finālā ar 166 punktiem ieņēma 6. Vietu. Šajā pašā disciplīnā Ieva Pēpula nepārvarēja kvalifikāciju un ierindojās 30. Pozīcijā. Vīru konkurencē starp latviešiem visaugstāk bija Linards Dvāršķis, kuram 27. Vieta. Latvijas 18-gadīgu un jaunāku puišu handbola izlase šodien Skopjē aizvadīs Eiropas čempionāta B divīzijas turnīru 2. Spēli. Pašmāju handbolisti 15:00 pēcpusdienā pēc Latvijas laika tiksies ar Rumāniju. Vakar pirmajā mačā ar 29-21 uzvarēta Ukraina. Un Latvijas sieviešu tenis pirmā raketa Aļona Ostapenko Toronto 1000 punktu turnīru 2. Kārtā tiksies ar ķīnieti Džanu Šuai. Abas tenisistes iepriekš tikušās 2 reizes, abās uzvaras vinot Ostapenko. Latvijas tenisiste vienspēļu turnīrā no pirmās kārtas bija brīva. Par sporta aktualitātēm jums stāstīja Harijs Ortvēns.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Retro presse.
1: Lūkojam Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika.lv. 1938. Gada laikraksts jaunākās ziņas ar virsrakstu Laivas kristības.
2: Nu, tad lūk, kas bija rakstīts. Liepājā vakar pirmā izmēģinājuma braucienā devās Zvirgzdiņa jaunais zvejas motora kuteris Zvejnieks, ko tikai priekš dažām dienām nolaida ūdenī. Reizē notika arī kutera kristības un iesvēte. Izmēģinājuma braucienā Zvejnieks attīstīja 9,2 jūras jūģu ātrumu

0: stundā, tas būtu apmēram 17 km/h.
1: Laivas dibenā iebūvēts tonu smags čuguna ķīlis, tādēļ tāpat visstiprākajās vētrās nav apgāžama. Zvejnieks ir 13,4 metrus garš, 4,63 metrus plats un tā iegrime ir 1,65 centimetri. Kuterī iebūvēts 60 zirgspēku dīzeļmotors, 30 tonu lielais zvejnieks ir Latvijas zvejnieku flotes lielākais un spēcīgākais kuteris.
2: Latvijas Radio 2 rīt.

0: rīta sarunas.
1: Labrīt, labrīt, 8:48 minūtes un rīt saruna tēma mums par rotaļlietām, jeb tām, kas ir palikušas visvairāk tajā sirsiņā, tajās atmiņās un ar kuru tad esat rotaļājušies un tā ir bijis pati mīļākā rotaļlieta uz visas pasaules un daži labi pat stāsti, ka viņiem tās rotaļlietas vēl joprojām glabājas
2: Jā,
1: mājās.
2: Jā, Gunda, piemēram, raksta, mums ar draudzeni bija abām vienādas mazas lelītes. Nu, meklējām lupatiņu šuvām dažādas tērpas sedziņas un tagad pēc 50 gadiem man vēl joprojām ir man tā mana lelīte.
1: Jā, un vēl kāds raksta, man ir 68 gadi un gadu jaunāka lela.
2: Arī rekā.
1: Labs, ne?
2: Jā.
1: Tā, kas te Iveta raksta, labrīt, man bija roku griežama viendiegu šuju mašīna, šuvu lelē kleitas. Mana profesija šobrīd ir šuvēja ar vienu.
2: Nu, tās lelis mums tā sāk dominēt tagad, jo reku nākamā ziņa, man 75 gadi, man pirmā un vienīgā lele bija galva, plaukstes un kājas no plastmasas ķermenis lupati piepildīt ar zāģu skaidām, un es viņu tik ilgi dakterēju ar mamu šļircēm un ūdeni, ka zāģu skaidas sapu un lele izjūst pa visām detaļām.
1: Lai jūs saprastu, kāpēc es šādi tagad noreaģēju, mums studijā ienāca Kaspars Mauriņš un par to, ka viņš man nobiedēja, lai tuliņ pat slēdz iekšā mikrofonu un stāsta, kāda bija viņa mīļākā rotaļlieta no bērnības.
2: Nu, labrīt, Kaspar!
1: Nobiedēja mani!
3: Nē, nu man jau tāda tradīcija ir antru biedēt, lai gan pēdējā laikā viņa vairs nebīstas, jo viņa ir pieradusi, bet šoreiz viņa man nepamanīja, kā es ieslapas tos studijā.
1: Jā. Nu,
3: nedaudz jau nobijies. Mīļākā rotaļlieta no bērnības?
1: Jā.
3: Wow, es īstenībā klausoties jūsu sarunas, šodien kaut kā aizdomājos. Es tur klausījos, ka
2: klausītāji
3: ir tā kā saglabājuši kaut ko līdz pat mūsdienām un kaut kam vēl atdāvina un tālāk dod un, kā saka, liek pūrā. Nu, man es tā domāju, ka man tādas īsti nav, bet man ir, skatoties uz tā mūsdienīgajā, nu tagad, ko tagad veiklos var dabūt, tās liekas tādas... tāds dienāzes smieklīgs, bet mans puika ar viņām pat arī paspēlējās. Un tāds, nu,
2: tā. Žigulīši, Moskvičņi, Volga, nu, Rap mikroautobus.
3: Tur arī visādas izdomātās mašīnītes, bet jā, tās man bija. Man bija arī tāds Mercedes modelīts no Vācijas vests. Tāds,
2: un tad tu bija centrālais Džeks rajonā.
3: Nu, nē, nu, jā, un tad puika tagad spēlējās, un tāda nostaļģiska sajūta ir. Ja tīpaši man vecāmām bija kaut kur saglabājusi viņas laukos kaut kādā kastītē, tur. Un tu vienreiz izvēlēts viņus pēc tiem daudziem gadiem un tāds, šinā te, ka tu ieraugtu uzreiz atceries, kā nu, tas bija.
2: Un tā varētu
1: tas
2: būt.
1: Tas ir aizraujošs, izsaka, tā saglabā.
3: Jā, tālāk aizdomājoties, mēs tagad arī mūsdienās tās rotaļlietas kaut kur vai nu kādā kaut kur notirgojam tālāk vai atdodam kaut kādiem radu bērniem un tad, ja nu, kaut ko tomēr vajadzētu laikam atstāt, jo tas ir tas atpakaļ metiens kaut kādā brīdī dzīves
2: droši. Tur to mirkli dzīvē vai pieķert, kurā brīdī es nelieku prom, nemetu ārā, bet nolieku un taupu un bērni būs ko
1: atcerēties. Īstenībā mūsdienās, ja tu tā paraugies uz tām tendencēm mūsdienu vecāki, jo mēs jau ļoti arī tos bērnus izlutinam, jo, nu, veikala piedāvājums ir tik milzīgs, ka tu vari pirkt un pirkt tās rotaļlietas. Un man mājās ir, piemēram, grūti skaitīt, cik man vispār to rotaļlietu tam bērnam ir. Mums tā nebija.
3: Nu, daudz kas mums nebija. Viņiem ne? Ir, nu, tā vajag grūti savīdzināt, bet, nu, jā. Bet šo mēs varam ilgi un dikti runāties vēl.
2: Nu, noslēgsim, gan mēs klausītāju rakstīto ziņu apskatu nākamās stundas sākumā.

0: ar ziņām 9. studijā Ģerts Auzāns. Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic glābšanai B varianta īsti nav. Tā intervija Latvijas televīzijā atzina finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta. Viņš atzina, ka valdībai nav šaubu par Air Baltic nozīmi Latvijas tautsaimniecībai, taču valdība arī negrasās veikt kārtējās vairāku 100 miljonu eiro dotācijas uzņēmumu turpmākai glābšanai.
1: Mēs nesam gatavi runāt par kaut kādas, kā tas bija iepriekš, par kaut kādu daudz simt miljonu kādu lielu ieguldījumu, lai atkal paildzinātu šo procesu. Vai nu mēs šajā plānā izējām un tiekam pie strateģiskā vai investora, pie kāda partnera, kas vada, jo valsts nevar ilglaicīgi dot tikai pocis, lai izvilkt līdz nākamai reizei. Sliktākais, ka B variants noteikti, tā mums ar to jārēķinās.
0: Air Baltic īpašnieku sanāksmē vakar bija plānots lemt par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējumu piesaistas iespējām, taču kvoruma trūkuma dēļ 17. augustā plānots organizēt atkārtotu sanāksmi. Mēnesi pēc pievienotās vērtības nodokļa samazinātās procentu likmes piemērošanas plašākam pārtikas preču grozam vērojams, ka tirgotāji cenas tiešām samazinājuši, taču nav iemesla domāt, ka pārtika kļūs lētāk arī turpmāk. Tādu vērtējumu intervijā Latvijas radio šorīt pauda Agroresursu un ekonomikas institūtē lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Ingūna Gulbe. Viņa norādīja, ka Latvijā samazinātā PVN likme noteiktām pārtikas precēm būtu saglabājama arī pēc paredzētā termiņa beigām turklāt. Šāda likme būtu nosakāma visiem pārtikas produktiem. Valdība šodien lems par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežšķērsošanas vietas paternieku darbību, kas nozīmē vienīgā autoceļa robežu punkta slēgšanu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Ministrijā skaidro, ka tas nepieciešams valsts drošības stiprināšanai un nelikumīgās migrācijas spiedienu mazināšanai. Rieģējot uz Ceutas nelegālo migrantu krīzi, Eiropas Savienības iekšlietu ministri šodien attālinātā sanāksmē izvērtēs, vai atjaunot stingrāku iekšējo robežu kontroli visā Eiropā un palielināt robežu aģentūras Frontex lomu ārkārtas situācijās. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar atbrīvoja no amata Ukrainas vēstniece ASV Olhu Stefanišinu. Ukrainas mediji ziņo, ka Ukrainas pretkorupcijas aģentūra veic izmeklēšanu pret Stefanišinu, lai gan viņai vēl nav izvirzītas oficiālas apsūdzības. Zelenskis atlaidis vēstnieks vairākās valstīs, ne tikai ASV. Ukrainas prezidents arī uzsvēra, ka lielākā daļa no 17 galvenajiem Krievijas uzņēmumiem, kas ražo balistiskās raķetes, joprojām var izvairīties no sankcijām.

0: darbojoties caur ārvalstu jurisdikcijām. Zelenski ieskatā šo nepilnību novēršana ir īpaši steidzama, jo Ukrainai trūkst raķešu, kas spēj pārtvert Krievijas balistiskos ieročus. Turpina Rihards Plūme.
1: Ukrainas diplomātisko pārstāvniecību vadītāju ikgadējā sanāksmē Zelenskis aicināja uz ciešāku sankciju koordināciju starp partnervalstīm, sakot, ka tas ļautu tām noteikt sekundāras sankcijas bankām un citām finanšu iestādēm, kas palīdz Krievijai apmaksāt piegādes tās aizsardzības rūpniecībai. Daži galvenie Krievijas uzņēmumi, kas iesaistīti balistisko raķešu ražošanā, nav pakļauti ASV, Apvienotās Karalistes, Japānas, Šveices un citu jurisdikciju noteiktajām sankcijām. Zelenskis skaidroja, ka dažas no šīm institūcijām darbojas caur ārzonas jurisdikcijām ar mazākiem starptautisko darījumu ierobežojumiem, kā arī caur Ķīnu, kas nav pievienojusies rietumu sankcijām pret Krieviju.
0: Nīderlandes austrumos netālu no Vācijas robežas vakar izcēlās liels mēža ugunsgrēks. Sliktās gaisa kvalitātes dēļ no kempinga evokāta ap 300 atpūtnieku. Pārtraukta dzelzceļa satiksme un dzēšanā iesaistījusies arī armija. Šorīt liesmas izplatījušās 100 hektāru platībā, vējš pastāvīgi maina virzienu un tas pātrina ugunsgrēka izplatīšanos. Bet Latvijā pagājušais mēnesis kļuva par 5. mitrāko jūliju novērojumu vēsturē kopš 24. gada. Latvijas rietumu un centrālajā daļā lija vairāk nekā austrumos un Liepājā, Ventspilī un Vičakos jūlijas bija mitrākais novērojumu vēsturē. Izskan ziņas 9. Rīgā šobrīd 19 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm, gaisa relatīvais mitrums 65%. Šodien Latvijā daļai mākoņēns bez nokrišņiem, lēns vējš līdz 5 m sekundē, gaisa temperatūra 23-27 grādi, piekarstē 20-23.
2: Latvijas radio 2.
3: Sveiki, te Ivo Fomins. Tiekamies manā vasaras un rudens koncertūrē bez liekiem vārdiem. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
4: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arbilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Jāni Ozolu, Karinu Ploku, Dāvi Mārtiņu Daugavieti un citiem. Otrdien, 4. augustā, pulksteni 17.30 Rīgā, 3. trolejbusa galapunktā, Kundziņsalas 6. šķērslīnijā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: Labrīt, 10 minūtes pār pulksteni 9:00 Latvijas Radio 2 rīts.
1: 4. augusts, otrdiena ar jums kopā Aivis un Antra.
2: Rīta sarunas.
1: Paldies, paldies visiem mūsu klausītājiem, kas aktīvi piedalījās rīta sarunās. Un šajā rītā mēs runājām par to vienu mīļāko atmiņās visspēcīgāk palikušo rotarlietu. Rotarlietu no jūsu bērnības, kura tad bija tā mīļākā. Un ļoti liels prieks lasīt ir tās ziņas, kur kāds stāsta, ka vēl joprojām ir saglabājuši tās rotarlietas, kaut kur skapī, smuki.
0: Un arī tad fotogrāfijas teikt pievienots, jā, ka, piemēram, Anita no Ventspils novada uzrakstīja mīļākā Lēla pirms 63 gadiem, kur atsūtīja no ASV. Darinot kleitas Lēlei, tagad jau 50 gadus esmu šuvēja. Un arī klāda visa bērnības bilde ar šo te Lēli.
1: Labs, ne?
0: Jā.
1: Dāci raksla brītiņ manam lācītim ir nu jau 49 gadi un katru nakti guļ man blakus.
0: Nu, paskatieties kā. Labrīt, manā bērnībā bija daudz mīļas rotarlietas, bet vismīļākā bija Lella vārdā Ļonka un koši oranča lācītis, kas joprojām ir saglabājušies. Dāci raksla un joprojām rotarlietas sēž goda vietā.
1: Cik jauki. Ērika mums vēl paturpina par lellēm un tetriem, un viņai atmiņā ir no bērnības trīs siventiņi, velniņi un pifs. Bet kur tad tā bērnība jau 60 gadi un vispār daudz patika, tāpēc ir brillēm staigā, jo viņa mums rakstīja, ka viņai televizors ļoti tā kā mīļa lieta bija, un viņa saka, ka tāpēc ir brillēm arī staigājot, jo televizors ir daudz skatījusies.
0: Tas nozīmē, tā ir tikai morāle, kas jādara, lai tā nebūtu, bet Ilūt uzrakstīja arī īziņās. Labrīt, bērnībā neaizsniedzams sapnis bija vecmammas lele uz skapja. Tagad tās ir mans mantojums, 60 cm garas, viena ir līgava, bet otra tauts tērpā baibiņam.
1: Maija mums vēl raksta pagājušajā gadsimta 45. Gadā uzdāvināja grāmatu Mazais Ganiņš Kronenbergs. Visu mūžu 85 gadi jau Ziemassvētkos skaitu pirmo pantu. Grāmata vēl joprojām ir pie manis un mazmaz meitiņas arī. Līdz ar to tad tiek pie grāmatiņas. Nu, brīnišķīgi.
0: Nu, galvenais jau klausītāji, pirmkārt paldies par jūsu rakstītajām ziņām, kad jūs dalījāties ar savām atmiņām un par atmiņām arī par esošo. Kā arī mēs pārliecinājāmies, ka šī rīta tēma tomēr uzjundīja jūsos tā.

0: atmiņas un arī vēlmi, ja ne uzrakstīt, tad vismaz aprunāt savā starpā mainieku, starpā vai darba kolēģu, starpā vai arī ar draugiem. Nu, kā tad bija toreiz ar tām mantiņām un droši vien jau paralēlas vēlatēt ar to, kā bija mūsdienās. Bet ja par mūsdienām, tad mēs lūkosimies arī horoskopā jau pēc dziesmas.
1: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Marijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:17 minūtes.
0: Auns.
2: Neslēpiet savas plašās zināšanas, droši sniedziet padomus, ja jums tos lūdz.
0: Vērsis.
1: Laimēšanās būs kā iepriekšējās rīcības sekas. Saplānojiet brīvo laiku tā, lai varat arī atpūsties.
0: Dvīņi.
2: Pārskatiet līdšanējās dzīves situācijas un mācieties sadarbības mākslu.
0: Vēzis.
1: Rādīsiet bērniem apdomības un savaldības paraugu. Būsiet lietišķs un sirsnīgs.
0: Lauva.
2: Droši izmantojiet jaunās dzīves sniegtās iespējas un laimīgu apstākļu sakritību.
0: Jaunava.
1: Atšķiriet svarīgo no mazāk svarīgā un nebēdājiet, ja viss nav paveicams.
0: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:20 minūtes.
0: Svari.
2: Dariet vienkāršus un arī iepriekš ieplānotus darbus. Saglabājiet saikni ar tālākiem dzimtes locekļiem.
0: Skorpions.
1: Pārliecināsieties, ka vienatnei ir savas priekšrocības. Darbojieties šodien individuāli.
0: Strēlnieks.
2: Ļaujieties mazliet viegliprātīgam noskaņojumam. Nav vienmēr jābūt nopietnam.
0: Bežāzis.
1: Sazinieties ar draugiem un lieciet saprast, ka neesat viņus aizmirsis.
0: Ūdensvīs.
2: Jūsu spožā laipnība ļaus līdzcilvēkiem pārliecināties par jūsu labajiem nodomiem.
0: Zivis.
1: Bērnu audzināšanā atrodiet vienotu viedokli ar laulāto draugu.
3: Latvijas Radio 2 – Rīts.

0: 3. Latvijas Radio 2. Padoms.
1: Labrīt! Šoreiz parunāsim par Latvijā arvien aktuālāku lietu – taukiem. Tiem taukiem, kas mūsos pārmērīgi daudz uzkrājušies. Aptaukošanās ir slimība un hroniska slimība, kas nozīmē, ka tā būs jāārstē visu mūžu. Tā Latvijas Radio redzījumā, kā labāk dzīvot, norādīja Zemgales diabēta centra endokrinoloģe Sigita Pastare. Viņa teica, ka īpaši piesardzīgiem jābūt tiem, kuru ģimenē jau ir cilvēki ar aptaukošanos vai virssvaru, taču ne visu nosaka ģenētika un iedzimtība.
2: Parasti cilvēki domā, nu tā ir ģenētika, nu man tur tie gēni vainīgi. Tas var veicināt, bet ļoti daudz liekās svara pacientiem, šis svara pieaugums ir saistīts konkrēti tieši ar dzīvesveidu un jauno mazotnes, ar lielām porcijām, ar ātrām uzkodām, ar našķiem skatoties televizoru. Diemžēl tagad mobilā telefonā visas spēlītas, visas pārējais izlaists cēdienreizes. Un ģimenēšanas tradīcijas. Tie ir tie faktori, pilienu pa pilienam, kas sākrājas. Ir pacienti, kas atnāk pie manis uz vizīti. Man sūta traumatologs, man ieteica ķirurgs, man netaisīs operāciju, anesteziologs nedos narkozu, kamēr es nenometīšu tik un tik kilogramus svara. Jā, liekais svars arī palielina, teiksim, dažādu komplikāciju risku, veicot operācijas. Ir ļoti svarīgi anesteziologam uzņemties atbildību, jo cilvēkiem ar lieko svaru komplikāciju risks pieaug. Un, nu, varbūt arī psiholoģiski vieglāk ir ieņemt tādu lomu, ka man jau sāp locītavs un es neko nevaru darīt, un cik man nauda atļauj, tik es ēdu pareizi. Ar ko atšķirās tāda akūtās slimības ārstēšana no hroniskas vainas ārstēšanas? Ka te nav uzreiz fantastisko rezultātu. Tas ir grūts darbs pašam cilvēkam. Uzticēties ārstam, ievērot, jo uzreiz liekas, ka dzīve, nu, nepaliek vieglāk, es uzreiz to smukumu neredzu, man uzreiz neuzlabojās, piemēram, seksuālā funkcija. Man uzreiz nav tā, ka man kāds saka komplimentu. Sākumā ir grūts darbs, pēc tam jau cilvēks sāk justies labāk,

0: novērtē, un tajā brīdī atkal ir ļoti svarīgi, lai nezūd motivācija, kāpēc es gribu. Tātad, vai man ir liekais svars vai nav, ir daudz mājaslaps, Google kaut vai meklētājā varam atrast tātad ķermeņa masas indeks un paskatamies, kāds ievadot augumu un svaru šo attiecību, kāds tad ir ķermeņa masas indeks. Vai ir normāls svars, vai ir virssvars, vai ir aptaukošanās. Bet nevienmēr holesterīna līmenis korelē ar aptaukošanos. Praksē mēs redzam, pietiekam daudz pacients ar normālu svaru vai pat samazinātu ķermeņa svaru, bet augstiem holesterīna līmeņiem. Un tas nozīmē, ka ir nesabalansēts uzturs, kurā samērā daudz ir produkti, kas satur taukus slēptā veidā un trūkst šķiedrvielu, trūkst pareizi pagatavotu dārzeņu. Cenšamies vismaz iztaipīties. Ar draugiem kopā iziet pastaigā. Ir suns, kas izved pastaigā. Es ļoti priecājos par pārīšiem, kas skaisti gar upes krastu iziet virsa sievu pastaigā. Nevis guļ pludmalē sauļojās, bet gar jūras krastu no rīta vakarā iziet skaistā pastaigā. Nūjošana. Un atrast sev draugus, paziņas, kurus arī interesē veselīgs dzīvesveids. Tas var palīdzēt.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesma.
1: 9:42 minūtes, 4. augusts, 4. rīts, ar jums kopā vēl joprojām mēs Aivis un Antra, un jā, dziesmu spēle ir klāt zvanot pa tālruni 6-7-2-1-1-3-1-8.
2: Jā, tas nu paliek nemainīgs numurs 6-7-2-1-1-3-1-8. Es pieļauju iespēju, ka kāds no klausītājiem numuru tā arī ir iereģistrējis telefonā, lai vieglāk mūs sazvanīt un nevajadzētu visu laiku spiest.
3: Pa pogām
2: un varbūt arī pat kāda iespēja ir ripināt tās pogas. Ripināt, ritināt. Jā, tātad 6-7-2-1-1-3-1-8. Halo, labrīt!
4: Halo, labrīt, Aidi!
2: Labrīt! Kas mūs sazvanīja?
4: Inga.
2: Inga, ļoti patīkam. Sakiet, lūdzu, nu kādi jums ar tām bērnības rotaļlietām ir kaut kas palicis? Nu, atmiņā no, tas ir viens, bet reāli
4: man,
2: dzīvē.
4: Man tā kā palikušas nav, bet man bērnībā, ziniet, bija interesants gadījums. Es man parasti uz jaungadu nu, vecākiem deva tādus pakas ar dāvanām priekš bērniem.
2: Jā,
4: un
2: bija.
4: Man bija kādi 5 gadi, un teicis atnesa man konfektes, mandarīnas un mašīnītes. Es biju ļoti priecīga par tām mašīnītēm, par to mašīnu.
2: Jā.
4: Bet teica, ka es esmu meitene un vajag lēli, un aiznes atpakaļ. Un tad es raudāju, es biju ļoti apbēdināts, ka man netika tā mašīna.
2: Pagaidiet, bet lēli jūs dabūjāt vietā samainīt?
4: Nu, lēli dabūju vietā, jā, bet tas man nebija tāds prieks, kā es, kad dabūju to mašīnu.
2: Bet
4: jā.
2: Sakiet, kā jums dzīvē vispār ar mašīnām? Tā kā jūs uz jūs ar auto vai uz tu tomēr?
4: Nē, nu es braukāju ar sabiedrisko, diemžēl es nevaru nolikt uz tiesībām.
2: Nē, nu kādu?
4: Es nobraukāju 7 gadus ar motoroleri. Tā kā es esmu motobraucēji vairāk nekā tā mašīna braucēji.
2: Tās jau daudz ekstrēmāk patiesībā.
1: Jā, es
4: jau
1: tā domāju. 68
4: gadu, nu jau ir jābeidz.
2: Pagaidiet, jūs joprojām ar motoroleri vēl tā kā braukājat?
4: Nē, es viņu atdevu mazdēlam, bet es tagad ar velospēdiem un ar man mehāniskais kreditens.
2: Pazgadieties.
4: Mehāniskais, ne tāds kā minamais dēls un ar to es braukāju.
2: Mēs tagad iegājām nākamajā stadijā, kad jūs atdevāt savu motoroleri mazdēlam un ja mazdēls tā rūpēsies, tad to motoroleri uzglabās un beigās vēl tur ies nākamajām pārcēm.
4: Nē, viņš ceremonties un brauks pats.
2: Nu, tieši tā. Starp citu, Inga, mēs joprojām skrienam pa to digitālo fonotēku. Un ir kurā brīdī stādiniet un skatīsimies, kas neatvainoties. Atvainoties nevajag, viss ir organiski un kārtībā tā kaut tam jābūt. Nu tad tā, Inga, 6. jūdzi un dziesma paliec ar mani, Inga.
1: Nu cik jauki.
4: Parši.
2: Nu jā, parši.
4: Tik jauki, tiešām. Labi, Antra un Aivi, jums jauku dienu. Man patīk, kad jūs no rīta tur runājat ļoti nu, labi.
2: Paldies, tad tiekamies 4. dienu.
1: Jā, visu labu.
2: Atā.
4: Jā, visu labu, atā.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Starp citu, šodien Muzikālajā bankā viesosies šīs dienas jubilārs. Savā dzimšanas dienā Toms Kalderauskis un arī tagad Latvijas Radio 2 rītā ar savu jaunāko dziesmu Tas tevi nebiedē.

0: Latvijas radio devrīt sūdaļ arī izskanēs ar jaunākajām ziņā pulksten desmitos un tad arī Zelta Grauda un Latvijas radio divi studijā Kaspars Markševīts.
1: Ar jums kopā šajā rītā bijām mēs Aivis un Antra.
0: Uz sadzirdēšanos.

0: ziņām 10. studijā Ģirds Auzāns. Divu mēnešu laikā Nacionālās apvienības vadītajai izglītības un zinātnes ministrijai jāsāk būtiskas pārmaiņas izglītības sistēmā, jāpārskata mācību saturs, jāsakārto vērtēšanas kārtība un jāizstrādā jaunas prasības izglītības kvalitātei. To paredz nesen apstiprinātais valdības rīcības plāns. Izglītības darbinieku arodbiedrība gan aicina tik būtiskas izmaiņas, neīstenot priekšvēlēšanu laikā un arī steigā nevērtēt vispārējās izglītības saturu. Eksperti arī apšauba vai atsevišķi ieviešams ģimenes veselības mācības priekšmets. Turpina arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga.
1: Mūsu biroja eksperti izanalizēja, kas jau ir esošajā saturā un praktiski visos izglītības posmos ir par ģimeni. Tas, ko mēs rosinām, izvērtēt un varbūt akcentus mainīt, uzlikt kādus akcentus, ja, par to ģimenes lomu. Mēs arī ieraugot šo termiņu, sapratām, ka tā ir neiespējamā misija, un tāpēc mēs zinot, ka grūzd nozarē šie jautājumi par skolu 2030, un ir bijušas arī aptaujas, ja, un no praktiķiem jau atgriezeniskā saikne, un mēs redzam šo gadu laikā, kas ir saglabājams, kas būtu pilnveidojams, un kas būtu izslēdzams, un tāpēc mēs rosinājām uzsākt darbu, izveidojot darba grupu.
0: Valdība šodien lems par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt Latvijas-Baltkrievijas robežšķērsošanas vietas paternīga darbību, kas nozīmē vienīgā autoceļa robežu punkta slēgšanu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Valdība arī vērtēs iekšlietu ministrijas informatīvo ziņojumu par termiņu uzturēšanās atļauju programmu investoriem. Ministrija secinājusi, ka šis mehānisms vairs nav būtisks ārvalstu investīciju piesaistes instruments, turklāt atsevišķos gadījumos tas izmantots negodprātīgi, stāstā Agnija Lazdiņa.
2: Kopš 2010. Gada ar termiņu uzturēšanās atļauju programmu Latvijā piesaistīti vairāk nekā 1,6 miljārdi eiro, taču iekšlietu ministrija secinājusi, ka pēdējos gados tās nozīme ārvalstu investīciju piesaistē ir būtiski sarukusi. Lielākā daļa ieguldījumu bijusi nekustamajos īpašumos, bet uzņēmumu pamatkapitālā ieguldītā nauda veido tikai nelielu daļu. Ziņojumā norādīts arī uz konstatētām schēmām, kur ieguldījumi uzņēmumos izmantoti galvenokārt termiņu uzturēšanās atļauju iegūšanai, nevis reālai uzņēmēja darbībai. Tāpēc ministrija uzsver, ka turpmāk investīciju piesaistē jāievēro daudz stingrāka uzraudzība.
0: Par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomus, jeb SEPLP priekšsēdētāju uz nākamo termiņu, no šodienas līdz nākamā gada 3. augustam ir ievēlēta padomus līdzšinējā vadītāja Sanita Uplei Jegermane, tā informē padome. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukus Ukrainai ar balistisko raķeti Iskander M un 136 droniem, tā pavēstīja Ukrainas gaisa spēki. Pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši 117 dažādu tipu dronus, fiksēti raķetes un 14 dronu trāpījumi, 14 vietās arī atlūz nogāšanās 3 vietās. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka lielākā daļa no 17 galvenajiem Krievijas uzņēmumiem, kas ražo balistiskās raķetes, joprojām var izvairīties no sankcijām, darbojoties caur ārvalstu jurisdikcijām. Zelenskis uzskata, ka šo nepilnību novēršana ir īpaši steidzama, jo Ukrainai trūkst raķešu, kas spēj pārtvert Krievijas balistiskos ieročus. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka Irānā ir pēdējā iespēja parakstīt vienošanos ar ASV. Trumps izteica šos draudus pēc tam, kad apgalvoja, ka vakar sākušās sarunas starp ASV un Irānu. Irāna noliegusi, ka kādas sarunas notiek, un Trumpa administrācija visticamāk sāk izsīkt idejas, kā izbeigt karu tuvajos austrumos, tā vēst CNN. Turpina Rihards Plūme.
3: Jau nedēļām ilgi savienotās valstis ir veikušas gaisa triecienus pret Irānu, lai mazinātu tās spēju apdraudēt kuģošanu Hormuzu šaurumā un panākt, lai Tehrāna

0: Griezos pie sarunu galda, taču joprojām nav nekādu pazīmi par vienošanos. Tā vietā, kā raksta aģentūra Reuters, Irāna uzskata, ka tā varētu pārspēt Vašingtonu, pārvēršot tuvo austrumu tirdzniecības ceļus, kuģošanas līnijas un enerģētikas infrastruktūru par spiediena punktiem, kas pastāvīgi palielinātu konfrontācijas izmaksas. Kā aģentūrai norāda amatpersonas un analītiķi, Persijas līcī, Teherāna nevis tiecas pēc izšķirošas militāras uzvaras, bet gan īsteno kalibrētas eskalācijas stratēģiju, kuras mērķis ir paplašināt konfliktu, neizraisot pilna mēroga karu.
1: Izskanā ziņas desmitos. Rīgā 21 grāds, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm. Šodien Latvijā daļai mākoņēns, bez nokrišņiem, lēns vējš 23-27 grādi, piekarstē līdz 23.
2: Latvijas radio 2. No pirmdienas līdz piekdienai. Zelta graudi. No pulksten 10 līdz 12 latviešu populārās mūzikas klasikā.

Ļoti, ļoti pārbaudītas vērtības. Tuvākās divas stundas Latvijas Radio 2 viļņos esiet sveicināti. Šis ir Zelta graudu laiks un kopā ar jums es Kaspars Markševits, kā jau vakar vakarā. Pēc ceļojuma programmas es jums solīju, ka mēs būsim kopā, līksmosim un dziedāsim, protams, arī šajās divās stundās. Aivis un Antra devušies savās rīta dienas gaitās tālāk, bet katrā ziņā Modris Skaistkauns un Agris Samēvits savalaik šo visu kopīgi ir sarakstījuši un radījuši, būs savādāk un arī grupa Mikser izskan pašā stundas sākumā. Savukārt Talantu fabrika 2 un Disneyland šobrīd Guntis Veicereiz mūzika sarakstīt šim darbam un... Katrā ziņā pār visam būs pārbaudīts vērtības.

0: Nu jau pirms vairāk nekā 20 gadiem patiesi uzmirdzēja un ieskanējās dažādas zināmas dziesmas jaunās versijās, un arī šis darbs tur starp tām visām kompozīcijām parādījās. Disneylanda un Talanta fabrikas divi beigums.
1: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.
0: Ir otrdiena radio klausītāji, ir 4. augusts un Kaspars Markševits kopā ar jums Zelta graudos un Aijas Kukules balss turpinājumā. Trubadūrs.

aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.

0: Labas bērnības atmiņas mazliet šajā dziesmā par to ceļu, kuru kopā esam gājuši Aivars Šits, ir 21 minūte pēc pulksteni desmitiem.
1: Šeit Inga Sulmanis un Aigars Vojtišķis.
2: Jūs klausties Latvijas Radio 2.
0: Un ja jau reiz vīri paši sev pieteica, tad, protams, arī grupa Lādazars turpina mūsu zelta graudus un dziesma putni. Šoreiz gan restaurēta versija 2024. Gada gabals, kurš ir ieskaņos no jauna.

0: Zilīte ir uzsiedējis arī Doma laukumā, un šodien, kā sinoptiķi sola, visā Latvijā gozēsies un būs līdz pat 25-26 grādiem silts laiciņš. Ir 28 minūtes pēc pulkstena desmitiem, kas par Smarkšvītis kopā ar jums, un šobrīd arī šajā duetā Gintis Krievkalns balss un Atis Ieviņš, protams.
1: Zelta graudi. Piedāvā Kaspars Markševits.
0: Nu jā, nekas nav mainījies šajā otrdienā, un laiks ir celties, draugi. Ja nu kāds ir aizsnaudies un vēl joprojām, nu kaut kā negrib rauties un doties dienas gaitās, tad varbūt, ka tieši šis darbs, ko reiz Ivo Laumans un Iveta Prieda ir sarakstījuši, un pats Ivo Laumans arī šo ir ieskaņojis. Celies, draugs, laiks mosties.

0: Kill, kā tie laiki skrien un steidz, un to dzīvi mēs nekādīgi apturtas mit pirmajā gadā dibināja Čikāgas piecīšs Alberts Legziņš, bet šoreiz mēs klausāmies Normunda Zuša versiju Oranžās meitenes piedzied par mani draudziņu nebēdām.
1: Viens vecs labs gabals.
0: Nāciet, nāciet līdzi, šis ir zelta graudu laiks un Margaritas Viltānas balss.

0: Vakardienas gaviļnieks un vēlreiz varam tikai vēlēt daudz laimes. Gūtu sveicis, jā, vakar svinēju savu dzimšanas dienu, bet šobrīd jau ar grupu Credo. Dziesmā debesis zelta graudos ielaužas ir 4. Augusts, radio klausītāji. Kasvars Markševits kopā ar jums šajās divās stundās līdz pat pulksten 12. Un arī līdz dienas
1: Sveiki.
0: Programmai.
1: Es esmu Ānses no grupas Logo un jūs klausāties Latvijas Radio 2, karstāko radio.
0: Un arī, protams, karstākie darbi atzimst no jauna. Man nav kauns 2025. Gada veikums Ānses Klinsons.

0: Party. Kolektīvs kafē šobrīd, bet, protams, pārvisam priekšplānā izraujas Busuļa balss, Dintara Busuļa. Vēstule meitenei ir jau 48 minūtes pēc pulkstenā desmitiem. Zelta graudi turpina skanēt un priecēt jūs ar tik tiešām pārbaudītām vērtībām. Un tūdaļ arī Agneses balss dziesmā Aplis.
1: Latvijas Radio 2 – mūžzaļās dziesmas. Zelta graudi –

0: Zelta graudi.
1: Šai stundai arī zelta graudos, teiksim, Hardievas un klausāmies šo grupas Eskārs un ja to esi viens, Andris Kivičs un katrā ziņā grupas Eskārs nevienam nav svešs kolektīvs, vai ne? Imants Krastiņš un Guntis Krastiņš mums padziedāja par labu dzīvošanu un tūdaļ jau arī jaunākās ziņas.

0: ar ziņām 11. studijā Ģirds Auzāns. Nākamā gada publiskā sektora visām nozarēm būs jāiztiek ar tādu pašu naudu kā šogad, bet 27 miljonu eiro trūkuma apstākļos tēriņi arī netiks mazināti. Tā intervijā Latvijas televīzija apgalvoja finanšu ministrs Māris Kučins, kas no apvienotā saraksta. Viņš sacīja, ka satraukumu raisa vēl nākamie gadi, kad budžeta deficīts vairs nebūs atļauts tik liels pašreizējo drošības izdevumu dēļ.
1: Katrā ziņā es no saviem vārdiem neatkāpjos, ko teica pašā valdības sākumā, kļūstot par finanšu ministru. Mēs, jebkurā gadījumā, nodosim jaunajai Saeimai pilnīgi inventarizēt izdevumu ziņā budžetu, un tā pieņemšana būs tikai, lai kāds neaizrautos ar populismu. Bet, protams, ka vēlēšana laiks traucē. Vakar man šeit bija pirmā koalīcijas sēde, kurā neviens neprasīja papildus naudu. Parasti man pirmdienās tur ir jāsēž un jāsaka ne.
0: Valdība šodien lems par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt Latvijas Baltkrievijas robežu čersošanas vietas pātarnieku darbību, kas nozīmē vienīgā autoceļa robežu punkta slēgšanu uz Latvijas un Baltkrievijas robežu. Un saistībā ar šo partijas stabilitātei deputāti sagatavojuši pieprasījumu par iekšlietu ministra Jāņa Dombrovs no Nacionālās apvienības demisiju, tā informē partijas pārstāvs Svetlana Čulkova. Kā viņa norāda, galvenais iemesls šādam solim ir ministra virzītā iecere slēgt robežu čersošanas punktu pātarnieki. Pašlaik Saeimā tiekot vākti deputātu paraksti, lai pieprasījumi iesniegt izskatīšanai. Policija saistībā ar hokeja trenera aizturēšanu par seksuālu vardarbību pret bērniem hokeja nometnes laikā Tukumā aicina atsaukties iespējamos cietušos. Valsts policija norāda, ka saskaņā ar sākotnēju informāciju Tukumā hokeja nometnes laikā viens no treneriem 99. Gadā dzimis vīrietis veicis seksuālu raksturu darbības pret mazgadīgu personu. Viņš ir apcietināts. Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka cietušo personu skaits ir lielāks, tādēļ likums arī aicina atsaukties iedzīvotājus. Īpašu uzmanību policija aicina pievērst vecākiem, kuru bērni apmeklē hokeja nometnes. Mēnesi pēc pievienotās vērtības nodokļa samazinātās procentlikums piemērošanas plašākam pārtikas preču grozam vērojams, ka tirgotāji cenas tiešām samazinājuši, taču nav nekāda iemesla domāt, ka pārtika kļūs lētāka arī turpmāk. Tādu vērtējumu intervijā Latvijas Radio redzījumā labrīt pauda lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Ingūna Gulbe.
2: Jo pārtikas produktu cenas, tās, kas ir Latvijas veikalu plauktos, pamatā diktē notikumi pasaules pārtikas cenu tirgu. Un ja pasaulē pārtika ir cena kāpiņa, kāps arī pie mums, neskatoties ne uz kādiem PVN, tikai tad tas cenu kāpums mums būs mazāks. Mūsu problēma ir, ka Latvijā ļoti liela iedzīvotāja daļa ēd nevis to, ko viņi vēlās, bet to, ko viņi var atļauties. Un ļoti daudz vairāk nezvai pērku nēd, bet cilvēkam paliek nauda makā un viņš nopērk citu pārtikas produktu, varbūt arī kādu vajadzīgu, veselīgu un garšīgu, kas viņam vajadzīgs, vai viņš iedod bērnam naudu ekskursijā, tā nauda vienalga paliek Latvijas ekonomikā.
0: Valsts robežsardze vakar novērsusi 37 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu no Baltkrievijas. Igaunija uz Latviju nosūtījusi šogad jau trešo misijas Estpol vienību, kas divas nedēļas palīdzēs cīņām pret nelegālo migrāciju uz robežas ar Baltkrieviju. Trešā rotācija 11 dalībnieku sastāvā uz Latvijas dienvidaustrumu robežu nosūtīta vakar un darbu turpinās līdz augusta vidum. Bet Eiropas Savienības iekšlietu ministri šodien attālinātā sanāksmē izvērtēs, vai atjaunot stingrāk iekšējo robežu kontroli visā Eiropā, rieģējot uz Ceutas krīzi. Turpin Rihards Plūme.
3: Saskaņā ar noteikumiem dalībvalstis var vienpusēji apturēt Šengenes noteikumus uz savām robežām uz ierobežotu laiku, rēģējot uz drošības apdraudējumu. Praksē tas nozīmē pastiprinātu patruļu skaitu robežu čērsošanas punktos un lielāku cilvēku skaitu, kuriem selektīvi veids dokumentu pārbaudes un apskates. Dalībvalstis var ierosināt paplašināt šos noteikumus uz visu Šengenes zonu, bet lai to izdarītu, ir nepieciešams kvalificēts balsu vairākums, kas atbilst vismaz 15 valstīm, kas pārstāv 65% Eiropas iedzīvotāju.
0: Izskanā ziņas 11. Rīgā šobrīd 22 grādi, dienvidu vējš 2 metru sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 51%. Šodien Latvijā daļai mākoņēns bez

0: Nokrišņiem, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 23-27 grādi, piekarstē 20 līdz 23 grādi.
1: Latvijas Radio 2 Zelta graudi.

Tas ir tikai viens no darbiem, kurš liek pamosties visiem, kuri varbūt mazliet jau bija aizdomājušies vai iesnaudušies. Grupa Līve Liepājnieki, protams, ar dziesmu Zelsgriezējs. Rock grupa no Liepājas, kur pastāv jau kopš ar šādu nosaukumu kopš tālā 1974. Gada, bet tie mēģinājumi vispār grupai esot sākušies jau 1971. Gadā Jura Pavītola vadībā. Lūk tā!

ir gājis mums soli pa solim. Kaspars Markševits kopā ar jums ļoti enerģiskā darbā un arī šobrīd izskan šis dzelzgriezējs, bet jau tūdaļ grupa Mjūzīk tu tikai runā ar mani. Ir 10 minūtes pēc pulksteni 11, šis ir Zelta grauda laiks radio klausītāji. Esiet sveicināti! Tu tikai runā.

0: Par mīlestību reiz šo dziesmu ir sarakstījis Gunārs Meijers, gan tekstuāli, gan muzikāli, gan arī pats šo dziesmu ir ieskaņojis savā balsī un manierē. Es tevi iekšā ielaižu, bet jau tūdaļ mēs par mīlestību paturpināsim. Es mīlu dzīvi skaisto, un Uldis Stabulnieks ir gatavs dziedāt šo dziesmu. Ir 17 minūtes pēc pulksteni 11. Mēs iet sveicināti, un mēs klausāmies zelta graudus.
1: Es mīlu dzīvi skaisto, un mīlēšu arvien.

Latvijā ir jābūt vienai programmai, kur skan latviešu mūzika. Tā tam ir jābūt, jo mūsu valsts Latvija un valsts valoda ir latviešu.

Cauri rasai un cauri tādām foršām atmiņām mūs izved šajā dziesmā Ants Krauze un dziesma Rasa. Ir 24 minūtes pēc pulksten 11. Zelta graudos jau tūdaļ par spogu balli mazliet kaut ko ar mums vajadzētu. Un grupa Putnu balle, lai paturpina šo rīta cēlienu.

Šis gabals ir radīts kā vienai no mūsu latviešu kino lentai, viņa melo labāk. Meitenes vēl pasakām tic, Igo un Ievas Krēvicas balss izskan. Bet mēs turpinām ar diviem draugiem mākslā un mūzikā Liepājniekiem. Tomas Klēns un Ivo Fomins notiks tā, kā jānotiek šajā pasaulē.

Šeit vēl kā solo māksliniece Īveta Baumana izpaužas palikt nomodā dziesmā, bet nu jau mēs zinām, ka šī dāma ir kopā ar Robertu Petersonu izveidojusi kolektīvu Eridana. Un, protams, arī Īveta Baumana Petersona kopā ar Robertu Petersonu ir ieskaņojuši vairākas dziesmas savā manierē. Ir 39 minūtes jau pēc pulksteni 11, vēl paliksim nomodā kādu brīdi zelta graudos, un tad gan jau būs klāt arī dienas programma, un vajadzētu būt šeit dienas programmā bye-bye. To jau laiks rādīs, kā mums te viss saliksies, bet šobrīd padziedāsim šo. Raimonds Pauls, Alfrēds Krūklis un Zilie Lini. Šoreiz Ieva Sutegovas balss un Dainis Skutelis uzdziedās, kā arī oranžās dāmas pie Vītereus klāt.

šie ir divi draugi mākslā un sadziedājušies ar Tišim Bermanis un Māris Blāzi. Jā, jā, ne tikai ballītes dzied divatā reiz par reizē, bet arī šo darbu ieskaņojuši. Vālodzīt reiz, protams, Džoržs Siksna lieliski šo mums izpildīja, bet pagaidām ievērsīsimies šim kolektīvam jauns mēnesis un horizonts. Un tad jau arī būs brīdis klāt, kad mēs viens no otra atvadīsimies.

Trīsdienas zelta grauda divas stundas ir pašā pašā izskaņā. Ir otra diena un, protams, arī man laiks teikt savās dienas gaitās ļaut šeit ieņemt vietu jau baibai polkauniecei, kura tad vadīs arī dienas programmu un, protams, labs apetīts vēlējumu un viss pārējais kā ierasts. Un, tādā ziņā, Latvijas Radio 2 turpinās jūs priecēt ar labi zināmām dziesmām. Arī vēl šajā stundā trīs

0: labi darbi. Papīra lidmašīnas ar pārdziedāto Dzintara Čīča gabalu reiz tu esi vasara jau tūdaļ. Un paliksim draugi, mīļie draugi, par to arī Paula Ķieta.
1: Čau, te papīra!

ziņām 12. studijā Ģerca Uzāns. Partijas stabilitātē deputāti sagatavojuši pieprasījumu par iekšlietu ministru Jāņu Dombravs no Nacionālās apvienības demisiju. Kā informē partijas pārstāvs Svetlana Čulkova, galvenais iemesls šādam solim ir ministra virzītā iecere slēgt robežu čersošanas punktu paternieki, kas partijas ieskatā faktiski nozīmētu robežu slēgšanu ar Baltkrieviju. Pašlaik Saeimā vāc deputātu parakstus, lai pieprasījumu iesniegtu izskatīšanai. Jau vēstījām, ka valdība šodien lems par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt paternieku darbību un ministrija to skaidro ar nepieciešamību valsts drošības stiprināšanai un nelikumīgās migrācijas spiedienu mazināšanai. Pret paternieku slēgšanu iebilst arī autopārvadātāja asociācija Latvijas Auto. Asociācijā norāda, ka autokrevu plūsmas pārvirzīsies uz Lietuvas un Polijas robežpunktiem un Latvija zaudēs tranzīta ieņēmumus, darba vietas Latgalē un tirgus pozīcijas par labu kaimiņu valstu pārvadātājiem. Policija saistībā ar hokeja treneru aizturēšanu par seksuālu vardarbību pret bērniem hokeja nometnes laikā Tukumā aicina atsaukties iespējamo gadā dzimis vīrietis veicis seksuālu raksturu darbības pret mazgadīgu personu. Treneris atrodas apcietinājumā. Izmeklēšanā noskaidrots, ka cietušo skaits ir lielāks, tāpēc likumsargi aicina atsaukties iespējamos cietušos. Īpašu uzmanību valsts policija aicina pievērst vecākiem, kuru bērni apmeklē hokeja nometnes. Trīs gadu laikā Latvijā nav sasniegts neviens no trim galvenajiem rezultatīvajiem rādītājiem, kas noteikti alkoholisko dzērienu un narkotisko vielu lietošanas izplatības mazināšanas jomā. Tas secināts Veselības ministrijas sagatavotajā informatīvajā ziņojumā. Kopumā plānā bija paredzēti 35 pasākumi, no kuriem pilnībā izpildīti 19, daļēji izpildīti 7, nav izpildīti 9. Valsts robežsardze vakar novērsusi 37 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas robežu no Baltkrievijas. Igaunija uz Latviju nosūtījusi šogad jau trešo misijas Estpol vienību, kas divas nedēļas palīdzēs cīņām pret nelegālo migrāciju uz robežas ar Baltkrieviju. Bet Lietuva iegādāsies tehnoloģijas, kas palīdzēs robežsargiem atklāt tuneļus, kas izrakti nelegālās migrācijas veicināšanai, tā paziņo iekšlietu ministrs Martins Katalins. Pagājušajā nedēļā Lietuvas robežsargi testēja no Polijas aizgūtu tehnoloģiju, ko atrasts viens tunelis, un Lietuva izlēmusi iegādāties šo tehnoloģiju. Par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes jeb SEPLP priekšstādātāju uz nākamo termiņu no šodienas līdz nākamā gada 3. augustam ievēlēta padomes līdzšinējā vadītāja

0: Anita Upleja Jagermane. Saskaņā ar likumu SEPLP no sava vidus ievēl priekšsēdētāju uz vienu gadu. Viena gada līgums būs arī Latvijas vīriešu hokeja izlases trenerim Harijam Vitoliņam, tā informē Latvijas hokeja federācija. Vitoliņš hokeja izlasi vada jau kopš 21. Gada un viņa vadībā sasniegts līdz šim labākais rezultāts – bronza 2023. Gada pasaules čempionātā. Vitoliņš Latvijas radio teica, ka nebaidās no īsā termiņa un viena gada līgumu vairāk uztver kā motivāciju.
1: Dzīvē no tā nav jābaidās, vai tev gads vai vairāk gadi. Ja, ja tavs darbs atbilst un tu centies strādāt un ir rezultāts, tad no tā nav jābaidās. Nav jābaidās no atbildības. Tā kā bija Artūrs Šilovs satikos un Artūrs arī tieši teica, ka viņš Pitsburgā uz gadu parakstīs. Es teicu, ka tam no tā nav jābaidās, ja, jo varbūt tās klubs arī brīdī uz tevi cer kā uz pirmo vārdsaku un tieši grib redzēt vienā gadā, ka tu vari pierādīt, ka tu vari būt pirmais, lai pēc tam slēgt uz ilgtermiņu. Ja? Tā kā jau pietiekam liels posms ir pie Latvijas izlases un katrs nākamais gads, kas ir jāizbauda un strādājam tālāk.
0: Latvijas hokeja izlases pirmo starptautisko turnīru jaunajā sezonā aizvadīs novembrī Vācijā. Izskan ziņas 12. Rīgā šobrīd 23 grādi, lēns dienvidu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 48%. Šodien Latvijā daļai mākoņens bez nokrišņiem, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 23-27 grādi, piekarstē 20-23. Kā turpmāk stāsta Toms Brīcis?
2: Trešdien un ceturtdien laiks Latvijā kļūs karstāks, trešdien vēl paies bez lietus, bet naktī uz ceturtdienu vietām valsts rietumu un centrālajā daļā, bet ceturtdienas gaitā dažviet valsts centrālajā un austrumu daļā. Gaidāms īslaicīgs lietus un pērkona negaiss, temperatūra abās dienās sasniegs 23-28 grādus, vietām Zemgalē, Rīgas apkārtnē un Latgalē līdz 30 grādiem. Nedēļas nogalē laiks kļūs mazliet vēsāks, pārsvarā 19-24 grādi, Kurzemes rietumos vēl nedaudz zemāka temperatūra, vietām neliels lietus iespējams, bet lielākoties laiks būs saulains.
3: Latvijas radio

0: Un diezgan briesmīgi, jā, ir jau augusts, tiešām jau ir augusts, kur tā vasara ir palikusi neskrējusi. Bet augustā es ceru, ka vēl izbaudīsim vasaru un vēl varēsim tiešām ar saulītes stariem rūtāties un lepoties un priecāties un sildīties tajos. 9 minūtes pār 12. 4. augusta studijā Baimba un sāku skanēt Latvijas Radio 2 diena. Un kā jau dienā? Saule spīd un dziesmas skan Latvijas Radio 2 ētrā arī saulainās dziesmas. Protams, ka vēl vasaras dziesmas vēl kaut kā negribam tam rudenim pievērsties. Un nākamajā stundā, protams, ka sūtīsim labu apetīti un arī sumināsim šīs dienas vārda dienas svinētājus. Un tie ir Romāni, Romualdi un arī Romualdas. Mazliet arī par šiem vārdiem pastāstīšu, ko tie nozīmē, kāds ir raksturojums vārdu nēsātājiem vai valkātājiem. Bet, protams, ka būs arī jūsu labas aptīts vēlējumi un jūs izvēlētās saldēdienu dziesmas. Un tad jau divos muzikālā banka, par to nedaudz vēlāk parunāsim. Jā, un tikko skanēja Daumanda Kalniņa balss, un, protams, ka dzirdējāt arī ne ar ko nesajaucamu un neatkārtojamo maestro Raimonda Paula klavieru piesitienu, vai ne? Viņi tiešām nevar sajaukt ne ar vienu. Diena turpinās!
1: Latvijas Radio 2 dienā.
0: Dziesmu svētku kurs. Tas tā labam garstāvoklim tu uzlabotu. Varētu šī dziesma varbūt.

0: Tev adresē Rudolfs Rādzanājs, un tieši pirms nedēļas viņš bija ieradies mūsu adresē Doma laukumā Latvijas Radio 2 studijā, lai šo savu jauno dziesmu prezentētu muzikālajā bankā. Ceturksnes pār 12. Tagad gan kāda nepārāk jauna dziesma, bet dziesma, kuru es pilnīgi esmu pārliecināta, visi mūsu klausītāji ir gatavi dzirdēt un dzirdēt un dzirdēt un dzirdēt vēlreiz.
1: Vasarīgas melodijas Latvijas Radio 2.

0: Markus Rīvē cer, ka Tauza Baltais kors joprojām aktīvs un darbojas un koncertē pa Latviju. Jo, nu, tik brīnišķīgs kors un tik ļoti viņam ar Markus Rīvu sapast. Brīnišķīgi. 12 un 23 minūtes.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.
0: Vai jums ir tā kādreiz tāda uzmācīga melodija? Nu, šī ir tā uzmācīgā melodija un astronauta.

viss būs kārtībā. Tas nekas, ka mums pazuda atmiņa. Un tas kauns beidzot jāmet ārā. Ja tu netici mums, tad paim malā. Mēs no tums esam atkarīgi. Es esmu tūsā, ja man tas ir izdarīt.

viesis. Jo pulkstens tūlīt jau rādījis pus viens un pēc pusotras stundas muzikālā banka. Un no rīta jau viņu mani kolēģi šodien sveica dzimšanas dienā. Un tieši savā dzimšanas dienā pie mums muzikālajā bankā ar dāmanu klausītājiem viesosies Toms Kalderauskis un ar savu jauno dziesmu. Un vēl kāds cits jaunas dziesmas arī klausīsimies un arī tās vērtēs. Šobrīd pagājušās nedēļas topā numur viens visvērtīgākā dziesma Andris Tapecku un Alkas.

12.43 minūtes, ja tava sirds pieder vasarai, tad viss kārtībā. Jānis Tībels un Elīze Demeja būs atkal vasara klāt.

Nu, vasara vēl pagaidām turpinās, un vēl šo mēnesi, tā kā mēs varam uzskatīt augustu vēl par tādu īstu vasaras mēnesi, bet runājot par to saulīti, kas mums tiešām šajā nedēļā lutinās, varbūt ceturtdiena vairāk tika uzlies, bet ļoti karsta gaisa temperatūra, un starp citu rīt pašā vakarā Latvijā arī varēs redzēt vairāk gan Islandē un vēl kaut kur citur, bet nu, Latvijā arī varēs pašā vakarā redzēt saules aptumsumu. Tas būs apmēram ap 9:00 vakarā, tur sāksies un kādu laicīgi tur turpināsies un kļūs arvien tumšāks.

0: Un atcerieties, ka aptumsuma laikā nedrīkst ar pliku acis skatīties saulē, ka tas ir ļoti bīstam. Bet mēs jau tuvojamies nākamajā stundā, bez 11 minūtēm pulkstens rāda viens. Trīs jaunākās ziņas un nākamajā stundā turpināsim ar labas aptītes vēlējumiem un šīs dienas gaviļniekiem sūtīsim sveicienus visiem tiem, kam šodien 4. Augustā ir vārda diena. Bet vēl, protams, arī dzimšanas dienas sveicieni un pēc tam stundā muzikālā banka no diviem. Un tajā Toms Kandrauskas viesosies un, protams, klausītāji varēs.
1: Viss latviskākais radio pasaulē.
2: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio 2.
0: Jā, klausītāji varēs savam radio sūtīt arī SMS, WhatsApps un zvanīt un stāstīt par to, kāds laiks šodien pie jums. Kaut kaili un divas saules.

0: Esiet sveicināti ziņas vienos dienā studijā Negrs Rutenbergs. Mēnesis pēc pievienotās vērtības nodokļa samazinātās procentu likmes piemērošanas plašākam pārtikas preču grozam, vērojams, ka tirgotāji cenas patiešām ir samazinājuši. Taču nav nekāda iemesla domāt, ka pārtika kļūs lētāka arī turpmāk. Šādu vērtējumu šodien Latvijas radio pauda Agro Resursu un Ekonomikas institūta lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Ingūna Gulbe. Viņa arī paveistīja, ka Latvijā samazinātā PVN likme noteiktām pārtikas precēm būtu saglabājama arī pēc paredzētā termiņa beigām. Šāda samazinātā likme būtu nosakāma visiem pārtikas produktiem. Izglītības un zinātnes ministra Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības šodien paziņojusi par vairākām būtiskām pārmaiņām izglītības sistēmā, kas varētu stāties spēkā jau no nākamā mācību gada. Būtiskākā iespējamā izmaiņa – pamatskolas pabeigšanas apliecību varētu saņemt arī tie 9. Klašu absolventi, kuri nav nokārtojuši centralizētos eksāmenus. To Indriksone pavēstīja LTV.
1: Tikai 3 no OECD valstīm šobrīd ir šādus sliekšņus centralizētos vai vienkārši gala eksāmenos uzlikuši, kas, nu varētu teikt, liedz iespēju jaunietim, kas ir mācījies un visas prasības skolas periodā izpildījis un mācību gadu sekmīgi pabeidzis. Varētu teikt, viņu atmet atpakaļ vai soda par to, ka viņam varbūt ir neveicies eksāmenā, jo mēs vēl aizvien redzam ļoti dažādas gadījumus, dažādas situācijas, kad faktiski jaunieši savu nākamo dzīves ceļu faktiski aptur, vai viņus pat sistēma tā kā nelaiž cauri.
0: Vēl viens Indriksons ierosinājums paredz ļaut skolāniem pārrakstīt neveiksmīgi uzrakstītus pārbaudes darbus, kas pēdējos 2 gados ir bijis liekts. Citur pasaulē vidējā naftas pārstrādes jauda Krievijā šogad jūlijā veidojusi 3,6 miljonus barelu dienā, kas ir zemākais rādītājs kopš 2002. Gada maija. Tāds saucoties uz EA Analytics datiem vēstīja ziņu aģentūra Bloomberg. Ukrainas jūlijā veiktie uzbrukumi Krievijas naftas infrastruktūrai sāsinājusi dagvielas krīze, kas maijā sākusies anaktētajā Krimā un pakāpeniski izplatījusies visā valstī. Jūnijā un jūlijā gandrīz visos Krievijas reģionos ieviesti dagvielas pārdošanas ierobežojumi. Vakar par dagvielas pārdošanas ierobežojumu ieviešanu paziņojas arī Mongolija, kas 95% naftas produktu importē no Krievijas. Ukraina turpina veikt triecienus Krievijā, uzbrukot tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries objektiem. Aizvadītajā naktī Ukraina uzbrukusi noliktavām Ļeņingradas apgabalā, netālu no Sankt-Pēterburgas un Maskavas apgabalā. Tur izcēlušies ugunsgrēki. Nogalināti vairāk cilvēku un lēstskā preču krājumiem un infrastruktūrai nodarīti zaudējumi vismaz vairāk nekā miljarda ASV dolāru apmērā. Triecieni draud izraisīt arī banku krīzi agresoru valstī. Tā apgalvo arī krievu uzņēmējs Oļegs Deripaska.
2: Банкротство Wildberries уничтожит банковскую систему, как говорится.
3: Wildberries bankrots iznīcinās banku sistēmu. Kā saka, ja esat parādā bankai miljonu, tās ir jūsu problēmas. Ja miljardu, tās ir bankas problēmas. Bet Wildberries ir parādā nevis miljardu, bet miljardus. Noguldītājiem nekādus padomus nedošu. Visi gudri cilvēki paši sapratīs, ko darīt, bet cilvēcīgi jūtu viņiem līdzi.
0: Krievijas karavīrs okupētajā Krimā netālu no Sevastopolis Hmeļņickas ciemā nošāvis 4 cilvēkus, tā pavēstījušas okupantu varas iestādes. Karavīrs vispirms sācis šaut uz dienesta biedriem, pēc tam uz vietējiem iedzīvotājiem. 4 cilvēki nogalināti, vēl 4 ievainoti. Šāvējs aizturēts pavēstījušas Krievijas varas iestādes. Un vēl hakeri nozaguši 31 tūkstoši cilvēku datus no Lichtensteinas patieso labuma guvēju reģistra, tā paziņojusi valdība. Izveidota krīzes darba grupa, ko vada premjere Brigitte Haase. Reģistrā, pret ko bijis vērsts hakeru uzbrukums, ir Lichtensteinā reģistrēto uzņēmumu patiesie labuma guvēji. Valdība šo reģistru uztur, lai novērstu naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu. Lichtensteinā, kurā ir tikai 41 tūkstotis iedzīvotāju, zamo nodokļu dēļ uzņēmumus reģistrējuši daudzi ārzemnieki. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 24 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 46%. Sinoptiķi prognozē, ka šodienā Latvijā gaidāms daļai mākoņains, laiks bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūram 23-27, piekrastai 20-23 grādi. Rīgā būs neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūram dienas laikā 24-26 grādi.
4: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

Nu, man te studijā tāda klusā dama ar pulti un uz pultas vārdu noslēpumu grāmatu un, protams, arī kalendārs. Studijā Baibu un arī šajā stundā turpinām ar labas aptītes vēlējumiem. 10 minūtes tūlīt jau pār vieniem rādīs pulkstens un tā, kas mums ir rakstīts kalendārā šodien, drīz arī būs labs aptīts vēlējumi, protams, arī vēl klusē, tāpēc piestāv arī vēstules jūsējās, tepat arī studijā uz pulc, bet kalendārā ir rakstīt 3 vārdi – romāns, Romualds un Romualda. Un tad, nu, Gunāra Trēmiņa vārdu noslēpuma grāmatā arī mazliet par šiem vārdiem tāds raksturojums pavisam mini. Romāns esot 2 tipi. Pirmais tips ir romantiķis un impulsīvs cilvēks ar bērnišķīgu aizrautību metas iekšā visnegaidītākajās situācijās, savukārt otrs tips ir reāli politiķis, kas neko nedarīs, ja neredzēs guvumu un protpīt intrigas. Ja arī domas nesakritīs ar partneru uzskatiem, nekad to neizrādīs. 2989 Romualdiem daudz laimes un arī tas ir romāniem, es atvainos ar 2989 romāniem un 630, cik tad mums tur? 9, jā. 639 Romualda arī zvin savu vārda dienu un Romualds ir labs psihologs un pārgalvīgs ideju realizētājs un kombinētājs. Bet daudz laimes arī Romualdām un to ir krietni maz, tikai 117 dzīvo Latvijā un Romualda ir maiga un tāpēc viņai šķiet, ka ziema nekad nebeigsies. Viņai vajag mest pie malas gaušanos un vislabāk doties triecienu uzbrukumā cietoksnim, kur ieņemšana gan ir izplānota iepriekš. Un vispār dzīve Romualdā ir raiba kā dzeņa vēders. Daudz laimes arī visiem tiem, kam šodien 4. augustā dzimšanas dienas sveiciens jums!

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Nu jau turpin ar jūsu vēstulēm apvienot jūs sveicienos arī jūs izvēlētajām dziesmām. Un labu apetīti sūtā Minetai Baltause, vismīļākie sveicieni no radiem ķegumā. Arī Haraldam Prūsim, Dobelai, lai mūžu uz dvēselē un sirdī vēlējums sūt krustmeitā Agnese, Jurmulā un brālēns Māris.

0: Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 19. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis. Latvijas Radio 2. Dienā.
1: Turpinām dienu un sveicienus turpinu sūtīt arī labu apetīti vēlēt. Gaidē zomarē vēl mīļa sveicienu, to sūta Dace un Pēters.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Tieši tā, 1:23 minūtes turpinā labas apetītes vēlējumiem un sveicieniem Armandam. Sveicienu sūtā meitā Magdalēna, dēli Meinārds un Manfrēds un Miervaldis, visu uz vienu burta, un sieva Marta, tiešām visu uz vienu burta.

Labsavtīs vēlējumi turpina skanēt Veronikai Grebežai, lai laba apetīte, gaišas domas un miera sirdī, lai katra jaunā diena dāvā smaidu vēlējumu sūt Valentīni Jānis Dāc un pārējiem, un arī Leonardam Ūsānam vai vectēvam Leo Stabulniekos, lai lieliska tomātu raža novēl Madara.

visā sliktaņa zirnas. Mūsu mūžu maļ kādi skrien, kā stirnas, un nenāk atpakaļ. Meldarim jau matos sarmos sidrapsnieks, acīs vēl un skatuvas, kvēlo jaunības prieks.

Tā, nu tad skrien kā stirnas ne tikai gada, arī minūtes, 1:31 minūte. Līgai un Jānim var gāvām ir vēlējums dzīve ir gaismas un mīlestības svētku, un to sūta Leļu saime.

0: bet kad tu esi līdzās, man ir viss.
1: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiztās robežām.
2: Nu jau varam atkal turpināt un labas aptītes vēlējums sūtām Augustam Kuldīgais, es smaidīgs, laimīgs un bauda dzīvi un sveicienu sūt Mārtiņš ar draugiem no Rīgas. Vēl arī Lailai, Kristapsonai Liepājā daudz mīļu sveicienu un lai izdevusies diena un tā skaista pavadīta vēlējums sūt Agita ģimene Kaltenē un Santa Anglijā.

0: Turpinām virpuļot ar dakšiņu. Labajā, ne, dakšiņu kurā rokā? Kreisajā rokā, jā. Un virpuļot nāzi labajā rokā. Nu, piemēram, tā vai varbūt arī kā rota. Labsaktīs vēlējums sūtām Anitai Lapiņai Valmierā. Vasarīgu un saulēnu sveicienu. To sūta Oskars no Anglijas un Jānis.
1: Vecums nenāk viens,

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Tā, nu muzikālajā bankā šodien Toms Kalderauskis, visai reti, viņš šeit parādās, pat nezinu, vai vispār ir bijis kādreiz muzikālajā bankā, bet nu viņam ir jauna dziesma, par to mēs runāsim, un vēl klausīsimies citas jaunas dziesmas, un arī vērtēsim tās, tad tas būs nākamajā stundā.
2: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Nu, tad mēs varam mierīgi sirdi turpināt ar labas aptīts vēlējumiem un sveicienu sūtām daudz funkcionālajām sociālo pakalpojumu centram Laipa Kalnciemā. Un augt un attīstīties arī veiksmi turpmāk no Vākās par Baris un arī Lindai Krūmiņai Āronas pagastā. Cik puķu uz lauka no rasas mirds, tik laimes tev sūtu no visas sirds, tā saka mamma Sarmīta.

Oi, sarka, jūs arī labi jūtaties, kārtīgi pēdušie. Varbūt tiešām bišķiņ pa daudz jau, un arī tas nav veselīgi, bet turpinām ar labas aptītas vēlējumiem un sveicieniem. Mēs 12 minūtēm pulkstens rādā divi. Ivietai Ungurai Limbužos mīļa sveicieni, lai vienmēr sirdīmā jo prieks vēl kaimiņu, un vēl kaimiņu sveic arī nesaprot laikam Viku, lai katra jaunā diena dāvā iemeslu smaidīt, un arī kaimiņu sveicieni.

Nevarēju saprast, kas tur bija. Vai tas bija imantdienās, tie klausītāji dziedāja līdzi, vai mūsu klausītāji dziedāja līdzi autobus un debesīs. Bet katrā ziņā skanēja labi, bez 4 minūtēm pulkstens rāda 2. Lūk arī aplausi un drīz nākamā stunda klāt ar jaunākajām ziņām. Latvijā un pasaulē, un pēc tam, protams, ka muzikālā banka arī ar jaunām ziņām, ar jaunām dziesmām. Bet tagad mūsu vecais, labais un mūžam jaunais Žoržs Siksnis.

0: ziņas divos dienās studijā Negers Rozenbergs. Pievienotās vērtības nodokļa likmes samazinājums atsevišķām pārtikas pamatproduktu grupām neveicinājis to patēriņa pieaugumu. Tā informē ekonomikas ministrijā. PVN likmes samazināšanas mērķis panākt cenu kritumu par vismaz 7,4% ir sasniegts, apgalvo uzraugi. Patērētāju tiesību aizsardzības centram direktore Zaiga Liepiņa atzīmē, ka neilgi pēc samazinātās PVN likmes ieviešanas, pārbaudot 55 tirdzniecības vietas, 10 gadījumos konstatēti pārkāpumi. Bet pircēja aptaujas rādot, ka tirgotāji cenas mazinot.
1: Patērētāji ir pamanījuši, 91% patērētāji ir apliecinājuši, ka viņi grib arī citām precēm papildus samazinājumu. Par ko patērētāji ļoti iestājās ir piens un no piena radītie produkti. Par patērētāji arī ir pamanījuši maizei samazinājumu nozīmīgu. Arī olā mazāk ir vistas gaļai. Nu, izpējams, ka tāpēc, ka vistas mājputnu gaļa ir varbūt dažāda veida un tur tad iespējams patērētājs reizēm apmalas.
0: Citur pasaulē Krievijā aizvadītie naktī uzbrukusi Ukrainai ar ballistisko raķeti Iskander M un 136 droniem, tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Pret gaisa aizsardzības spēkiem izdevies notriekt 117 dažādu veidu dronus. Diemžēl fiksēti raķetes un 14 triecienu dronu trāpījumi 14 vietās, kā arī atlūzu nogāšanās 3 vietās. Lietuva plāno ražot bezpilota lidaparātus Ukrainai, tā paziņojas aizsardzības ministrs Roberts Kauns, norādot, ka šāda ražošana būtu saistīta ar kopīgām investīcijām atbilstoši maijā ar Ukrainu parakstītiem aizsardzības rūpniecības sadarbības līgumam. Lietuva ražošot dronus, izmantojot no Ukrainas iegūtās tehnoloģijas. Tās nākšot par labu ne tikai Ukrainai, bet arī Lietuvas aizsardzības rūpniecībai, nodrošinot papildu ražošanas jaudu, tehnoloģiskus sasniegumus un iespējas Lietuvas inženieriem pilnveidot tehnoloģijas kopā ar saviem Ukrainas kolēģiem. Lietuvas ārlietu ministrs Ķēstutis Budris, komentējot aizvadītajā nedēļas nogalē veiktu masīvo Krievijas raķiešu uzbrukumu Kīvai, kurā cietusi arī Lietuvas vēstniecība, pieļāvis, ka Krievija varētu apzināti mērķēt pa diplomātiskajām pārstāvniecībām. Lietuvas sabiedriskā medija televīzijas raidījumam Dienos tēma Budris norādījis, ka šādu versiju nevar izslēgt, taču pagaidām to nevarot droši apgalvot.
2: Žinome pagal tyrimo medžiagą, kad tai buvo raketos.
3: Izmeklēšanas materiāli liecina, ka tās bija raķetes. Kā jau minēju, šajā vietā nav neviena objekta, kas varētu būt militārs mērķis. Tuvākais objekts, kam Krievija mēģina trāpīt, ir aptuveni 1,5 km attālumā esošā elektrostacija. Pārējā apkārtne ir dzīvojamā apbūve, izņemot mūsu vēstniecību. Iespējams, tas bija mēģinājums izdarīt spiedienu un iebiedēt, taču varu teikt, ka tas ir pilnībā izgāzies.
2: Taču es galiu pasakīt visiškai nesekmīgi.
0: Grieķijas ugunsdzēsēji lielā mērā savaldījuši mežu ugunsgrēkus, kas izraisījušies uz rietumiem no Atēnām, tā paziņojis ugunsdzēsības dienests. Tas gan nenozīmējot, ka briesmas būtu galā. Operācijā iesaistīta aptuveni 520 ugunsdzēsēji, arī 46 no Francijas un Rumānijas, kā arī simtiem brīvprātīgo. Arī bruņoties spēki sniedzot atbalstu, izmantojot smago mežizstrādes tehniku, lai izveidot aizsargjoslas un atbrīvotu ceļus ārkārtas dienestu darbiniekiem blīvi aizaugušos apgabalos. Saskaņā ar Grieķijas meteo dienesta datiem nodeguši vairāk nekā 13 tūkstoši hektāru meža, krūmāju un lauksaimniecības platību. Savukārt spēcīgu lietus izraisītajos plūdos Afganistānā, kas sākušies jūlijā, bojāgājuši vismaz 29 cilvēki, tā paziņojis Pasaules veselības organizācija. 129 cilvēki ievainoti, 4 pazuduši bez vēsts. Plūdi skāruši valsts austrumus, dienvidu austrumus, kā arī centrālo daļu, sagrautas vai aplūdušas daudzas ēkas, nodarīti postījumi autoceļiem un tiltiem. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Pat labanā Rīgā 25 grādi lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaisa mitrums 45%. Kāds laiks gaidāms turpmāk prognozē?

0: Toms Bricis.
1: Trešdien un ceturtdien laiks Latvijā kļūs karstāks, trešdien vēl paies bez lietus, bet naktī uz ceturtdienu vietām valsts rietumu un centrālajā daļā, bet ceturtdienas gaitā dažviet valsts centrālajā un austrumu daļā gaidāms īslaicīgs lietus un pērkona negaiss, temperatūra abās dienās sasniegs 23-28 grādus, vietām Zemgalē, Rīgas apkārtnē un Latgalē līdz 30 grādiem. Nedēļas nogalē laiks kļūs mazliet vēsāks, pārsvarā 19-24 grādi, Kurzemes rietumos vēl nedaudz zemāka temperatūra, vietām neliels lietus. Tas iespējams, bet lielākoties laiks būs saulains.
2: Latvijas radio 2. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas radio 2.

0: Muzikālā banka un tikko atveras dziesma, kuru muzikālajā bankā plaisā. Muzikālajā bankā pagājušajā sestdienā nedēļas topā ieņēma 4. vietu. Un ir iemesls, kāpēc es spēlēju atvaru, jo šobrīd pie mums studijā ir Tomas Kalderauskis. Čau!
1: Sveiciens!
0: Tā reti parādījies, bet labi parādījies.
1: Reizi gadā tradīcija.
0: Jā. Un atvart varbūt var paskaidrot, ja jau mēs runājam par nākamo to tavu jaunumu, kāpēc atvaram, kā tu domā.

0: Teikšu atklāti, kā bija tajā rakstīšanas procesā. Es esmu tas dzejnieks, ja sevi vispār varu tā saukt, kurš uz vārdiem ir uz
1: jūs.
0: Nu, dzeju vārdus dziesmām. Man atnāk reiz pusgadā tāds klikšķis un top tās rindas. Bet mēs sēdējām ar Robertu Memmēnu, kas ir dziesmas producents, un viņš saka, nu davai, raksti. Un es centos tur par visādiem mežiem, pa kokiem. Es sapratu, nu nē, jo trakāk, jo tālāk, jo trakāk. Un izdomāju, bet tas bija tieši tas laiks, kad Liena gatavojās Eirovīzijai. Es domāju, nu, ne, nu nav iespējas.
1: Koki loki, piemēram, atskaņu.
0: Koki loki, jā, no mēram, mēram tā. Un Liena atsaucās. Un pusstundas laikā viņa bija klāt, un pusstundas laikā arī tapa visi vārdi, pāris vārdus, apmijām par ko, kāda ir tā sajūta. Protams, tā saldsērība mana mūžīgā, bet ar pozitīvu noti. Jā, un paldies, tomēr, sveiciens Lienai. Tāds ilgadējs draugs man vienmēr blakus, vienmēr pabikst un palīdz.
1: Tagad viss ir kārtībā, vairs tā saldsērība vairs tev nemoca, nemoka?
0: Nu, neteikšu, ka nemoka, bet nu, esmu tāda personība, acīm redzot, vajag būt arī kādam tādam ar balādēm, bet gatavojās arī kaut kas jāstrāks beidzot. Nevar sagaidīt, parādīt.
1: Labi.
0: Bet šis pašlaik pie tas tevi nebiedē.
1: Tas tevi nebiedē. Klausāmies. Jaunums muzikālajā bankā. Tas tevi nebiedē. Un pēc tam kaut kas būs interesants.
0: Aha.
1: Lai tas tevi nebiedē.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Toms Kādirauskis, tas tevi nebiedēja Mūzikālajā bankā, jaunā dziesma. Un Tom, lai tas tevi nebiedēja, tevi tūlītās vērtējis Rudolfs Rācinājs, kurš pagājušajā nedēļā pie mums bija ciemos Mūzikālā banka.
2: Rekā.
1: Jā, paklausāmies.
0: Vērtē mūziķis.
3: Te bija dramatika, te bija ievads iztirzājums un kulminācija. Un jā, šis bija tāds pamatīgs skaņdarbs. Man ļoti patikās apstrāde, producenta darbs. Ļoti daudz tādi mazi ķirsīši, tādas mazas tādas atslēdziņas, kas tā kā padarīja to visu klausīšanās pieredzi ļoti interesanti. Un tā gospeļu ietekme, tas bija, jā, klausos un tāda sajūta, ka priekšā ir filma un kaut kas tāds gana iespaidīgs, episks, jūras viļņi gāžās, pērkons sper un mīļotais ar mīļoto ir satikušies. Un, nu, tur ir emociju spektrs, tā kā baigie maleči. Baigais malecs, tom tu esi. Tā tik turēt.
1: Nu, redz, tādi turēja tev vēlēt.
2: Pa spalvai.
1: Jā. Nu, tā, lai tas tevi nebiedē, tad daudz laimes dzimšanas dienā man jāsaka.
2: Paldies.
1: Reku tev dāvaniņu.
2: Vai,
1: var apskatīties, kas tur
2: paldies.
1: Ir iekšā. Nu, mums
2: man kā kafijas dzērā.
1: Tiešām, es tev gribēju prasīt. Jā, ko tu tur... Bet tu tagad dzēru ūdeni. Tu,
2: jā, nu, kā sārā kafijas jau izdzērtas.
1: Jā, bet tā tev speciālā Radio 2 kruzīte.
2: Vai,
1: tā
2: kā, super, jā,
1: tā
2: super.
1: Kā, tā kā tu dzersi.
2: Un domāšu.
1: Jā, un domās, un klausīsies savu dziesmu, ieslēgs Latvijas Radio 2 un tieši dzirdēs savu dziesmu.
2: Jā, un nu cerams, kā gadu iesāks, tā pavadīs. Nu cerams uz Mūzikālo banku un topiem. Cerams.
1: Kā tu speciāli ieplānoji pie mūsu šodien dzimšanas dienā nākt?
2: Kaut kā ar Kasparu sazinājos, un tas datums pirmais, kas nāca, tas bija 4. augusts un kaut kā zīmīgi. Bet, nu, protams, ilgi nedomādams teicu, jā.
1: Nu, kā tu parasti svin savu dzimšanas dienas? Ne jau katru gadu rādio ēterā, vai ne?
2: Jā, nu šogad īstenībā tā emocionālāk, varbūt, es nezinu, nāk tie 30, jā, tāda eksistenciāla kaut kāda jautājuma, bet kopumā es atskatos uz pagājušo gadu, pagājušā gadā paveikto un apņemos lietas, ko es darīšu citādāk, ko es darīšu labāk, vairāk, un šis gads noteikti nav. Pazuda vārds. Izņēmums. Jā, šis gads noteikti nav izņēmums. Pārdomāšu, nokšu plauktiņā 2025. gada piedzīvoto ar 28 gadiem un iešu.
1: Tā tāds pārdomas tajā dzimšanas dienā bet, parasti ir, jā, tev
2: nu, tāds secinājums, priekšlikums un nejam tālāk.
1: Kaut ko arī rakstas lapiņas, kaut kāds vēlējums jau nākamajam gadam, kaut kāds apņemšanās, kaut ko tādā.
2: Vairāk tas tāda saruna ar sevi un līdzīgi kā dziesmā arī. Īstenībā Rudolfs Forši pateica par videoklipu, nevis videoklipu, bet to sajūtu, ka ir jūra un bangas un viss trako. Tāda bija tā doma, bet mēs bijām studijā, protams, tā doma arī pamainījās, ka ir jāuzņemās risks un jāfilmējās vienam pašam. Un kaut kā tur bija spogulis un tā dziesma ar tādu minimalistisku domu pārta par to, ka tā ir saruna pašam ar sevi. Un tad ļoti arī kaut kā zīmīgi, ka šodien 4. augusts mana dzimšanas diena un man ir saruna ar sevi
1: un arī ar klausītājiem.
2: Jā, tieši tā.
1: Es
2: tiešām joprojām, man liekas, katru gadu es atnāku un stāstu to, ka svarīgākā saruna ir pašam ar sevi un nebeigt no sevis un būt patiesam.
1: Nu, labi, Tom, bet tev vēl nav 30. Kur tad tās ballītes paliek dzimšanas dienas?
2: Nu, ballītes ir un būs un tas, zin kā, viss kopā tādā kokteilī. Noteikti atzīmēšu arī kaut kā ar kādu šampaniešu glāzi vai kafiju uzskaistījā Latvijas Radio krūzītē.
1: Nu tā. Saskondinās ar sevi. Ne, nu kaut kādu koncertu arī būs tev kaut kur, mēs tev varēsim uz skatūs ieraudzīt.
2: Jā, šo augusts ir tāds darbīgāks. Tikko atgriezos no bērnu nometnes, biju veselu nedēļu kā pedagogs. Tā kā jā, šogad arī tas jaunums, kas man ir bijis, ir pedagoģiskais darbs. Ir tāda vokālā popgrupa Pigoriņa, un šogad bija koncerta uzvedums Jāņa Lūsēna, un tā kā es esmu piedalījies daudzos mūziklos tieši Jāņa Lūsēna, tad es biju saistošs. Arī šogad kā pedagogs sāku strādāt Mārupas mūzikas skolā, un jā, nu bija super laiks, un ir joprojām kaut kā jāmēģina attiet no tām emocijām.

0: Protams, ka lielais koncerts, noslēgums ir pērkons vētra. Un, bet nu jā, nu viss notiek kā jānotiek. Un par koncertiem augustā es nākošu laikam ne, bet 14. augustā mēs būsim Siguldas pilsdrupās ar, ar viņu dejo vienu vasaru koncertu uzvedumu. Pēdējais noslēdzošais maģiskā nakts izrāde. Mārtiņa lomā iejutīšos cauri barikādēm uz, uz, uz brīvības salkām un ļoti skaisti, maģiski, tiešām ļoti gaidīju visus, kas šo dzird. Pēc tam 21. augustā es būšu Ogrē, Ogres skvērā kopā ar, ar Pūtēju orķestri. Kati Kokamegi, Nikolai Puzikau, Lauri Valteru padziedāsim visādas foršas skaistas dziesmas. Un,
1: pašan... Kāds foršs ir Pūtēju orķestri, kaut kāds jā. Tas vecos gabals?
0: Man ir Imanta Kalniņa Elpo uzticēta.
1: O, kas arī ļoti... orķestri, interesanti. Jā.
0: Un, ar Kati mēs nodziedāsim taisnību. Nu tā, tā kā foršas lielas dziesmas un gaidu visus. Esmu priecīgs par iespējām.
1: Nu, un pēc tam kaut kāda rudens plāna arī jau tev ir salikti.
0: Rudenī sāksies atkal jauns mūzikla koncertu uzvedums Pasauli pasaulīt. Strādājam aktīvi pie tā. Sapnis vecgada naktī divi. Tā kā viss notiek, darbi ir.
1: A pašam tev nav, nebūs nekāds kaut kāds koncerts. Būs jau tās dziesmas sakrājušās,
0: jā, vajadzētu. Ne? Es visu laiku esmu baidies no tā, ka man nebūs kā pavadīt, aizvadīt tos tukšos mirkļus ar runāšanu. Vienmēr es kaut kā baidies runāt. Bet es domāju, nākamā tie 30 jābeidz baidīties, un ja cilvēks ir atnācis man koncertu, tad viņš ir atnācis
1: iemest. Nu, neizklausās gan, ka tev būtu baili runāt.
0: bet jā, noteikti esmu to, tā doma ir galvā un noteikti jārealizē un beidzot nu, gaidīšu.
1: Nu, tad es tev varētu dzimšanas dienā novēlēt arī tieši to, lai tev izdodās līdz nākamajai dzimšanas dienai vismaz, uztaisīt arī savu solo koncertu.
0: Jā, sarunāts noteikti arī informācija jā. Sekos.
1: Labi. Labi, nu tad mēs klausāmies tagad vēl vienu jaunu dziesmu. Māra, Māra arī ir saņēmusies, un tā ir Māra Upman-Holšteina, kura šogad tikus pie savu jaunu albumu, tāds nu, elektroniskās mūzikas un tāds disko mūzika un tāds pilnīgi cits stiliņš nekā astronautiem. Un nesen jau bija viena viņas dziesma muzikālajā bankā, un Māra arī laikam uzstājās, es saprotu, ka viņai tur labi gāja Summersoundā.
0: Rekā.
1: Jā, šo visu savu projektu mēs klausāmies Māra, Māra jauno dziesmu Lielo naudu. Tev būs jāvērtē šī dziesma, mm-hmm. ja?
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Marmāru un viņas jaunā dziesma lielu naudu un vērtē Toms Kādarauskis.
2: Vai noteikti sveiciens Mārai, un tas, ko es vispār esmu par šo projektu domājis, ir, ka nekad nav par vēlu noriskēt, noticēt sev, ja kaut ko gribās, viss ir iespējams, un tiešām var just, ka Māra ir to turējis pūriņā un beidzot laiž tos dārgumus ārā, un tas iedvesmo noteikti arī mani, nebaidīties būt patiesam pret sevi, ir, protams, viņai astronauta projekts, bet kāpēc nevarētu būt Māra un ļoti veiksmīgs projekts, manuprāt, un elektroniskā mūzika, mūsdienīgums un Māras unikālā balss, tas viss kopā veido tādu skaistu kopumu. Un es noteikti esmu viens no faniem, noteikti pāris dziesmas jau man ir manā Spotify playlistē, tā kā jā, gaidam jaunus jaunumus un lai lielās skatūs notiek.
1: Paldies tev! Es ceru, ka Mārai arī tavu vārdu, arī viņu iedvesmos, es ceru, ka viņu klausās mums, bet ceturniem pie mūsu ciemos cita brīnišķīga meitene, kur vispār studēja Anglijā, Londonā studēja un kaut ko jau pabeigusi ir diezgan labi, un domāju, ka viņa vēl joprojām viņa vēlās turpināt tās mācības. Tā ir Dārta Stepānova, kura būs ceturtdien pie mums ciemos, ja nemaldos. Tūlīt pārbaudīsim. Man tik daudz tās informācijas, ka es mēģinu saprast. Jā, ceturtdien Dārta Stepānova būs pie mums ciemos. Un savukārt mēs tūlīt vēl turpinām ar vēl vienu jaunu dziesmu, bet neuztraucies, tā vairs to nebūs jāvērtē. Un tā ir Sabīne Mustermāne, kur atgriež pie klausītājiem ar jaunu singlu Kā tev iet. Nu ko, es novēlu tev, lai tev labi iet, lai tev foršas dzimšanas dienu.
2: Paldies.
1: Un uztais tādu mazu ballītu vakarā. Labi?
2: Tieši tā.
1: Paldies tev, Toms Kādarauskis mūsu studijā. Un tagad, kad mēs klausāmies Sabīne Mustermanē, kā tev iet?
0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.

Nu, ka mums ir laiks mazliet ielūkoties laika ziņās, ko sinoptiķi mūsu oficiāli sola, un tad jau drīz arī klausītāji varēs mums pievienoties un izstāstīt par to, kāds laiks ir pie jums. Un sinoptiķis saka, ka starp citu jūlijas Latvijā bija kļuvis par 5. Mitrāko jūliju novērojumu vēsturē kopš 1924. Gada, tātad 100 gadu griezumā, un nogriežņu daudzums vidējais sasniedza 123,2 mm, jeb 163% no mēneša normas, tātad krietni pārsniedz normu. Un rietumu centrālajā daļā lija visvairāk, austrumos netik ļoti, Liepājā, Ventspilī un Vičakos jūlijs bija mitrākais novērojumu vēsturē, Bauskā otrais, Stendē trešais, lietainākais kopš 1945. Gada. Un rekordiste ir Ventspils, kur nokrišņu daudzums sasniedza 222,3 mm, jeb 350% no normas, 3,5 reizi vairāk nekā ar normu. Un vismazāk lija Rēzeknē, tur tikai bija 57,9 mm, un tā ir 87% no nokrišņu vidējā daudzuma. Nu, šodien solīti ir 22 līdz 27 grādi bez nokrišņiem ar saulainu laiku, un Rīgā gluži tāpatās līdz 25 grādiem naktī uz trešdienu neliels mākoņu daudzums, vairāk mākoņu valsts dienu daustrumos, bet bez nokrišņiem dažās vietās būs mīgla. No 10 līdz 17 grādiem rīt galvenokārt neliels mākoņu daudzums vietām īpaši vakarā Kurzemē, iespējams īslaicīgs lietus un arī pērkona negais. Rīt karsta diena no 25 līdz 30 grādiem piekrastē varētu būt mazliet atvēsinošāk no 22 līdz 24 grādiem. Un ceturtdienas naktī vietām īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss 16 līdz 20 grādi, bet ceturtdien mainīgs mākoņu daudzums vietām arī īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss, un no 21 grādu Kurzemes rietumkrastā līdz 30 grādiem Latgalē. Nu, Rīgā, man liekas, arī būs tūtām dagā.

0: būs riktīgais karstumiņš. Nu, klausītāji, drīz arī jūs varat mums pievienoties 67211318. Tas ir mūsu telefonnumurs, telefoniski, un 293-1222 rakstīskais MS vai WhatsAppā, un es skatos, ka tur jau viss notiek un viss nāk.
1: Latvijas Radio 2 dienā.

Latvijā. Nu, šodien, man liekas, ka visā Latvijā būs saulaindiena, nu nevajadzētu būt kādam lietas mākonim, kas te ielīt mazliet mums ar ētrā un iepilināt kādu lāsi. Labdien, subatē saulaindiena, 25 grādi, Jūris to mums raksta. Ziepniekalnā 23 un arī saulaindiena, Jurčiks raksta tālāk. Sveiki, Kandavā vasariņa saulains ar dažiem mākoņiem un nelielas vējš ap 24 grādi no Kristīnas atnāca, tas tā kā mūs te kaut kāda bilde ir atsūtīta un viss ir izskaltis tajā bildē ir rakstīts. Un jā, mums jau 10-11 nedēļas nav lijis, tā mums raksta Zigis Leicesterā. Tas ir no Anglijas. Nu, skaidrs, Zigi. Nu, jums nav līdz. Mums ir lietu, viss ir kārtībā. Varam arī kādu mākonīti aizsūtīt kādu dienu arī tur jums. Tātad, klausītāji zvaniski, telefoniski varat mūs sazināt. Un arī, protams, kā WhatsAppā vai izziņās. Ja, halo, labdien! Labdien! Labdien, jūs esat ēterā. Lūdzu.

0: Jūsu strīderā?
1: Staņislavs Agonas pusē.
0: Nu?
1: Pie mums ir plusā 25, bez vēža praktiski saulains, ļoti jauks laiks.
0: Brīnišķīgi. Paldies, paldies, Staņislav, jauka pēcpusdiena, paldies. Nu jā, mums arī fēni tā saulīt, bet nu, slapjumu arī mums pietiek. Jā, halo, labdien!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Te ir Rita no Staļģenes. Pie mums ir skaista saulaina diena un 23 grādi ēnā.
0: Brīnišķīgi, jums nav viss izkalts, jums viss ir kārtībā, tur ar savu mitrumu.
2: Paldies balans. Dievam, pietiek mitrumu, ļoti, ļoti jau mitra zeme.
0: Skaidrs, labi, paldies, jauka pēcpusdiena, paldies pa zemani. Jā, halo, labdien! Labdien!
3: Labdien, radio divi?
0: Jā!
3: Tā, Osvalds Zeltalajā, Gulbenes novads, no mums 27 tāds.
0: Riktīgi,
3: kāds?
0: Kors jums, jums ir rekords šodien pagaidām. Turaties, nav pa karstu. Paldies, paldies, paldies. Vēl kāds zvanītājs. Jā, halo, labdien.
4: Labdien. Labdien, Madona. Nu, pie mums tā no 22 ēnā mētājās, 23, pašlaik atkal 24. Ļoti, ļoti skaista diena, bez vēja.
0: Nu, re, kā forši īstenībā.
4: Nu, ko ne... mēs vairāk varam jā, vēlēties.
0: Ne pa karstu, ne pa augstu, tieši tā kā vajag vai ne, augusts mūs iepriecina pagaidām. Jā?
4: Jā.
0: Labi, paldies, jauka pēcpusdiena, paldies pa zvanu. Vēl kāds zvanītājs, mums jāpievēršas ar īziņām, tur ir nenormāli daudz. Jā, halo, labdien.
5: Labdien.
0: Labdien.
5: Es viena no saldus.
0: Jā, kā jums tur šodien? Saldus saule spīd?
5: Spīd, spīd, silts 24 grādi, bez vējas.
0: Brīnišķīgi, skaists laiks.
5: Un jauks laiks.
0: Kas zvana?
5: Liene no
0: Liene, ah, Liene, pareizi, Liene.
5: O, Liene. Pirmoreiz sazvanīju.
0: Super, man jau tā likās. Liene, daudz laimes pēc divām nedēļām vārdienā.
5: Jā, paldies.
0: Labi, Liene, brīnišķīgi izdevās sazvanīt pirmoreiz. Man prieks, paldies.
5: Jā,
0: paldies,
5: labi, jā, paldies.
0: Paldies, jauka pēcpusdiena. Jāpievēršās mums arī drusciņi rakstītajam. Labdien, Ipiķos saulēns, puši nelielās dienas rietuma puses vēža, gaisa temperatūra 25 grādi, Silva ziņo. Tā, 24 grādi un saulaina vasaras diena ar baltiem gubu mākoņiem un lēnu vēju, Māris no Siguldas to raksta. Un tad mums ir, kas te vēl? Kalsnavas Jāņukalnā silta saulaina dienik pa laikam kāds mākonis un 23 grādi. Ritvar ziņo Liepājā 24 un Dūmakaina saulēns dienu rietumvējš. Ainārs atsūtīšo ziņu. Krāslavs no Daulijā saulīts pīd mas vējiņš 22 grādi un daži guba mākoņi no bita šī ziņa. Un Ventspils novadā Edīs ziņo, ka... Kas ļoti silts, Edīs Leo cīnis ziņo ļoti silts, bet lietus 24 grādi. Un te vienkārši sveiki mums raksta, un te man prasa, ko kādus podus tur fonā gāž. Jā, mums tā aiz loga pagalmā remonts, un man liekas, ka mums tās stalēšas jauc nost. Bet mēs turam logu vaļā, jo ir karstinot, un piedodiet klausītāji rekā, kas sanāk, ka jūs arī dzirdat, kas mums tur notiek aiz loga. Nu tā! Man tā šķiet, ka mēs diezgan esam aptvēruši visu vasaru un Latviju. Vēl dienvidu Kurzemes novadā Sikšņo šobrīd ir skaidrs debes, bez lietus pūs viegls vējš un gaisa temperatūra 26 grādi. Pulkstens rāda bez 11 minūtēm 3 izskan Latvijas Radio 2 dienas studijā bija baiba. Paldies visiem, kas klausījās, kas rakstīja, kas zvanīja. Tiekamies jau ceturtdien dienā. Jo daži kolēģi atvaļinājumā dodās, bet daži joprojām strādā un drīz arī Ēriks turpinās programmu ceļojums ar pilsētu spēli no 15:00, bet rīt pie, šodien pie viņa būs viesis Migs Galvanovskis ar savu jauno dziesmu un dzīvajā uzstāsies arī ar kādu kādu sirdi plošošu dziesmu droši vien arī ēterā. Būs interesanti klausieties pēc 15:00. Tas būs atā!

0: Pēc samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes piemērošanas olas, piens, mājputnu gaļu un maize ir kļuvuši lētāki. Tā mēnesi pēc PVN izmaiņā vēsta patērētāja tiesība aizsardzības centrs, kā arī pārtikas ražotāji un tirgotāji. Samazinot nodokli cenām bija jākrītas par 7,5%, tas arī ir noticis. Turklāt piens kļuvis vēl lētāks. Un ražotāji savukārt novērojot patēriņa pieaugumu. Vairāk stāsta uzņēmuma Rīgas piena kombinācijas izpilddirektors Artūrs Čirjevskis.
1: Šis mēnesis bija diezgan interesants tādā ziņā, ka mēs tieši pašā pienā varbūt neredzam lielu pieaugumu patēriņā. Nu, jo piens jau kā tāds cilvēki droši vien nesāks viņu 2-3 reizes dzert, pat ja būs bezmaksas. Bet tas atstāja ļoti pozitīvu ietekmi uz citām kategorijām un tur, kur cilvēki spēj samazināt šo dzīves dārdzību un novirzīt daļu no līdzekļiem, varbūt paņemot papildus jogurtiņu vai sieriņu, tad mēs redzam, ka cilvēki to arī izmanto.
0: Samazinātais PVN šiem produktiem būs spēkā līdz nākamā gada jūlijam, bet turpinājums būšot atkarīgs no budžeta iespējām. Policija saistībā ar hokeja trenera aizturēšanu par seksuālu vardarbību pret bērniem hokeja nometnes laikā Tukumā aicināt saukties iespējamos cietušos. Saskaņā ar sākotnēju informāciju Tukumā hokeja nometnes laikā viens no treneriem 99. Gadā dzimis vīrietis veicis seksuālu rakstura darbības pret mazgadīgu personu. Treneris atrodoties apcietinājumā. Izmeklēšanā noskaidrots, ka cietušo skaits ir lielāks, tāpēc likumsargi aicināti saukties iespējamos cietušos. Īpašu uzmanību valsts policija aicina pievērst vecākiem, kuru bērni apmeklē hokeja nometnes. Citur pasaulē ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka Irānai ir pēdējā iespēja parakstīt vienošanos ar ASV. Trumps izteicis šos draudus pēc tam, kad apgalvojis, ka vakar sākušās sarunas starp ASV un Irānu un ka Hormuza šauruma vienošanās ir noslēgta. Irāna noliedz, ka tādas sarunas vispār notiek. Spriežot pēc telekanāla CNN vēstītā, Trumpa administrācijai sāk izsīkt idejas, kā izbeigt pusgadu ilgušo karu tuvijos austrumos. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
2: Jau nedēļām ilgi savienotās valstis ir veikušas gaisa triecienus pret Irānu, lai mazinātu tās spēju apdraudēt kuģošanu Hormuza šaurumā un panākt, lai Tehrāna atgrieztos pie sarunu galda, taču joprojām nav nekādu pazīmi par vienošanos. Tā vietā, kā raksta aģentūra Reuters, Irāna uzskata, ka tā varētu pārspēt Vašingtonu, pārvēršot tuvo austrumu tirdzniecības ceļus, kuģošanas līnijas un enerģētikas infrastruktūru par spiediena punktiem, kas pastāvīgi palielinātu konfrontācijas izmaksas. Kā aģentūrai norāda amatpersonas un analītiķi Persijas līcī, Teherāna nevis tiecas pēc izšķirošas militāras uzvaras, bet gan īsteno kalibrētas eskalācijas stratēģiju, kuras mērķis ir paplašināt konfliktu, neizraisot pilna mēroga karu.
0: Aizdomās par postošam mēža ugunsgrāku izraisīšanu ASV Vašingtonas štatā Spokenes apkārtnē aizturēts 37 gadus vecs vīrietis, tā pavēstījušas varas iestādes. Spokenes apgabalā šerifa birojas paziņojis, ka aizdomās turmais aizturēts saistībā ar Old Trailsas ugunsgrāku, kas esot lielākais no trim šī reģiona mēža ugunsgrākiem. Iznīcināts vairāk nekā 700 mājas un citas ēkas, paziņojušas varas iestādes, savukārt vairāk nekā 65 tūkstoši cilvēku Spokenes apgabalā saņēmuši rīkojumu pamest savas mājas. Līdz šim nav ziņots par ievainotiem vai bojāgājušiem. Iedzīvotāju skaita ziņā Spokenē ar 231 tūkstoti iedzīvotāji ir otra lielākā pilsēta Vašingtonas štatā aiz Sietlas. Bet Francijas un Lielbritānijas kuģi šodien izglābuši 157 migrantus, kuru laiva aizdegusies mēģinot šķērsot Lamanšu, tā paziņojušas Francijas varas iestādes. Tā ir viena no lielākajām šāda veidā glābšanas operācijām, par kurām ziņots kopš reģistrācijas sākšanas 2018. gadā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 25 grādi, lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaisa mitrums 46%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā gaidāms daļai mākoņains laiks, naktī bez nokrišņiem, dažviet veidosies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem, lēns vējš, gaisa temperatūra 12-17 vietām Kurzemes un Vidzemes ziemeļos tikai ap 10 grādiem. Rīta bez būtiskiem nokrišņiem pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 25-30, dažviet Kurzemes piekrastēm 23-24 grādi. Savukārt Rīgā gaidāms daļēji mākoņains un sauss laiks. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 15-17, arī dienām 27-29 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: Ceļojumu.

Tā nu ar mēmo dziesmu esam sākuši šo stundu, 15:10 minūtes, Latvijas Radio 2 Vilnī, izskanēja grupa Bet ar kompozīciju, tātad, kā jau tikko teica, mēmā dziesma. Ar šo kompozīciju neviens nav jāiepazīstina, Jānis Peters vārdi, Raimonds Pauls mūzika, bet... Sasveicināšos

teikšu labu dienu visiem. Mans vārds Ēriks Loks, līdz 19. Būsim Latvijas Radio 2 programmā ceļojums kopā. Ceļosim, piedzīvosim daudz interesantu lietu šodien. Īpaši interesantas lietas mums te solās būt pēc 16. Pēc 17. Protams, arī nu jau tradicionālā mūsu augusta mēnesī ļoti aktuālā pilsētu spēle ar visiem Latvijas Radio 2 klausītājiem un šajā stundā aptuveni pēc 20 minūtēm ceļojums kultūrā, šī rubrika un tuvojoties stundas izskaņai arī ceļojums dziesmu jūrā, kur, nu, var pateikt jau priekšā, šoreiz mēs ieskatīsimies 2015. Gada 4. Augustā. Kāda tad tur dziesma tika pievienota pirms 11 gadiem Latvijas Radio 2 elektroniskajai fonotekai, bet nu Edvins Bauers un Vasaras vējš.

brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2.

Jā, ieskatos kalendārā 4. jau 4. augusts. Gluži vai neticams liekas šis fakts, bet tikko dzirdējām brīnišķīgu dziesmu, beigās tomēr viss būs labi, kuru mums piedāvāja noklausīties muzikālā apvienība Fly. Jā, ceramies, muzikālā apvienība, kurā savulaik bija pulcējušies Mārtiņš Freimanis, Lauris Rēniks un Jana Kei. 15:26 rāda pulkstens. Tūdaļ baudīsim dziesmu grupas Austrumkrasts priekšnesumā, dziesmas nosaukums Varavīksne, un uzreiz pēc šīs dziesmas arī iedziļināsimies rubrikā Ceļojums kultūrā.

Ceļojums kultūrā. Mazās Ģildes dārzā augustā notiks 4 koncertu cikls Džess vecrīgā Mazās Ģildes dārzā. Kultūras un tautas mākslas centrā Mazā Ģilde augustā notiks 4

0: koncertu cikls, un šo koncertu cikla muzikālo programmu vadīs saksofonists un komponists Toms Rudzinskis. Katrā ceturtdienā viņš uzstāsies kopā ar citiem Latvijas un Eiropas džēza mūziķiem, piemēram, 6. Augustā muzicēs kopā ar bundzinieku Jāni Jaunalksni, ģitāristu Uldi Vītolu, pianistu Edgaru Cīruli un solisti Lauru Polenieci. 13. Augustā Rudzinskim pievienosies nīderlandiešu bundzinieks Damien de Muinik, pianists Atis Andersons un solists Santa Schiller, bet 20. Augustā uzstāsies ģitārists Matīs Čudars kopā ar kontrabasistu Jāni Rubiku un solisti Kristīnu Cīruli. Latvijas Leļļu teātrī 83. Sezonā debitēs režisori Reinis Suhānovs un Elmārs Seņkovs, kā arī būs pieaicināti ārvalstu mākslinieki somu režisori Anna Ivanova un britu režisors Rasels Dīns. Tā stāstīja teātra galvenais režisors Edgars Kaufelds, un repertuārs šajā sezonā būs veidots dažādām vecuma grupām, gan pašiem mazākajiem skatītājiem, gan pusaudžiem, un sezona, jaunās sezonas pirmais jauniestudējums gaidāms 11. Septembrī, kad pirmizrāde piedzīvo somu režisoras Ivanovs izrāde Kūņoties, kura paredzēta bērniem no 9 mēnešu vecuma. Savukārt 18. Septembrī pirmizrādi piedzīvos britu režisora Dīna Masku situācija komēdija Parks Soliņš un Kaka bērniem no 7 gadu vecuma, bet 13. Novembrī ar Ānces Muižnieces darbu pusaudžiem Raudot augstu Skropstas Latvijas Leļļu teātrī debitēs režisors Suhānovs. Savukārt 5. Septembrī pulkstens 16. Ropažnovada Lantes muižā notiks dziesminieka Haralda Sīmaņa piemiņas koncerts. Šogad Sīmaņa piemiņas koncertā uzstāsies dziesminieks Uldis Kākulis, kura programmā izskanēs Sīmaņa dziesmas un arī autora paša skaņdarbi. Savukārt ar dzejas lasījumiem pasākumā piedalīsies Arvīts Ulme. Bet aptuveni 16 un 10 minūtēs Latvijas Radio 2 rubrikā Ceļojums nākotnē viesosies Miks Galvanovskis. Stāstīs par jauno dziesmu, kura ir tapusi, un ir aizdomas, ka kādu dziesmu nodziedās arī šeit studijā.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.
2: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

15.43 minūtes grupā pecēšu ar dziesmu lietu slāse. Nu, labi, kā arā saulains, priecājamies par to un klausamies Ievu Akurāteru un Jūri Kulakovu dziesmā. Viss ir joks!

0: Momenti un spāres. Jā, 15:50 minūtes rāda pulkstens. Esam pietuvojušies absolūti tuvu kārtējai brīnišķīgajai rubrikai ceļojums dziesmu jūrā. Nu ko, baudīsim visu kopā?
1: Ceļojums dziesmu jūrā.
0: Jā, un šodien ceļojumā dziesmu jūrā klausīsimies dziesmu, kura pievienota Latvijas radio elektroniskajai fonotēkai 2015. Gada 4. augustā. Šī dziesma ir Tumša nakte, kuru ir ierakstījušas māsas Dimantas un Cēsu medību kolektīvu Cepurīšu orķestris. Latviešu tautas dziesma, aranžējuma autors Krišjānis Putniņš. Klausāmies!

Grupa Kakao, Andra Ērgļa balsi, mēs dzirdām dziesmā Ripu Jākmens, Jānis Strasts ir mūzikas autors Gundars Račs, rakstīs vārdu. Stundas izskaņā grupa ornaments, mīļie puiši, labie puiši, un tad jau ziņu laiks arī ir klāt, un sāksies jauna stunda.

0: Ziņas 4. dienā studijā Egars Rosenbergs. Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic glābšanai B varianta īsti nav. To šodien LTV atzinis finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta. Viņš pauda, ka valdībai nav šaubu par Air Baltic nozīmi Latvijas tautsaimniecībai, taču valdība negrasoties veikt kārtējās vairāku simtu miljonu eiro dotācijas uzņēmuma turpmākai glābšanai.
1: Mēs nesam gatavi runāt par kaut kādas, kā tas bija iepriekš, par kaut kādu daudz simt miljonu kādu lielu ieguldījumu, lai atkal paildzinātu šo procesu. Vai nu mēs šajā plānā izējām un tiekam pie strateģiskā vai nezinu, investora,

0: par pie kādu partneri, kas vada, jo valsts nevar ilglaicīgi dot tikai pocis, lai izvilkt līdz nākamai reizei. Sliktākais, ka B variants noteikti tāds nav, un viņš īsti pat nav iespējams. Tāda dotācija nebūs, un mums ar to jārēķinās.
1: Air Baltica īpašnieku sanāksmē vakar bija plānots lemt par obligāciju procentu maksājumu atlikšanu un finansējuma piesaistes iespējām, taču kvoruma trūkuma dēļ 17. augustā plānots organizēt atkārtotu sanāksmi. Citur pasaulē pēc Ukrainas dronu triecieniem pagājušajā naktī Krievijā Krasnī Borām netālu no Sanktpēterburgas izraisies ugunsgrēks tirdzniecības platformas Wildberries noliktavā, tā vēsta Ukrainas un Krievijas mediji. To, ka triecienā Krasnī Borā cietis Wildberries loģistikas objekts, apstiprinājis arī uzņēmuma preses dienests. Arī Maskavas apgabalā Čehovā noticis uzbrukums Wildberries noliktavai, vēsta Krievijas neatkarīgais medijs Astra, kā arī Ukrainas kara monitoringa kanāls Exilenova Plus. Atbilstoši Krievijas varas iestāžu provizoriskajai informācijai triecienā Čehovā dzīvību zaudējuši 5 cilvēki, vēl 6 ievainoti. Aizvadītajā naktī dronu triecienā cietusi arī Wildberries noliktava Tveras apgabalā. Par to pavēstīs apgabala gubernators Vitalijs Koroļovs. Krievijas vīriešu volejbola izlase nepiedalīsies nākamā gada pasaules čempionātā Polijā, tā paziņojusi Krievijas volejbola federācija, skaidrojot, ka šāds lēmums pieņemts Krievijas sportistu drošības garantiju trūkuma dēļ šajā valstī. Polijas volejbola federācijas prezidents Sebastians Sviderskis paziņoja, ka neredz iespēju rīkot pasaules čempionātu ar Krievijas dalību, norādot, ka Polijas varas iestādes neizsniegs ieceļošanas vīzas Krievijas sportistiem. Ja izrādīsies, ka Krievijas komandai būs jātiekas ar Ukrainas komandu, kurā valstī notiks šī spēle, kas notiks tribīnēs un ārpus tām, man tas ir neiedomājami, argumentē Sviderskis. Jūlijas sākumā Starptautiskā volejbola federācija atcēla visus ierobežojumus Krievijas sportistu dalībai sacensībās, jo iepriekš Starptautiskā olimpiskā komiteja ieteikusi atcelt visus ierobežojumus Krievijas sportistiem un uz laiku atjaunot Krievijas olimpiskās komitejas darbību. Lamanša šaurumā pēc laivas aizdegšanās šorīt izglābti 157 migranti. Francijas varas iestādes paziņojušas, ka migranti mēģinājuši šķērsot šaurumu, bet ceļā uz Lielbritāniju aizdedzies laivas dzinējs. Šī ir viena no lielākajām šāda veida glābšanas operācijām, par kuru ziņots kopš uzskaitas sākumam 2018. Gadā. Izglābtie migranti nogādāti Francijas ostā Buloņā. Nav ziņu par to, ka kāds būtu ievainots vai gājis bojā. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
2: Francijas varas iestādes norādīja, ka nelielā laiva šorīt aizdegās uz robežas starp Francijas un Lielbritānijas ūdeņiem, piespiežot tās pasažieru slēgt pāri bortam. Glābšanā iesaistījās gan Francijas, gan Lielbritānijas kuģi. Lamanša šaurumu pēdējā laikā šķērsojušas lielākas laivas, nekā tas noticis agrāk. Tā medijiem stāsta Francijas iedzīvotāji. Francijas jūras varas iestādes ir norādījušas aģentūrai AFP, ka vidējais cilvēku skaits, kas kāpja mazajās laivās, ir pieaudzis no 26 cilvēkiem 2021. Gadā līdz 65 kopš šī gada sākuma.
1: Un vēl kultūras un tautas mākslas centrā Mazā ģilde dārzā augustā notiks 4 koncertu ciklus. Augusta koncertu cikla muzikālo programmu vadīs saksofonists un komponists Toms Rudzinskis. Ar to arī skan Latvijas radio ziņas. Rīgā 25 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm. Kāds laiks gaidāms turpmāk prognozē Toms Brīcis.
3: Trešdien un ceturtdien laiks Latvijā kļūs karstāks, trešdien vēl paies bez lietus, bet naktī uz ceturtdienu vietām valsts rietumu un centrālajā daļā, bet ceturtdienas gaitā dažviet valsts centrālajā un austrumu daļā gaidāms īslaicīgs lietus un pērkona negaiss, temperatūra abās dienās sasniegs 23-28 grādus, vietām Zemgalē, Rīgas apkārtnē un Latgalē līdz 30 grādiem. Nedēļas nogalē laiks kļūs mazliet vēsāks, pārsvarā 19-24 grādi, Kurzemes rietumos vēl nedaudz zemāka temperatūra, vietām neliels lietus. Tas iespējams, bet lielākoties laiks būs saulains.
4: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Ceļojums.

0: Jauna stunda ir klāts, 16:09 minūtes arī šajā stundā, tāpat kā visās citās līdz pulksten 19. Ar jums kopā Eriks Loks. Labdien, labdien, labdien visi Latvijas Radio 2 klausītāji. Mēs šobrīd esam daudz ļaužu sapulcējušos Latvijas Radio 2 studijā. Esiet sveicināti draugi pie mums ciemos. Miks Galvanauskis, Laima Miltiņa Rode un Jānis Nārbuts. Sveiki, draugi!
1: Hei, čau, čau!
0: Un kas ir pats interesantākais, cienītie klausītāji, nav nākuši šie mūziķi tukšām rokām. Viņiem rokās ir mūzikas instrumenti. Un kas tad tagad tūlīt notiks? Stāst, Mika.
2: Nu, atnācām ciemos un nevar jau nākt bez dziesmas, manuprāt. Un tādēļ, ko gan citu mēs varētu nospēlēt, kā, manuprāt, pagājuši nu, šī gada tādu mūsu, tādu, var teikt, viena no atskaņotākajām dziesmām arī Latvijas Radio 2 un arī dziesma, kur ieņēma trešo vietu muzikālajā bankā šogad, dziesma nosaukuma, kad izdesīs.
0: Klausāmies.
2: Aiziet!

0: jums nākotnē.
1: Jā, tas bija varani, aplausi.
2: Paldies!
1: Man vienmēr ir patikusi šī dziesma, bet te sēžot vienā istabā un tādā salonīgā atmosfērā, tas pārdzīvojums bija patiešām īpašs, un man bija krietni jānoturās, lai nesāk dziedāt līdzi. Teiksim.
2: Bet tu jau varēji pievienoties, tev jau dziedāšana nav sveša.
1: Klau, nu kā jūs esat tagad labi? Jaunā dziesma ir pienākusi, un kā jūs esat nonākuši tik interesantā sastāvā līdz Latvijas Radio 2 studijai?
2: Nu, es teiktu uzreiz, nu, sastāvs varbūt nav nemaz baigi interesants, bet sastāvs noteikti ļoti skaists, jo mums pievienojusies arī Laima.
1: Es neslēpšu, ka Laima, es esmu pazīstams ar Laimu, bet nu, no citiem muzikāliem amploā mēs esam pazīstami.
2: Nu, teiksim tā, mēs esam 3/7 no mūsu pamatsastāva, tātad es Ūsainais Miks Galinovskis, tad ir back vokāls un arī mūsu menedžeri Laima Miltiņa Roda un Jānis Narbuts, kas ir gan bazitārists, gan arī dziesmu

0: sens.
1: Un viņam arī ir ūsas. Tas ir kaut kāds, tā kā jums ir...
2: no, man nav ūsas. No,
0: mēs esam šobrīd uzstādījuši. Ja. Un tad varbūt uzreiz arī atgādināšu par to, ka, protams, mūsu sastāvā ir arī Bundzēks Mārcis Brīška un trīs ģitāristi brīnišķīgi. Reins Brīģis, arī dziesmu autors vairāk, un tad ir... neviens cits kā Liepājas roku leģenda Roberts Dinters.
1: Ja, ja, jo es domāju, es tieši gribēju jautāt, kāpēc viņš nav, jo grūti atrast, manuprāt, ir kādu sastāvu, kurā viņš nav pievienojies. Ka...
0: jā, tieši tā. Un tad ir Roberts Dinters, jā, un arī solo ģitāris mūsu Kristens Kupčs, kur ir Robs īstenībā Kristens šobrīd ir kādā brīnišķīgā mēģinājumā priekš Liepājnieku zelta dziesmām. Tā kā, jā.
1: Tā tie Liepājnieki dar. Attaisnojoši iemesls.
0: Attaisnojoši.
1: Šodien, un vēl, ka Liepāja ir, nu, kādu gabaliņu no Rīgas.
0: Ir nedaudz, jā.
1: Tā. Klau, nu par tām jaunajām dziesmām. Dziesmas top jums diezgan ražīgi.
0: Es vēl teiktu par to, ka mums tāda kāda kulīte arī tāda puspilna jau ir vēl ar viņām. Un, iepriekš bija doma par to, ka šogad albumu mēs nedosim, bet atsevišķi pāris singles, bet mēs esam diezgan labi parakstījuši un arī izskatās, ka tieši pirms tūras oktobrī savu gaismu arī redzēs jaunākais albums.
1: Tūdaļ jau arī klausīsimies jauno dziesmu, tikai vienreiz dzīvot dziesmas nosaukums. Par to varbūt dažus vārdus.
0: Jā, man šis gads ir bijis interesants, noteikti daudziem tas nav noslēpums, un ir bijuši visādas likstas un vispārējais, un tad šī dziesma ir tāda, nu, atgādinājums priekš sevis par to, kāpēc mēs šo visu daram, un tikai vienreiz dzīvot, un kā būs rīt, mēs īsti to arī nekad nevaram prognozēt, tāpēc dzīvosim tagad, un arī kaut kādos brīžos liekas, ka ir tā diezgan viss sūdīgāk, nu, ceļamies augšā, ejam, daram. Nu, neviens cits šo dzīvi nedzīvos tavā vietā.
1: Es izteikšu savu prieku arī redzot, kā tu un tavi kolēģi, bet tieši par tevi ienāci studijā un kruķu nebija rokās.
0: Jā, nekliboju arī vairāk.
1: Sen nebija tā redzējis.
0: Beidzot, nē, nu, varbūt vēl bišķi piekliboju, bet ārstējos, veseļojos arī kāju. Tu itām cerams, ka būs jau uz gada beigām sadzīvs un varēs skriet un lekt. Tagad tāpat skrien un lec, bet es skatu uz tēloju par to, ka nesābaigi.
1: Klau, nu un par tām uzstāšanās reizēm noteikti, nu, Latvijas Radio 2 klausītāji arī vēlas tā kā kādu info, kur tad tev diezgan daudz, kur var redzēt uz dažādām skatuvēm, bet nu tuvākās.
0: Jā,
1: un par to oktobra tūri vēl dažas vārdas.
0: Esmu labi ieskrējušies, manuprāt, šonedēļ, kas mums ir otrdien šobrīd, vai ne? Varēsiet redzēt īstenībā tepat pierīgā mūs, kas ir sen nav sanācis tā, būs Ģipmāru pītē, mums koncerts Māru pētē pat, un tad... tāds varbūt, nu, sestdien mēs tiekamies gan Dzelzavā, gan Gulbenē.
1: Mm-hmm.
0: Tā kā, nu, trīs koncertiņas šonedēļ mūs var trīs koncertos atrast.
1: Nu, kas ar to oktobri?
0: Nu, tur mums ir lielā tūra. Pagājušajā gadā mēs uztaisījām tādu pirmo mūsu tūri. Vienmēr bija gribējis. Baigi, zin kā, nu, tā ideja par to, ka mums ir busiņš ar šoferi, kas mūs ved, un tad tu aizbrauc un spēlē tās tūras, un viņi tiešām sauc tūre, un tad mums bija lielākā daļa izpārdot arī koncertu pagājušajā gadā.
1: Grupijas arī
0: un,
1: bija?
0: Nu, ir forši cilvēki, jā. Un šogad mēs esam atspērušies, man liekas, diezgan vēl jaudīgāk, 14 koncerti, oktobris, novembris, lielā tūra ar nosaukumu Balādu par Letiņu. Teiksim, ka visās Latvijas pilsētās, noteikti, ka ne visās, bet, nu, tad, teiksim, pilsētās, kuras mums izteica to, ka viņas ļoti gribētu mūs tur redzēt, un mēs zinām par to, ka mums tur ir liela daļa auditorijas, tad arī tur mēs noteikti ambeklēsim, bet, nu, nākotnē jau, mēs jau visu laiku braukājam visu gadu pa visurieni, bet tieši tas oktobrs, novembrs, tas ir speciāla programma, tieši, jā, šī Balāde par Letiņu ir ar patriotiskām noskaņām arī šī programma koncertūras.
1: Nu, ko gaidīsim oktobri, līdz oktobrim vēl tāls ceļš ejams, un līdz oktobrim ne uz viens skatus noteikti varēs ar tevi, Miku, un taviem muzikālajiem draugiem satikties, un jā, nu ko, kas mums vēl ir jāpasaka?
0: Varbūt vienkārši tas, ka lai visiem viss ir tik forši, un atceramies uzsmaidīt arī ārā brīnišķīgs laiks, manuprāt, tā, un dienas beigās vienmēr atceramies par to, ka tas ir ļoti liela privilēģija būt daļai no tik mazas valsts, kurai ir sava valoda un kur ir tik brīnišķīgi cilvēki, un atceramies to, ka nevis iekožam citam, bet varbūt atnestam iekost citam, nē.
1: Nu, kādu pierādziņu?
0: Kādu pierādziņu, tieši tā.
1: Nu, jā, izturamies labi. Palīdzam kaimiņam sakrāmēt malku un

0: gadījumā malka jau sakrāmēta, tad pasakam viņam, cik tev skaisti sakrāmēta malka, mīļais kaimiņš.
1: Tieši tā.
0: Nu ko, pie mums studijā Latvijas Radio 2 rubrikā Ceļojums nākotnē, Miks Galvnovskis, Laima Miltiņa Rode un Jānis Narbuts. Paldies par skaistajām dziesmām un klausamies jauno dziesmu.
1: Paldies par uzņemšanu. Čau!

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien, studijā Ģerts Auzāns. Cēsu novada Skangaļu muiža gatavojas uzņemt fórumu ģimenēm, kuras audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem. Svētdien 9. Augustā Skangaļu muižā notiks fórums kopā radīt un darīt, kurā pārunās ģimeņu vajadzības un iespējas pilnveidot atbalsta sistēmu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un invaliditāti, tā informē Latvijas bērnu atbalsta fondā. Fórums pulcēs ģimenes, kurās audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un invaliditāti, audžu ģimenes, nevalstisku organizāciju pārstāvjus, nozares ekspertus, politikas veidotājus un arī valsts un pašvaldību institūciju darbiniekus. Dalība fórumā ir bez maksas, taču vietu skaits ierobežots, tādēļ līdz 4. 6. augustam ir iepriekš jāpiesakās. Reģionos joprojām daudz viet trūkst dažādu specialitāšu ārstu. Piemēram, Liepājā pacientu ar aizdomām par insultu nācās transportēt pat uz gandrīz 200 km tālo Jelgavu. Laikraksta Kurzemes vārds žurnāliste Liene Kupiča Latvijas Radio skaidroja, ka ārstu trūkst daudzos reģionos, taču Liepājas slimnīcas vadība laikus cenšas atrast speciālistus augstskolās un pārliecināt doties strādāt uz Liepāju.
2: Šī ir tāda konkrēta atsevišķa situācija, bet no kādzīs slimnīcā vasaras laikā, kad arī ir slimības lapas un igadēji atvaļinājumi, jo slimība arī vasarā neviens nav atcēlis, un tas ir par ārstu slimo un atvaļinājumi, kur izņem arī vasarā, un tad rodās šādas situācijas, kad nu, apmēram 2 līdz 3 reizes mēnesī tas ir maksimums, kad trūkst kāds konkrēts speciālists, kas nav uz vietas uz neatliekamo palīdzību konkrēti. Jā, šīs situācijas saistībā ar reģioniem joprojām ir, tāpat kā mēs runājām pirms laika, arī piemēram par ģimenes ārstu piesaisti reģioniem, tur ir līdzīga situācija. Varbūt, ka šobrīd, varbūt atsevišķās speciālitātēs, varbūt arī nav tas trūkums, bet, nu, piemēram, Liepājas slimnīca ļoti savulaiks par to domā. Jāslavē slimnīcas vadību, ka jau gadiem ilgi tām veido šo te sadarbību, dodās uz universitātēm un uzrunās topošos ārstus.
1: Liepājas bāka drīzumā vērs durvis apmeklētājiem jaunā veidolā, kļūstot par kultūras un turismu objektu, kurā ar mūsdienīgu tehnoloģiju palīdzību tiks izstāstīts Liepājas ostas stāsts. Tā informē Liepājas muzejā. Pašlaik bākā tiek veidota daudzslāņaina multimediāla performance, kas 5 stāvos apvienos projekcijas, skaņu, gaismu un animētus vēstures stāstus, ļaujot apmeklētājiem izzināt Liepājas ostas attīstību no tās pirmsākumiem līdz mūsdienām. Vidzemes reģionālais atkrituma apsaimniekotājs Sija Zao šodien Gulbenē, Maija ielā, atklāja ekolaukumu. Tur daļu atkrituma pieņems bez maksas, bet daļu saskaņā ar noteikto cenrādi. Sākotnēji ekolaukumā nepieņems būvniecības dārzu un parku, bioloģiskos atkritumus un krāsas. Ekolaukumā iedzīvotāji klātienē varēs noslēgt līgumus, kā arī saņemt konsultācijas. Ticīgie gatavojas igadējiem vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem Aglonā. Turp jau devušās vairākas svētceļnieku grupas. Svētku laikā 14. un 15. augustā tiks norīkoti papildu reģionālo autobusu reisi 2 maršrutos – Rīga Prēļi un Prēļi Aglona Grāberi un arī vilcienu reisi līnijā Rīga Daugavpils. Tā informē autotransporta direkcijā. Veselības inspekcija ir atcēlusi iepriekš noteikto ieteikumu nepeldēties saldu sezerā. Iekšzemes peldvietā saldu sezerā 27. Jūlijā ņemti atkārtotie peldūdens paraugi uzrāda, ka zarnu nūjiņu piesārņojums ir samazinājies un mikrobioloģiskie rādītāji ir normas robežās. Līdz ar to saldu sezerā peldēties atkal atļauts. Peldēties ir atļauts arī visās pārējās oficiālajās iekšzemes un jūras peldvietās, tā norāda inspekcija. Iedzīvotāji var sekot oficiālo peldvietu ūdens paraugu kvalitātes aktuālajiem rezultātiem Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē sadaļā peldvietu ūdens kvalitāte.
0: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā –

0: Nu ko, 16.44 minūtes. Laižam tālāk. Tūdaļ jau turpinām programmu ar ieskatu par to, kas tad notiks vēlāk Latvijas Radio 2 Vilnī.
1: Aktīva atpūta dabā, turisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 19. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.
2: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

Šī stunda jau tuvojas savā izskaņai, vēl gribu izstāstīt par nākamās stundas notikumiem. Jauno paša stundas sākuma mēs Latvijas Radio 2 Vilnī spēlēsim pilsētu spēli. Tātad jau uzreiz pēc ziņām klausāmies uzmanīgi dziesmas un katras dziesmas nosaukuma pirmais burts veido kādu burtu. Tātad tas ir burts kādam vārdam, un šis vārds atbilst kādam pilsētas nosaukumam, nu, piemēram, Rīga, tad, nu, pirmajai dziesmai reiz zaļoja jaunība varētu būt nosaukums, nu, es domāju, ka jūs jau tos noteikumus ļoti labi zināt. Nu, un tad jums jāsūta izziņas 2931222, izmantojot šo numuru izziņas vai WhatsApp ziņas ar tās pilsētas

nosaukumu, kur jūs šķiet esat uzminējuši. Un tad, kādam būs tā laime izlozes kārtībā tapt sazvanītām un

0: Ziņas 5. pēcpusdienā studijā Negars Rosenbergs. Valdība nelems par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt pātrinieku robežu šķērsošanas punkta darbību uz Latvijas-Baltkrievijas robežas un nelegālās migrācijas apkrošanai uz mācību laiku austrumu robežas tūmā izvietos sabiedroto militāros spēkus. Tā pavēstījuši premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta un iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Kulbergs ir informējis, ka augustā notiks būtiskas iekšlietu un aizsardzības resora preventīvas darbības, lai maksimāli ierobežotu nelegālo migrantu plūsmu uz robežas, kas vienlaiks ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža. Jautājumā par Air Baltic nākotne ir ļoti būtiskā politiķu nostāja un izpratne, to šīs dienas Latvijas radio raidījumā krustpunktā atzina eksperti. Seb bankas ekonomists Dainis Gašpuitis atgādināja pašreizajās valdības teikto, ka tā nerīkosies tik neprasmīgi, kā to darījusi līdzšinējā valdība, nemitīgi attālinot jautājumu risināšanu un ieguldot milzīgus līdzekļus. Tomēr reālajā dzīvē situācija esot daudz sarežģītāka, ja politiķi paziņo, ka naudu vairs nepiešķirs, uzņēmuma dzīvotspēja ir izlemta, bet politiķiem jāapzinās, ka sekos citas problēmas, pauda Gašpuitis.
1: Es teiktu, ka drīzāk sabiedrība novērtētu to, ka turpinātos atklātas kārtas, ja, ka mēs saprastu, nu tad pamatojam, kurš ir tas scenārijs, kur tad mēs ejam, un mēs saprotam, ko tu mēs daram. Ideālā gadījumā atnāk tas investors, mēs uzkārtu to uzņēmu viņa kaklā, nu lai viņš, tā kā teikt, cīnās tālāk, bet nu, es domāju, ka tas tik vienkārši nebūs arī mums.

0: Mums nāksies tajā visākā valstī iesaistīties, jo nu, šī savienojamība ir tomēr ģeopolitiski svarīga šajos apstākļos. Tiešām esam savā ziņā Eiropas Savienības nomalē, uz austrumiem īstāk satiksme vairs nenotiek, pat sauszem nokļūt ir diezgan dārgi un šobrīd tās alternatīvas nav, pat kuģiem arī šīs iespējas nav. Līdz ar to jautājums ir tiešām, kā politiķi šobrīd saprot šo jautājumu, jo pašreizējā retorika neliecina par to, ka tur ir tā izpratne, kuru scenāriju tad mēs esam izvēlēšanu.
1: Tas ir bankas ekonomists Dainis Gašpuitis. Citur pasaulē pēc migrantu krīzes Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā Eiropas Savienības dalību valstu iekšlietu ministri šodien attālināti vienojušies pastiprināt cīņu pret migrantu kontrabandas tīkliem, kā arī stingrāk īstenot deportācijas un uzlabot informācijas apmaiņu. Pagājušajā nedēļā Seutā masveidā ieradās nelegāli imigranti. Spānijas iekšlietu ministri ļojuši 72 tūkstoši nelegālo imigrantu. Vismaz 72 migranti gājuši bojā, mēģinot nokļūt Seutā. 70 tūkstoši no viņiem kopš tā laika esot atstājuši Seutu un atgriezušies Marokā, taču šis incidents ir izraisījis spriedzi starp Madridi un vairākiem citiem Eiropas partneriem. Grieķijas ugunsdzēsēji lielā mērā savaldījuši meža ugunsgrēkus, kas izraisījušies uz rietumiem no Atēnām, tā paziņojis ugunsdzēsības dienests, tas gan nenozīmējot, ka briesmas būtu galā. Operācijā iesaistīta aptuveni 520 ugunsdzēsēji, arī 46 no Francijas un Rumānijas, kā arī simtiem brīvprātīgo. Arī bruņoties spēki sniedzot atbalstu, izmantojot smago mežizstrādes tehniku, lai izveidotu aizsargjoslas un atbrīvotu ceļus ārkārtas dienestu darbiniekiem blīvi aizaugušos apgabalos. Saskaņā ar Grieķijas meteo dienesta datiem nodeguši vairāk nekā 13 tūkstoši hektāru mežu, krūmāju un lauksaimniecības platību. Tikmēr spēcīgu lietus izraisītajos plūdos Afganistānā, kas sākušies jau jūlijā, bojā gājuši vismaz 29 cilvēki, tā paziņojusi Pasaules veselības organizācija. 129 cilvēki ievainoti, 4 pazuduši bez vēsts. Plūdi ir skāruši valsts austrumus, dienvidu austrumus, kā arī centrālo daļu, sagrautas vai aplūdušas daudzas sēkas, nodarīti postījumi autoceļiem, kā arī tiltiem. Šis bija Latvijas Radio ziņas. Labanā galvaspilsētā 25 grādi, lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaisa mitrums 47%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks. Naktī bez nokrišņiem dažviet veidosies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 12-17, vietām Kurzemes un Vidzemes ziemeļos tikai ap 10 grādiem. Rīt bez būtiskiem nokrišņiem arī pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 25-30, dažviet Kurzemes piekrastē 23-24 grādi. Savukārt Rīgā gaidāms daļēji mākoņains un sauss laiks, pūtīs lēns vējš gan naktī, gan arī dienā, gaisa temperatūra naktī 15-17, arī dienas laikā 27-29 grādi.
2: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Ceļojums. Ceļojums pa Latviju.

pāri kalnsētas kokiem autotošanā. Visur līdzi man tīras. Mana zelta kontrabanda.

0: 17 un 9 minūtes ir sāksies jauna stunda. Programma Ceļojums turpinās Latvijas Radio 2 Vilnī. Ēriks Loks līdz pulkstenēm 19, kad jūs uzrunās raidījums Cita lieta. Bet kā jau es aizgājušās stundas izskaņā jau informēju, šī stunda sāksies ar spēli, ar pilsētu spēli, kuru mēs jau kādu laiku spēlējam Latvijas Radio 2 darbdienās pēc pulksten 17, un šī diena nav izņēmums. Izskanēja pirmā dziesma, kura piedalās spēlē, un pēc dziesmu nosaukuma pirmajiem burtiem jums ir jāatmin pilsēta, kura šodien ir spēles galvenā varone. Tad īsi pirms sporta ziņām es arī paziņošu parastu pareizo atbildi, tad lūgums būs jums rakstīt, ko jūs zināt par šo pilsētu, kas iespējams tanī piedzīvots, un tad no visiem ziņu sūtītājiem kāds tiks izlozēts, un mums būs telefonsaruna, un galu galā varēsim izvēlēties dziesmu, kura skanēs nākamās stundas sākumā. Nu ko, turpinām, lai skan dziesmas.
1: Ceļojums pa Latviju.

0: Balss. Jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: 17.24 minūtes, prāt vētras, spogulīt, spogulīt, uzreiz pēc šīs dziesmas paziņosim īsto pilsētas nosaukumu. Daudz jau ir uzminējuši. Malači!

0: Ceļojums pa Latviju.
1: Jā, ceļojums pa Latviju turpinās šajā stundā, un daudzi jau daudzi ir rakstījuši, ka šīs dienas pilsēta ir stende, un visiem tiem cilvēkiem, kuri tā ir rakstījuši, varu teikt, ka jums ir absolūta taisnība. Nu, lielais vairums ir atbildējuši pareizi. Apsveicu, tagad rakstīsim arī par stendi, ko jūs zināt tādu interesantu par stendi un kas varbūt skaists un brīnišķīgs piedzīvots šajā pilsētā. Nu ko, tūdaļ klausāmies Ivo Fomina un Tomas Kleina dziedāto dziesmu muzikants, tad sporta ziņas, un tad jau pēc kādu laiku ieskatīsimies jūsu rakstītajās izziņās un WhatsApp ziņās, un arī izlozēsim kādu klausītāju, ar kur sazvanīsimies, un tad nu arī tiks izvēlēta dziesma, kura skanēs nākamās stundas sākumā.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar sporta jaunumiem ēterā Harijs Ortveins. Titulētais pašmāja basketbola klubs VF Rīga piesaistīs Latvijas U18 izlases aizsargu Raufu Aleksandrovu vēsta vienība. Aleksandrovs pagājušajā sezonā spēlēja Gulbens Buki komandā, kurai palīdzēja izcīnīt sudrabu pēc spēku otrajā Latvijas līgā. Rīgas klubs vēsta, ka līgums ar jauno basketbolistu noslēgs uz divām sezonām ar komandas opciju to pagarināt vēl uz vienu sezonu. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa

0: Ļono Stapenko atjaunotajā sieviešu tenisa asociācijas rangā saglabājusi 29. Vietu, bet Darja Semeņistē zaudējusi 6 pozīcijas un tagad ieņem 112. Vietu. Arī dubultspēļu rangā Ostapenko saglabājusi savu vietu un ieņem 17. Pozīciju. Šovakar ap pulksten 10:30 vakarā pēc Latvijas laika Ostapenko sāks dalību Toronto 1000 punktu turnīrā. Otrās kārtas mačā viņa tiksies ar ķīnieti Džanu Šuai. Tāpat šodien noskaidrojas, ka Ostapenko tomēr piedalīsies ASV atklātā čempionāta jauktajās dubultspēlēs. Šajā turnīrā viņas pārnieks būs salvadorietis Marcelo Arevalo, ar kuru šovasar izdevās izcīnīt uzvaru prestižajā Wimbledonas turnīrā. Latvijas futbolklubs Auda šovakar aizvadīs pirmo spēli UEFA konferences līgas atlases trešajā kārtā. 7:00 vakarā Skonto stadionā paredzēta spēle pret Tirānas Dinamo City no Albānijas. Atlases otrajā kārtā Auda negaidīta pārliecinoši divspēļu summā ar 7-3 pārspēju titulēto Bukarestes FCSB. Atlases nākamo jeb noslēdzošo kārtu sasniegs uzvarētāja divspēļu summā. Atbildes mačs izbraukumā paredzēts pēc nedēļas. Savukārt ceturtdien atlases trešajā kārtā spēles aizvadīs arī Riga un RFS komandas. Un šajā nedēļas nogalē Jēkabpils sporta centrā norisināsies sporta mūzikas festivāls Roks un hokejs. Pasākumu rīkotāji informēja, ka šogad arī norisināsies tradicionālais Gunāra Meijera piemiņas kauss, kurā par ceļojošo trofeju cīnīsies 4 Latvijas vēsturisko novadu izlases – Zemgale, Vidzeme, Kurzeme un Latgale. Zināms, ka Jēkabpilī uz leduskāps izlases hokejisti Uvis Jānis Balinskis, Dans Ločmelis, Eduards Tralmaks, Kaspars Dauguviņš un arī citi. Piekdien uz leduskāps U12 vecuma grupas hokejisti, dienu vēlāk paredzēts starptautisks sieviešu turnīrs ar komandām no Baltijas valstīm, bet svētdien klātienē varēs vērot bijušos un arī aktīvos hokeja profesionāļus. Līdztekus spēlēm visas dienas garumā halles pagalmā notiks galda hokeja turnīrs un aktivitātes bērniem. Par sporta jaunumiem jums stāstīja Harijs Hortveins.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.
2: Skan Latvijas Radio 2.

0: 17:38 minūtes, nu rāda pulkstens, jā, stende. Stende ir pareizā atbilde, kā jau to pirms brīža noskaidrojām. Sevišķi daudz ziņu par to, kas tad jums ir paticis un piedzīvots stendē. Sevišķi daudz īziņu tādu nav. Kāda stendeniece, dzīvusi stendeniece ir atrakstījusi, un viņa raksta, ka stende esot pazīstama ar popielu, kura katru gadu notiek un tiek apmeklēta, un arī esot stendes motokros ļoti slavens, jo pilsētai ir sava mototrase. Tād kāds klausītājs raksta, ka stendē varot patiešām labi paēst. Tā kā visi, kuri brauc garām stendei, jā, tad iepazīstieties lūdzu ar stendes sabiedriskās ēdināšanas piedāvājumu un to izmantojiet, jo esot ļoti, ļoti garšīgi. Nu, ko tulīt jau arī lozēsim to vienu laimīgo klausītāju, ar kuru sazvanīsimies, un pēc šīs sarunas noskaidrosim kādu dziesmu, tad klausītājs vai klausītāja vēlētos dzirdēt, un to dziesmu dzirdēsim nākamā stundas sākumā. Bet tagad, lai skan grupas Līnga dziesma gan
1: Ceļojums.

0: Grupa Linga izskan dziesma, dziesma ar nosaukumu Gan, dziesma, kurai vārdus rakstīs Igors Linga, mūzika, kā jau mēs visi to ļoti labi zinām, Gvido Linga. Bet es esmu sazvanījis tieši šobrīd 17. un 43. Minūtēs mūsu šīsdienas pilsētas spēles uzvarētāju. Sveiki!
1: Sveiki!
0: Labdien! Es esmu sazvanījis Ēvijus. Apsveicu Ēviju jūs ar uzvarētājs titulu šīs dienas spēlē.
1: Vai, paldies, tik jauki!
0: Katru dienu spēlēt, sakiet lūdzu!
1: Nu, nesenāk gan katru dienu, bet tad, kad esmu ieslēgus radio un ir laiks paklausīties, tad noteikti arī uzspēlēju, jā.
0: Kā mēs aizkadrā jau paspējām saprasties, tad jūs esat pat no Rīgas.
1: Jā,
0: un stendē, kā jūs atzināt, pat nemaz šobrīd neesat vēl bijusi?
1: Nu, neesmu gan bijusi, jā. Neesmu bijusi, un par to ir nedaudz kauns un nērti, bet īstenībā jūsu spēle ir tā, kas pamudina doties uz vietām, kur varbūt nav būtis. Tas ir forši.
0: Mm-hmm. Un sakiet lūdzu, kad plānojat doties uz stendi, lai stendes iedzīvotāji var sagatavoties jūsu uzņemšanai?
1: Nu, to gan vēl nezinu, bet varētu būt, ka vēl šovasar var pagūt.
0: Jā, vasara vēl ir mums priekšā gana gara, un mums taču arī priekšā vēl ir brīnišķīgais septembris, kurš, nu, solās, esmu pārliecinās, solās būt fantastisks pirmais rudens mēnesis.
1: Jā, tieši tā. Varbūt sanāk Siguldu nomainīt pret stendi un skaisto rudeni baudīt to.
0: Jā, jo kāds klausītājs arī rakstīja, ka stendē varot brīnišķīgi ieturēt pusdienas, tā kā tur arī tas tā kā būs tāds papildus baudījums. Tagad par to dziesmu, jūsu balva, dziesmas izvēle, kur skanēs nākamā stundas sākumā.
1: Ah, nu, man ārkārtīgi patīk Haralda Sīmaņa izpildījumā Ezers.
0: Ezers. Nu, tad gaidām pulksten 18.05. 18. Sāksies ziņu izlaidums, un uzreiz pēc ziņām dziesma jums, Ēvijai, šīs dienas pilsētas spēles uzvarētājai.
1: Paldies! Super.
0: Paldies! Lai jauks vakars!
1: Jums arī tāpat.
0: Paldies!
1: Labvakar!
0: Atā!
2: Latvijas Radio 2 Ceļojums!

0: Ziņas 6. vakarā studijā Egers Rozenbergs. Pašreizajā valdība ir apņēmusies pārtraukt tirdzniecību ar abām agresoru valstīm Krieviju un Baltkrieviju, tāpēc robežas slēgšana būtu solis tajā virzienā, bet vienlaikus tas būtu piemērs citām valstīm. To šodien Latvijas radio atzina ģeopolitikas pētījumu centram direktors Māris Anžāns. Slēdzot pātriniekus Latvija iegūtu resursus, ko nosūtīt uz zaļo robežu, to starp cilvēku kontrabandistu aizturēšanai, atzina Anžāns.
1: Bet svarīgāk tomēr būtu, ka tas būtu signāls arī citām valstīm. Un nav nevēl tad, ka Kuberga valdība pat apņēmās pārtraukt tirdzniecību ar abām valstīm un kļūt par šī jautājuma galveno virzītāju Eiropas Savienībā. Jo kādam tas ir jāizdara, jo skaidrs, ka visas Eiropas Savienības dalībvalstis nepārtrauks tirdzniecību un neslēgs robežu ar Krieviju. Īpaši sarežģīti tas ir Lietuvai, kurā ir Kēnigsbergas Karalauču tranzīts, uzlikts ar pienākumu Eiropas Savienības līmenī, tāpēc skaidrs, ka visi to nevarēs izdarīt. Bet kādam pirmais solis ir jāspēr, jo citādāk, vismaz manuprāt, tirdzniecība ar abām valstīm tā ir amorāla un arī bīstama.
0: Valdība pat labam nelēms par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt pātrinieku robežu šķērsošanas punktu un darbību uz Latvijas-Baltkrievijas robežas un nelegālās migrācijas apkarošanai uz mācību laiku austrumu robežas tūmā izvietos sabiedroto militāros spēkus. Tā šodienā ir pavēstījuši premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta un iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Latvija uz daudz nacionālajām militārajām operācijām Hormuza šauruma atbrīvošanai varētu nosūtīt nevairāk kā 20 karavīrus. Tā liecina aizsardzības ministrijas sagatavotais Saeimas lēmuma projekts par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību šajās operācijās. Latvija plānojot sniegt savu ieguldījumu operācijās, nosūtot jūras spēku uz zemūdens sprādzienbīstamo priekšmetu iznīcināšanas vienību ar autonomo atmīnēšanas sistēmu spējām, kas darbotos plašākas niršanas komandas sastāvā atmīnēšanas operācijās. Vispirms Saeimas lēmuma projekts gan būs jāatbalsta valdībai. Citur pasaulē vidējā naftas pārstrādes jauda Krievijā šogad jūlijā veidojusi 3,6 miljonus barelu dienā, kas ir zemākais rādītājs kopš 2002. Gada maija. Tā atsaucoties uz

0: EA Analytics datiem vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Ukrainas jūlijā veiktie uzbrukumi Krievijas naftas infrastruktūrai sāsinājusi degvielas krīzi, kas maijā sākusies anektētajā Krimā un pakāpeniski izplatījusies visā valstī. Jūnijā un jūlijā gandrīz visos Krievijas reģionos ieviesti degvielas pārdošanas ierobežojumi. Vakar par degvielas pārdošanas ierobežojumu ieviešanu paziņojusi arī Mongolija, kas 95% naftas produktu importē no Krievijas. Ukraina turpina veikt triecienus Krievijā uzbrukot tīmekļa tirdzniecības platformas Wildberries objektiem. Aizvadītajā naktī Ukraina uzbrukusi noliktavām Ļeņingradas apgabalām netālu no Sankt-Pēterburgas un Maskavas apgabalā. Tur izcēlušies ugunsgrēki, nogalināti vairāki cilvēki un lēsts, kā preču krājumiem un infrastruktūrai nodrīti zaudējumi vismaz vairāk nekā miljardu ASV dolāru apmērā. Triecieni draud izraisīt arī banku krīzi agresoru valstī. Tā apgalvo arī krievu uzņēmējs Oļegs Deripaska.
1: Банкротство Wildberries уничтожит банковскую систему, как говорится.
2: Wildberries bankrots iznīcinās banku sistēmu. Kā saka, ja esat parādā bankai miljonu, tās ir jūsu problēmas. Ja miljardu, tās ir bankas problēmas. Bet Wildberries ir parādā nevis miljardu, bet miljardus. Noguldītājiem nekādus padomus nedošu. Visi gudri cilvēki paši sapratīs, ko darīt, bet cilvēcīgi jūtu viņiem līdzi.
0: Vēl kultūras un tautas mākslas centra mazā ģildi dārzā augustā notiks 4 koncertu cikls. Augusta koncerta cikla muzikālo programmu vadīs saksofonists un komponists Toms Rudzīnskis. Katrā ceturtdienā viņš uzstāsies kopā ar citiem Latvijas un Eiropas džeza mūziķiem. Tā 6. augustā no pulkstens 17. kopā ar Rudzīnski koncertēs bundzinieks Jānis Jaunalksnis, ģitārists Uldis Vītols, pianists Edgars Cīrulis un soliste Laura Polence. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 24 grādi lēns ziemeļu vējuši atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaisa mitrums 50%. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Toms Bricis.
3: Trešdien un ceturtdien laiks Latvijā kļūs karstāks, trešdien vēl paies bez lietus, bet naktī uz ceturtdienu vietām valsts rietumu un centrālajā daļā, bet ceturtdienas gaitā dažviet valsts centrālajā un austrumu daļā gaidāms īslaicīgas lietas un pērkona negaiss, temperatūra abās dienās sasniegs 23-28 grādus, vietām Zemgalē, Rīgas apkārtnē un Latgalē līdz 30 grādiem. Nedēļas nogalē laiks kļūs mazliet vēsāks, pārsvarā 19-24 grādi, Kurzemes rietumos vēl nedaudz zemāka temperatūra, vietām nelielas lietas. Tas iespējams, bet lielākoties laiks būs saulains.
4: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Ceļojums.

Iepriekšējā stundā no 17. līdz 18. spēlējām pilsētu spēli, un šīs spēles veiksminiece Evija izvēlējās dziesmu Ezers. Haralda Sīmaņa mūzikā Arvīda Ūmes vārdu dziesmu tikko izskanēja Latvijas Radio 2 Vilnī vēl šo stundu kopā ar jums Ēriks Loks un tad jau pulksten 19. Kā katru otrdienas vakaru jūsu rīcībā raidījums Radio Vilks dabā. Kruplāda zers tūtu!

Laimavai, kolēģi, dziesmā Laterna stundā, pulkstens rāda 18 un 16 minūtes. Nu, šobrīd 4. augustā Laternas vēl nav jādedz, bet varbūt izklausīsies draudīgi, bet paies tikai daži mēneši un 18 un 16 minūtēs vajadzēs mākslīgo apgaismojumu pilsētas ielās. Jā gan, turpinām ar dziesmu strēlniece, muzikālā apvienība Republic jau tūdaļ sāk savu skanējumu. Latvijas Radio 2 programām.

es tev novēlu pašā sacerētā dziesmā. Tad Kaspar Antes sacerētā dziesmā. Turpin Rīgas viļņi ar dziesmu Mīlas krosans no filmas Es mīlu jūs meitu. Pēc tam Carnival Youth un Evī Vēberem.

Aizmirsta pļavā, aizmirstā pļavā, tā precīzāk tikko izskanējušā dziesmā, Emīlija Family sniegumā, bet Jānis Stībelis kopā ar gospeļu kori glāze pienā. Jūsu uzmanībai 18.41 minūte Latvijas Radio 2 turpina skanējumu.

Tā nu ir ar to hi-hi-hi un ha-ha-ha. Latvijas Radio 2 programma ceļojums izskan Ēriks Loks no jums atvadās. Tūdaļ jau klāt būs raidījums Radio Vilks dabām.

0: Ar ziņām 7. vakarā studijā Laura Zāķe. Valdība pat laban nelems par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt pātērnieku robežšķērsošanas punkta darbību uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Vienlaikus nelegālās migrācijas apkarošanai uz mācību laiku austrumu robežas tuvumā izvietos sabiedroto militāros spēkus. Pašreizējā valdība ir apņēmusies pārtraukt tirdzniecību ar abām agresoru valstīm – Krieviju un Baltkrieviju. Tāpēc robežas slēgšana būtu solis tajā virzienā, bet vienlaikus tas būtu piemērs citām valstīm. Tā šodien Latvijas radio sacīja ģeopolitikas pētījumu centra direktors Māris Anžāns. Slēdzot pātērniekus, Latvija iegūtu resursus, ko nosūtīt uz zaļo robežu, to starp cilvēku kontrabandistu aizturēšanai, tā sacīja Anžāns.
1: Bet svarīgāk tomēr būtu, ka tas būtu signāls arī citām valstīm. Un nu, nevēl tad, ka Kuberga valdība pat apņēmās pārtraukt tirdzniecību ar abām valstīm un kļūt par šī jautājuma galveno virzītāju Eiropas Savienībā. Jo kādam tas ir jāizdara, jo skaidrs, ka visas Eiropas Savienības dalībvalsts nepārtrauks tirdzniecību un neslēgs robežu ar Krieviju. Īpaši sarežģīti tas ir Lietuvai, kurā ir Kēnigsbergas Karalauču tranzīts, uzlikts ar pienākumu Eiropas Savienības līmenī, tāpēc skaidrs, ka visi to nevarēs izdarīt. Bet kādam pirmais solis ir jāspēr, jo citādāk, vismaz manuprāt, tirdzniecība ar abām valstīm tā ir amorāla un arī bīstama.
0: Saimas deputātu kompensācijas raisa jautājumus par taisnīgumu. Nepilnu 4 gadu laikā 14. Saimai transporta un mājokļa izdevumu sekšanai no valsts budžeta izmaksāts vairāk nekā 1 000 000 eiro. Eksperti uzsver, ka atteikšanās no kompensācijām valsts budžetā būtisku ietaupījumu nedotu, tomēr diskusija ir par taisnīguma sajūtu, sabiedrības uzticēšanos un to, vai politiķi paši ir gatavi rādīt priekšzīmi un savilkt jostas. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieks, Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības valdes priekšsēdētājas vietnieks Andis Feldmanis vietnē Mana Balss LV iesniedzis iniciatīvu aicinot kompensācijas atcelt. Viņa prāta deputāti jau kandidējot zina, ka viņu darba vieta būs Rīgā, tāpēc ar šādiem izdevumiem jārēķinās tāpat kā jebkuram citam strādājošajam. Feldmanim arī šķiet, ka kompensāciju apmērs ir kļuvis nesamērīgi liels, un liek uzdot jautājumu, vai valsts budžeta nauda tiek tērēta samērīgi.
2: Cik Latvijas iedzīvotājiem, darbiniekiem tiek apmaksāts ceļš dzīvošana, ja viņš strādā citā pilsētā? Es nezinu personīgi mediķus, kas saņem šādas te atlīdzības, neskatoties to, kad brauc gan no Rīgas uz Tukumu, uz Talsiem strādāt ārsti, māsas, ārsta palīgi, policisti brauc, skolotāji brauc, nevienam viņš neapmaksā. Labi atalgotas amatpersonas saņem pietiekam labu atalgojumu, lai spētu nodrošināt savu dzīvesvietu. Tad jābūt šeit

0: Te vienlīdzība, tad esiet solidāri ar tautu, ja reiz ir tādi grūti laiki un ir šāds te naudas trūkums.
1: Arī Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienības priekšsēdētāja vietniece Gita Oškāja apstiprina, ka darba tirgū situācija ir pavisam citāda nekā Saimā, un praksē vienošanās par transporta vai dzīvošanas izdevumu kompensēšanu ir salīdzinoši reta.
2: Tā atbalsta mehānisms, viņš jau nav slikts. Te jau vienkārši noteikti stāsti par to, vai godprātīgi izmanto. Ja mēs runājam par to, ka arī no deputātu darba samaksai būtu jāatspoguļo kaut kā zināmā mērā līdzībās, kā ir klasiskajās darba tiesiskajās attiecībās, tad tur, protams, mēs redzam, ka viņi ir labāka, ja, jo tādi nosacījumi kā tur, neatkarīgi no tā, no kurienes tu esi, tu vari pieteikties, ja, no darba attiecībās nav tā, ka tu vari pieteikties. Deputātiem tas ir garantēts bonus. Darba tiesiskajās attiecībās tas tiešām ir tāds reti izplatīts bonus, ko darba devēji piedāvā.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 23 grādi un pūš lēns ziemeļaustrumu vējš. Atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 52%. Naktī nokrišņi nav gaidāmi, bet dažviet valstī veidosies bieza migla. Gaisa temperatūra būs 12-17 grādi, vietām Kurzemes un Vidzemes ziemeļos ap 10 grādiem. Rītdienā būs daļēji mākoņains bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs 25-30 grādi.
3: Latvijas Radio 2. Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.

0: Radio Vilks dabā.
1: Ēsiet sveicināti, klausītāji! Radio Vilks dabā ir klāt, un šajā reizē mēs nedaudz palidosim. Jāsaka tā, pateicoties mūsu studijas viesiem, nu, bet vispirms studijās Andris Jūra.
2: DJs Aivis.
1: Es tev par viesiem nosaucu, tais viesi daudz skaidlī. Nu jā, reiz nedēļā tu parādies, tu tiešām kā viesis gaidīts. Un šeit ir arī valsts aģentūras civilās aviācijas aģentūras pārstāvis Ilmārs Ozols. Ilmār, nu, prieks redzēt. Pēc gada neredzēšanas, nu tad parunāsim mēs par droniem.
2: Jā, mums tāds savveida rituāls ir izveidojies, tomēr novitātes saistībā ar droniem ir lielas, un šoreiz mēs vairāk par to, kas notiek tādā civilajā sfērā, ja? Jo teiksim, tās pārējās lietas, lai paliek pārējiem kaut ko runāt. Tā kā jā, sveiki, Ilmār.
3: Sveiki, jā. Un ļoti labi, ka noprecizējam, par ko runājam, jo drons tiešām pēdējo gadu laikā, diemžēl, ieņem vēl vienu šķautni, kas nav tā varbūt patīkamākā, par ko sabiedrība ikdienā dzird.
2: Jā, jo jā, viss kaut kā tā ballīta aizgājas ir diezgan jēstri uz priekšu, un neko tur nevar darīt, jā, tehnoloģijas attīstās, un katrs mēģina izmantot. Mēs tikai saprotam to, cik efektīvs tas viss ir, vai destruktīvs, varētu tāpat teikt. Bet šeit mēs vairāk runāsim par filmēšanu, par savu piedzīvojumu piefilmēšanu, un arī es gribētu, lai tu nedaudz izstāsti, jo ļoti daudz cilvēku laukos mūs klausās, un es arvien vairāk dzirdu, ka dronus izmanto monitorējot elektrolīnijas, monitorējot mežu, monitorējot postījumus, monitorējot kaut kādu lauksainiecības lietas, kaut kādas grāvjus, ja, lai cilvēkam nav jāiet ar kājām kaut kādā dziļā mežā, var apskatīties, pielidot, jā, kas tātad, nu, noteikti resursus ekonomē un tā tālāk. Un lai lauk cilvēks, kurš sēņo, ogo vai vienkārši sēž pļavā, baud vasaras izskaņu, lai nesabīstās, jā, ka kaut kas tur lido. Un kā vispār varētu atšķirt, varētu neatšķirt un tā tālāk. Jā. Tā kā es domāju, ka sāksim ar to aktualitāti, kas ir saistīta ar kartēm. Pagājušais stāstīja, ka būs tur Eiropai savs noteikums. Ķīniešu draugu kartas, ķīnieši tā teikt, neatjaunoja pārāk laicīgi tās kartas, jā, ar jaunāko informāciju, bet dinamika ar sarkanajām un oranžajām līnijām un laukumiem ir diezgan laikam dinamiska, jā, Latvijā. Tāpēc pastāsti lūdzu tieši par kartēm.
3: Labi, tad runājot par kartēm, jāņem vairāk, ka tie, kas pilotē dronus, tas ir viens no pienākumiem, kas jāievēro. Jāskatās kartē, kādi ir ierobežojumi, jo tie nav statiski, tā ir dinamiska informācija, kas mainās no dienas uz dienu, no stundas uz stundu. Un attiecīgi nereti ir situācijas, kur cilvēks nopērk dronu, tajā dronā ir vadības iekārta, un viņš redz arī karti, kur ir kaut kādi ierobežojumi. Un ļoti bieži ražotājs tos uzliek uz kartes pēc savas interpretācijas, vai nākamais solis paņem kaut kādus datus, ko katra valsts ir publicējusi Eiropā, uzlieku šīs kartes, bet viņa jau ir novecojusi. Un uz doto brīdi, laikam nebūtu līdz galam korekti, bet

0: tā tas ir, teikt, ka neviens ražotājs nenodrošina reāli laikā šīs informācijas atjaunošanu, tas nav sarežģīti, bet tā tas uz doto brīdi ir, un tur nereti rodas šie pārpratumi. Mm-hmm. Un tad katru reizi pirms veikt šos lidojumus ir mums tāda organizācija Latvijas gaisa satiksme, kas atbild par to, kas notiek gaisā, un arī publicē šo informāciju gan kā datu kopu, kuru var ielikt savā dronā, un arī dronā redzēs to karti, bet droši vien visvienkāršākais ir skatīties tīmekļa vietnē airspace.lv/drones, un tad tur būs arī šī te karte ar visu informāciju, kur un kādi ierobežojumi ir.
1: Tātad airspace.lv un droni.
0: Angliski būs, jā, drones.
1: Jā, jā drones. Tātad tā ir vieta, kur meklēt šo te visu aktuālāko karti, kas ir saistīta ar Latviju.
0: Jā, nu vēl precīzāk nevis visu aktuālāko informāciju, bet vienīgo oficiālo informāciju, kas ir, jā.
1: Aha. Kā klasificējās šī te, šie te zonējumi?
0: Tātad zonas iedala pēc tādiem principiem, ka lidojumi ir aizliegti, un tur nav iespējams pieteikt šos lidojumus un skaņot, nav jāgtērēt laiku.
2: Tā ir ļoti tumši zarkanā zona.
0: Nu, uz doto brīdi viņi ir tumši, jā. Kartē, jā. Varbūt krāsas pamainīsies kaut kādā, bet jā, tā ir viss stingrākā. Tad aizliegts un viss. Tad gana bieži ir zonas, kur lidojumi iepriekš ir jāsaskaņo. Tātad tā saskaņošana nav tā, ka mēs zvanām pa telefonu vai sūtam e-pastus vai elektroniski parakstīt.

0: elektroniski arī to saskaņo un
1: Un vairāk nekas nav jādara. Tur jāiesūta
0: savu... Jāsagaida ir atbilde, ka viss ir kārtībā un saskaņots, ja, un tikai tad ir šo tie lidojumi šajās zonās var veikt.
1: Labi, bet tur ir jāiesūta tas, kas ir, nu, kad tu nokārto drona, kā saka, lidojumā apliecība, nē, vadītāja apliecība. Kā jā, pareizi
0: nosaukums bija? Mēs sākām ar kartēm, tad pirms mēs vispār sākam pilotēt, ir jāpiereģistrējas,
2: jāiegūst
0: kvalifikāciju, bet tad šo te pieteikumu aizpildot, tā visa informācija ir sistēmā, un ja tās sacījumi, piemēram, var tur tikai līdz 50 gramiem smagus dronus, tur 2 kilogrami vai vizuālā tiešā redzamībā tikai. Ja tu ietilpsti, vari lidot. Un ir vēl zonu veidi, kur tātad lidojumi ir iepriekš tikai jāpiesaka. Tātad jāpasaka, tas esmu es, kas šeit lido un vienkārši ņem un lido. Bet tev par to ir iepriekš jāpainformē. Tā ir tāda uz doto brīdi viena ļoti liela zona, kas ir puslatgali un vidzemi. Tad tajā zonā tas ir iepriekš jāpaziņo, bet tur jāņem vērā, ka, kā jau minēju, tā informācija ir mainīga un nereti nacionālajiem bruņotiem spēkiem ir savas aktivitātes, kuru dēļ tad tur parādās papildu ierobežojumi.
2: Bet tas tīklojums, tā kā ceļu tīklojums, tie sarkanās līnijas?
0: Tas nav ceļu tīklojums, tas ir šajā gadījumā tie ir augstsprieguma tīkli.
1: Tie ir augstsprieguma tīkli, es biju iedomājies arī, starp citu labi, ka Sandrs pajautāja. Ātri skatoties, domāju, tās galvenās šosejas lielās.
2: Tātad ļoti šaura līnija, bet tur tā kā arī nedrīkst, jā?
0: Un tur ir jāņem vērā arī, ka tām zonām viņas nav no zemes līdz kosmosam. Šīs konkrētās ir atkarībā no tā, cik augsti ir tie masti. Tad regulējumi ietvaros ir atļauts viņiem pārlidot pāri. Lidojumi var veikt līdz 120 metriem pēc noteikumiem, un tad tie ierobežojumi nav tur līdz 120 metriem. Pēc būtības ir augstsprieguma līnija, viņai ir burbulis apkārt, kur tad nevajadzētu tuvāk viņam tuvoties.
2: Jā, tā kā ikvienam iesaku, kam interesē šī te lieta apskatīties šo te reālo karti, kaut kā iesaivot savā telefonā saitīti, airspace, tātad, nu, angliski, airspace.lv, un
0: Sleep Suite drones.
2: Jā.
0: Citā tur būs cita informācija.
2: Un Sleep Suite drones, jā, un aktuālā kartīte, un ļoti labi. Mēs visu varam redzēt. Jā, vidzeme mums ir visa oranža, jā, teiksim, un tas ir tas, kas nozīmē, kad jāpiesaka lidojums, jāpiesaka.
0: Iepriekš jāpaziņo, jā, tas esmu mēs, jā, kas tur lidojam.
2: Bet nav tā, ka tajā brīdī man ir bijis tā, ka es iedarbinu dronu, un man atnāk faktiski uz telefonu īziņa. Ja tas viss ir sasaistīts kopā, atnāk izziņa, ka jūs esat tādā un tādā zonā, tur zvaniet tur un tur vai piesakiet tur un tur.
0: Nē, tā būs kaut kāda būs funkcionalitāte, ko ražotājs vai cits pakalpojums nedēļas ir uztaisījis, kas ir forši, bet vienīgā tā karte, kur jā, skatīties konkrētā digitālā formātā, ko tad attiecīgi citi var izmantot, lai jums pataisīto informāciju varbūt vēl ērtāk saprotamu, šādas te notifikācijas uz telefonu aizsūtīt vai kā citādi.
2: Bet kā es viņu iedabūnu iekšā dronā?
0: Dronā tad vēlreiz, jā, ir tas files, kuru var lejupielādēt.
2: Man jāieliek kartiņu tur,
0: Jā, iespējams, cits ražotājs, viņam vienkārši iet lejupielādē lūdzu aktuālo karti, nospied podziņu savā dronā, un tad viņš lejupielādēs aktuālo karti. Tas ir tiešām atkarīgs no katra individuālā ražotāja. Un...
2: Nu labi, mums nav tik daudz tie. Ražotāji ir daudz, bet viens ir nomācoši.
0: Ja par to nomācošo Ķīnas ražotāju, tad diemžēl uz doto brīdi viņam nav, bet tā ir triviāli vienkārša funkcionalitāte, lai uztaisītu. Es ceru, ka pēc iespējas drīzāk būs. Jā.
2: Skaidrs. Skaidrs, jā. Bet faktiski ir diezgan daudz vietas, kur var lidot ļoti brīvi un nepiespiest. Jā. Vēl jau vairāk dabā gājējiem, jā. Jā, interesanti, tās elektrolīnijas, jā, bet visādi citādi es Kurzemi skatos, jā, nu, ņemam svītrojumu pilsētas, protams, ārā. Bet var ļoti raiti lidot, pat Kuldīgi nav pārāk sastrīpota, ja, kas ir, teiksim tā, ļoti vizuāli skaista, tilts, venta, rumba.
0: Un dabas mīļotājiem gadu neesam tikušies, beidzot uz kartes arī ir nacionālie parki redzami. Ja kādreiz bija, nu, radās tur diskusijas par to, vai var vai nevar pilotēt, tad tagad dabas aizsardzības pārvalde ir konkrētāk jau arī identificējusi, kas ir tās zonas. Tad nav viss, piemēram, ir pastās Gaujas nacionālo parku. Nav tā, ka viss

0: viss pilnībā, viss parks ir viena liela zona, tad tur ir izdalītas tādas sensitīvākas teritorijas saistībā ar putnu migrācijām un tā tālāk. Un arī tur nav tā, ka tas ir aizliegts pilnībā lidot, ir noteikts augstums, līdz kuram nevajadzētu tuvoties zemāk, ja? Pārlidot smukus kaut kāds augstos kādurs var uztaisīt, bet jā, lai netraucētu putnus, tad jā, arī šie tie ierobežojumi.
1: Jā, nu patiesībā ar to karti klausītāji, nu mēs ar Sandru te pabakstījāmies un nu ļoti vienkārši un saprotām ir parādīts, kur drīkst, kur nedrīkst, kur vajag atļauj, bet par to sīkāk, ja būs, tad arī var noskaidrot, gan zvanot civilās aviācijas aģentūrai. Tur bija ļoti atsaucīgs, tāpēc ir cilvēki zvan un prasa.
0: Iekdzirdēt, jā.
1: Jā, tā kā tur arī var salikt visus punktus zi, un tad, nu, raidījums turpināsies pēc dziesmas.
2: Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
1: Sarunājamies ar civilās aviācijas aģentūras pārstāvi Ilmāru Ozolu un, protams, droni.
2: Jā, nu ko, ķersimies pie tāda punkta. Ko tad darīt? Vai kāda ir secība, kas notiek tad, ja es esmu patvaļīgi tomēr to dronu pacēlis tajā sarkanajā zonā vai kur nedrīkst, piepilsētā vai pilsētā, ļoti gribās nofilmēt ātri tur saulrietu vai kaut ko, un kādu var

0: varētu būt tā, tā teiksim, normālā secība, kā man izņem no aprites, ja teiksim tā, ja gadījumā kas?
1: Nu, atkarībā no vietas, kur tas lidojums ir veikts, no aprites varētu izņemt, visbiežāk to dara valsts policija vai pašvaldības policija, ja ir militārie objekti, ir militārā policija un var arī robežsardze. Tie ir tie, kas parastāk arī izņem un uzsāk pārkāpumu lietas. Un nu, tad attiecīgi tad sākas administratīvā pārkāpuma process un ar visu to saistītās sekas. Bet te varbūt pirms nu, kas notiek tālāk, svarīgi varbūt arī saprast, kāpēc policija īpaši dar diezgan labu darbu, ka viņi to kontrolē, skatās, jo no vienas puses tie, kas lidina, saka, no muļķības, tur vai darīt nav ko, vai ko tad es tādu pārkāpu, bet pēc būtības tā lielākā problēma ar droniem ir palikusi tāda, ka viņi gribam vai negribam ir duāls nozīmes. Ar vienu to pašu dronu var darīt labas lietas un, diemžēl, var darīt arī sliktas lietas. Un tāpēc arī šādās tādās vietās tā arī reaģēšana ir biežāka varbūt nekā citur. Un tad, nu, tāpēc arī tie noteikumi ir. Cenšās tos noteikumus vai precīzāk to saskaņošanas procesu visu radīt tādu, lai to varētu izdarīt pēc iespējas ērtāk. Bet uzraudzība tiek veikta, jā, un tad, ja pārkāp noteikumus, tad līdzīgi kā, nezinu, ceļu satiksmē, nu, tad jāatbild par savu pārkāpumu.
0: Bet tev ir kādi spilgti stāsti, kas jau, teiksim, staigā pa koridoriem, kas ir bijuši interesanti tādu, ko padalīties?
1: Nu, es nezinu, cik korekti no manas būtu spilgtos stāstus stāstīt.
0: Nu, labi, kaut kādus, nu, ko var stāstīt.
1: Nu, nespilgts, droši vien sākušu ar ejošāko stāstu, kas ir relatīvā ikdiena. Ir visbiežāk zem 250 gramu droni, kur uzskata, tās ir tikai rotaļlietas, bet arī ar tām var veikt visādi espionāžu un citas darbības. Un tad lido gan lidlauku tūmā, gan militāro objektu tūmā, un tad redz, kur man dronā neparādīja karti, ko mēs tikko izrunājām, nu, tas ir visbiežākais un ejošākais. Es vai nu nezināju, vai arī ai nu zināju, bet domāju, ka šitajā vietā jau mani nenoķers. Nu, tā ir tā klasika. Nu, tad ir diemžēl tāda arī, jā, kas, piemēram, grib lidlauku tuvumā, glisādes, kur lielie lidaparāti paceļās nosēžās, tur lidinās 500 metru augstumā vairākas reizes dienā. Nu, tas galīgi nav okay.
0: Tas galīgi, jā.
1: Jā, un tad attiecīgi šādi incidenti ir tie, kas sabojā to vidi arī pāriem, kam varbūt tā galva vairāk ir uz pleciem.
0: Bet, nu, labi, kāds ir iemesls lidot ap lidos, zinot jau vispār zināmo, ja jau tev ir drons, tad jau tu daudz maz tā esi tēmā.
1: Nu, man jāsaka, ka es kopumā novēroju, ka drona lietotāji arvien vairāk izprot šo regulējumu, būtību, kāpēc tas tā ir, saprot, ok, kādreiz kaut kur paslīd kāju, kaut ko bišu parkā, bet pēc būtības dara visu, lai tas būtu droši, bet sabiedrībā, nu, mēs tādi esam, cilvēki pēc būtības, ka vienmēr būs kāds, kurš pārkāps, izdarīs, vienmēr būs kāds, kurš arī uz 160 brauks pa šosē un teiks, kas ir, kāpēc jūs mani ķerat, man viss ir droši, nu, kaut kādā brīdī jā, bet kaut kādā brīdī nē.
0: Jā. Ok, tad, un faktiski līdz tiem 250 gramiem, nu, tātad tie ļoti lēti droni, nu, salīdzinoši lēti, tā kā spēļmantiņa, kaut kur jāpalido ir. Mārupē arī daudz iedzīvotāji dzīvo, zin kā, pabrauc bišķiņu nost vai ne, un tur lidos jau blakus.
1: Nu, jā, un arī par to spēļmantiņu, tur atkal tā robeža ļoti trausla. Nu, zem 250 gramiem tā ir masa, ko mēs runājam. Ja šim zem 250 gramiem dronam ir 4K, 8K kamera ar zoomu 30 kārtīgu, un viņš spēja nodot vairākus kilometrus, nu, tā robeža starp rotaļlietu un nopietnu aprīkojumu ir, nu, jā, kaut kur izplūdusi.
0: Bet tie ir vairāk tādi izklaides pasākumi, vai tomēr ir arī kaut kādi, es nezinu, strateģiskie džeki, nezinu, kaut ko tur mēģina nofilmēt no augšas, kaut ko
1: sazīm? Ir gan. Piemēram, policija arī ir izdevies izdarīt dažādu secinājumus no monitoringa rezultātiem. Jā, redzēt, kur kādi individi lidot biežāk vietās, kur varbūt nevajadzētu lidot, un tad ir bijuši dažādi procesi, kurus es, laikam, nedrīkst arī komentēt. Tā kā ir spektrs ir no A līdz Z. Jā. Ir tie, kas savam priekam, ir tie, kas profesionāli nodarbojas, un ir tie, kas dara sliktas lietas.
0: Tu vari izstāstīt, kas ir tas, ko šī pašvaldības vai pārējās visas policijas, kas ir tas, ko viņi redz? Nu, ko var izstāstīt, ko nevar izstāstīt? Nu, man liekas,
1: pirmkārt redz to, ko acis rāda. Tālāk nākamais līmenis ir uztveršanas iekārtas, ir atsevišķām dronu kategorijām, ir pienākums raidīt par sevi informāciju tā, lai to varētu uztvert ar mobilajām iekārtām,

0: Pilsētu vidē, viss, kas ir smagāk par 250 gramiem, viņiem vajadzētu raidīt par sevi informāciju, kur tas drons pārvietojas. Tā ir nākamais līmenis. Tad nākamais līmenis ir kaut kādas papildus uztveršanas iekārtas uzstādītas. Tas jāatstās pašvaldība no pašvaldības, pilsēta no pilsētas. Tad jau sāk uztvert tos signālus, ko pārraida droni. Tad ir nākamā pakāpe, kas spēj vienkārši elektromagnētisko lauku lasīt. Tad ir optiskie sensori, akustiskie sensori, aktīvie radari, ir dažādi tehnoloģiju kopums. Un te atkal jāsaka, nav tā, ka visā valstī mums ir viens pārklājums, visu kotas. Un atkal salīdzinot ar ceļu satiksmi, līdzīgi kā pārvietojamie radari, tāpat arī dronu, šīs uztveršanas iekārtas pārvietojas no vietas uz vietu pēc nepieciešamības.
1: Nu jā, faktiski varētu būt noteikti, ka tā, ka šie strateģiskie objekti, lidostas, militārie objekti, jā, ka tas, protams, ir tā kā, nu, tur vispār nevajadzētu tuvoties, jā, attiecīgi tādā pilsētā kā Liepāja, tur ir lidosta, un tātad tas apels ir diezgan liels, jā, kur tu nevar lidot, un tur var lidot, nu, nerunāsim kaut kādām lielākām lidmašīnām, bet arī kaut kādas mazākas lido. Un tāpat tās kaut kādas pilvas lidost, jā.
0: Jā, nu Liepājā notiek aktīvi treniņu lidojumi, tur vairāk būs tieši mazās lidmašīnas uz doto brīdi nekā lielās.
1: Jā.
0: Bet jā, nu tie ierobežojumi arī. Es pieļauju, ka viņi varētu mainīties tās robežas, un tāpēc jāsako līdzi ar kartei, pagaidām viņi ir kādi ir, bet nesaka ne pieci, ka tai skaitā arī Liepājā šis tas varētu pamainīties.
1: Ok, labi. Un tad faktiski mēs tādos parastos civilos dronus varētu tad līdz 250 gramiem, un tad tālāk ir nākamā robeža līdz 2 kilogramiem, ja?
0: Nē, ir līdz 4 kilogramiem, kas ir pilsētu vidē. Tas ir, ja mēs runājam par masām tikai.
1: Jā, par masu, jā.
0: Jo tas nav tikai par masu. Šobrīd regulējums ir tāds atsevišķi drona klases, kur ir ne tikai masa, bet nāk klāt arī citas tehniskās prasības. Tā ir skaitā, lai raidītu par sevi informāciju, lai varētu augšu pielādēt to datu kopu, ko minējām par zonām, ja, lai varētu redzēt, kur tu pilotē. Un skaņu ierobežojumi, cik viņi drīkst būt trokšņa līmenis, cik liels. Tā kā tas nav tikai par masu, tas ir par tādu vairāku prasību kopumu. Bet kopumā tā regulējums ir iedalīts uz riskiem, ir tā saucamā atvērtā kategorija, kur var darboties, kā ir rakstīts regulējumā, tā tu darbojies, nav jāsaņem īpaši atļauju no civilās aviācijas aģentūras, tad tā maksimālā robeža ir 25 kg. Un 25 kg patiesībā ir diezgan daudz, tad smagākiem droniem ir stingrāk ierobežojumi, cik tālu ir jābūt no apdzīvotām atpūtas industriālām teritorijām, tāpat arī jābūt drošs attālums no lidojumā neiesaistītām personām, bet arī ar šiem droniem atvērtajā kategorijā var veikt daudz jēgpilnus darbus. Īstenībā ļoti daudz, ko var veikt arī zem 250 gramiem, bet līdz ko ir vajadzīgi kaut kādi bišķi smagāki sensori, ko uzlikt, lai kaut ko ievākt informāciju, skenēt un tā tālāk. Tad attiecīgi arī ar tiem var gan industriālās dažādas lietas darīt un arī pat bez atļaujām. Un tad jau nāk vēl smagāki, tad kārto atļaujas pie mums un tad ir citi drošības pasākumi.
2: Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
1: Nu ko, Sandrs Jūra, Aivis studijā, civilās aviācijas aģentūras pārstāvis Ilmārs Ozols un vai, kur tik mēs tagad ar droniem nepabijām jau un par kādiem droniem neparunājām?
2: Jā, kamēr skanēja dziesma, jā. Jau visu izrunājām, tā kā mums jāatjauno ir viss, ko mēs izrunājām no jauna, bet kā jau teicu stundas sākumā, ka parunāsim arī par lauku cilvēkiem, kur dzīvo laukos, un mūs arī ļoti daudz laukos klausās, un viņi klausās ne tikai rādio, bet arī dzird, ja kaut kas tur lido riņķī, ja, un Latvijas valsts meži, elektrokantori, lauksaimnieki, un kas vēl nekas, ja, ir tie, kas izmanto aktīvu dronus. Un lai nesanāk tā, ka nu, kā lai pasaka, jā, lai nesāk vilkt bisi ārā un šaudīties riņķī, ka tas būtu apdraudējums. Jā. Kā šo te lietu saprast, kas pastāstīja vispār, Ilmār, šo te amplitūdu, jā, Latvijā, cik daudz izmanto šie te visas organizācijas dronus?
3: Nu, tā amplitūda, laikam, tad vēlreiz atgriežamies, ir pavisam mazie droniņi, kurus visbiežāk izmantot ir foto, video, kamera, lai uzņemtu fotogrāfijas un video materiālus, bet ir arī citi jēgpilni pielietojumi, kā jau pareizi minējāt, apsako augstsprieguma līnijas, jebkuras principā vadus, kas varētu būt vētru rezultātā sagāzušies, ikdienā mēžus pārbauda dažādas inspekcijas, skatās, kādi ir bijuši izcirtumi un tā tālāk. Protams, tā ir vienkārši platforma, kas lido gaisā, ja, un tad to izmanto kā instrumentu, aizvietojot varbūt trūkstošo resursu vai vienkārši ietaupot laiku un visādi citādi iegūstot vairāk datus un apstrādājot. Tāpat ir lauksaimnieki ļoti aktīvi un cepuri nost viņiem, ka viņi arī iet šo legālo ceļu. Viņi izmanto gan lielus dronus.
2: Jo viņi iet caur jums, jebkurā gadījumā
3: jā,
2: visi.
3: Jo tie ir jau virs 25 kilogramiem jau pēc noklusējuma ir jāsaņem atļauju, lai veikt šādus lidojumus arī pļavā. Un attiecīgi lauksaimnieki izmanto dronus, kas pat ir smagāk par 100 kilogramiem, lai veikt dažādus smiglošanas

0: darbus un ir savas lietas, jā, kuras nians nezinu, man rūp, lai viņš lido nekrīt virsū citiem, bet tālāk jau ko smidzina, viņam arī ir sava vesela kārtība, kā to darīt. Mm-hmm. Tā kā tas pielietojums ir gana plašs, un kur varbūt ir tādi novērojumi no malas problēma, ka tā kā tā situācija ir tāda, kāda ir mums bijuši incidenti ar militāru raksturu droniem, kas ielido pie mums, un tad medijos ieliek izcils bildes ar nelaimīgo 250 gramīgo droniņu, ja, vai citu kādu industriālo dronu, ar kuru veic normālas inspekcijas, un tad cilvēkam pavisam normāli var rasties iespējas, tātad tie ir tie droni, kas lido no kaimiņu valsts. Nē, ļoti reti, kad ieliek īsto bildi, kā vispār izskatās, un tad parādās pēkšņi arī tā skaitā pilotējuma lidmašīna, kuru tā uz aci tu nemaz neatšķirs no šaheda, un viss, un tad saku, kāpēc jūs netriecat vienmēr nost uzreiz pirmajā sekundē, jo diemžēl, lai kā to negribētos, bet diemžēl tu nevar ar tādu vienkārši aci visu pateikt un redzēt.
1: Man ir jautājums par drona atpazīšanu. Sociālajos tīklos vai arī portālos parādījās nesen bildi, ka virs Rīgas kaut kur te riņķoja tāds dronveidīgs liels.
0: Jā, tā bija pilotējuma lidmašīna.
1: Tā bija lidmašīna?
0: Tā bija lidmašīna,
1: pilotējuma pat, jā.
0: Un šodien viņi arī lidoja no Rīgas uz Kauņa, ja gribam būt precīzi.
1: Tas trīstūra veida lidaparāts.
0: Ļoti līdzīgs, ļoti līdzīgs pēc skata tieši tie, kas lido šobrīd karā. Pēc skata ļoti līdzīgs. Un skan. Slitākais, ka viņi arī skan līdzīgi.
1: Un starp citu, mākslīgais intelekts pēc fotogrāfijas uzreiz nevarēja pateikt, kas tas par lidaparāti ir. Es pat mēģināju intereses pēc saprast. Saprotot, ka tas nav drons, bet kas tas ir?
0: Un tad esam nonākuši tādos laikos, ka arī mums kā aģentūrai nākas publicēt soctīklos. Šodien lidos lidmašīna no Rīgas uz tādu pilsētu.
1: Izskatās šādi.
0: Un tas, protams, nav efektīvi, un cilvēks taču laukos esot, nelasīs soctīklus, un tur arī tā problēma rodas. Bet nestoties uz to, ka dažkārt tu var ļoti labi identificēt, ka tas nav nekāds kara drons, tāpat atrodas cilvēki, kuriem nepatīk, ka pieņemsim tur sadals tīkla veids apsakošana ar droniem savām līnijām, met ar akmeņiem, spaiņiem, ir bijuši tādi gadījumi, kad arī ar šaujam ieročiem. Latvijā nav bijis tieši incidents, bet tai kompānijai, kuri palīdz, viņiem ir bijis veicot darbus Spānijā, ka tiešām ar šaujam ierocī notrieca viņu dronu lejā. Un te droši vien vērts aizdomāties vispār, kuriem ir tie šaujam ieroči. Zinām, kā jāizmanto šaujam ierocis un šaušana gaisā. Tur ir savi nosacījumi, kur un kā to drīkst darīt un ar kādiem ieročiem. Tā kā, jā, tā triekšana ir tāda. Bet ir jāsaka, patiesība kaut kur ir pa vidu, ja nebūtu tādi cilvēkam nav empātijas, kas čakarē kaimiņus saviem droniem joka pēc, ja nebūtu kara darbība, tad dzīve būtu daudz vienkāršāka, bet diemžēl mēs nevaram izvērtēt tā objektīvu.
1: Un atgriežoties dronveidīgo lidmašīnu, par ko arī jūs publicējāt informāciju, tagad lidos no Rīgas līdz Kauņai, Fly Radars rāda. Nemācies pateikt, jo privātās lidmašīnas rāda, helikopters rāda.
0: Precīzi, ne, jo negribu pārāk sarežģīto tēmu, bet gaisa telpā viņi iedalās nosacīt divās daļās. Vienā, kurā tev ir pienākums būt redzamam, otrā, kurā tev nav pienākums būt redzamam. Un lielākā daļa teritorijas tev nav jābūt elektroniski redzamam gaisā. Līdz ar to flight radarā ļoti iespējams arī, ka neredz.
1: Jēdus, jo visas privātās mazās helikopteras un mazās lidmašīnas rāda. Visas absolūti nerāda.
0: Nē. Un tas ir ļoti svarīgs mīts, un kāpēc arī regulējumā drona tev ir jāredz tas drons, nedrīkst lidot tos entos kilometrus, jo nav arī tā, ka tu turēsi flight radaru blakus, es redzēšu visus lidaprātus, kas ir gaisā. Jūs redzēsiet lidlauku lielo lidlauku tuvumā, jā. Jūs redzēsiet to, kas lido 10 000 pēdu augstumā, bet tie, kas ir zemos augstumos, mazie lidaparāti, delta plāni, gaisa baloni, tos neredzēs. Jā. Labi, jūs redzēsiet varbūt dažkārt robežsardzes helikopters vai militāros, kuri būs ieslēguši šo te, tāpēc, ka viņi grib, bet viņi arī drīkst izslēgt. Viņiem nav obligāti jābūt redzami.
1: Un
0: tur arī rodas tā problēma.
1: Labi.
2: Tad ne visu mēs redzam tajā flight radarā, kas ir īstenībā ļoti ērta aplikācija.
0: Nu, jā.
1: Kaut vai sevis izglītošanai, starp citu arī. Jo reāli flairā drā tagad tā es nelielā atkāpu, ja lidmašīna lido 10 000 km augstumā, tad es viņu pēc tās astes varu izsekot vismaz, piemēram, ja no salkrastiem skatos pēc flight radar, kur atrodas lidmašīna, es no salkrastiem varu redzēt, ka tā lidmašīna šobrīd ir virs Bauskas pārbaudīts. Jā, un tas attālums ir milzīgs, un cilvēkiem vienkāršais interesi izglītošanas nolūkā arī izklaidz

0: ziņā var pavērot ļoti interesanti patiesībā tā lieta.
1: Bet nu es nesaku nepiec, ka dzīve ies uz priekšu un būs visiem jābūt redzamiem gaisā. Tur parādās problēmas arī no privātuma, jo ne visi vēlas būt redzami gaisā. Vienu vai citu iemeslu pēc, kamēr mēs runājam atkal par godīgu sabiedrību, visi forši, bet pieņemsim pāri okeānam, kur arī tā prasība principā ir, ka tev ir jābūt vienmēr jāraida par sevi informāciju. Tur, ieraug tev tāds foršs drons, un tad ir citi, kuriem patīk tavs drons vairāk nekā tev, un tev nodara pāri, un līdz ar to tur nāk visādas arī problēmas, un nekad nav labi, un meklēsim to labāko kompromisu.
2: Jā, un tu teici, ka lauksaimnieki jau tā kā smidzina, apsmidzina savus laukus ar milzīgiem šiem te droniem, ja? Un tad tas tā kā jau kļūst pa tādu nosacīt no ikdienu. Ja? Ja mēs vienkārši skatāmies tādā perspektīvē, tad mūsu šīs dienas saruna jau ir novecojusi, ja, tā savā ziņā. Un tie tempi ir, bet kur tu redzi, kur mēs tā kā ejam, kur mēs kaut kur atdursimies, neatdursimies, vai kā to visu savākt kopā, to informāciju mudžekli. Jo, ja kādreiz bija tikai filmēšanas un fotografēšanas, kā saka, lietiņas, un tur jau tā īsti nevarēja saprast, kur kas ko lidot, tad tagad jau bez maz vai, nav sfēras, kurās nav drons iesaistīts.
1: Nu, jā, laikam nedaudz ejot uz rīņa, drons ir platforma, kas lido gaisā, un tālāk atkarīgs, ko ar to platformu mēs darām. Vai fotografējam, filmējam, iegūstam datus, tāpat vēl viens pielietojums, kam teikt arī ir oficiāls atļaujas jau izsniegts, ir, piemēram, logu mazgāšana, ja, pacelt šļūteni ar dronu, kas ir, šļūteni ir diezgan arī smaga, ja, un pūšot ārā ūdeni, šļācot ārā, tad rodas spiediens, līdz ar to dronam ir jābūt pieteikam smagam, tādēļ arī vajag šo te atļauju. Nu, tas pielietojums tiešām var būt gana plašs un vēl populārāks, arvien populārāks paliek pielietojums, kur drons atrodas kastē, un tad, kad viņu vajag, tad attālināti no citas pilsētas vai no komandu centra, kur vajag, tu atver to konkrēto kasti, drons izlido, izdara to, ko vajag, un atgriežas vai tajā pašā kastē, vai aiziet uz citu kasti. Tā kā,
2: dokstacija tāda,
1: jā. Jā, dokstacijas, jā, un līdz ar to viss ir, ko vien varam iztēloties. Šobrīd no legālā viedokļa esam atdūrušies pret to, ka šī attālinātā vadība, lidošana, kur tu neredzi, kur tas drons pārvietojas vai nelido kāds tas deltaplāns gaisa balons, tad lai nav sadursmes gaisā, tā ir tagad tāda ne problēma, bet jā, izaicinājums, kuram ir zināms risinājums un uz to ir jāiet, tas parasti to, ka visiem ir jābūt redzamiem gaisā, savstarpēji var izvairīties un mašīna ar mašīnu gaisā sadraudzēties un principā to visu atrisināt no tehniskā viedokļa, tā godīgi sakot, vairs nav lielākā problēma, vienkārši ir jāmaina tā pieeja, redzējums un atkal viss strādās lieliski, līdz kamēr kāds no malas nesāks taisīt kiber uzbrukumus, nesāks slāpēt GPS, citus signālus un tā tālāk, un tad tās mašīnas, vairs nav tik, varbūt drošs. Tāpēc tas ir arī iemesls, kāpēc neredzam vairāk tos dronus gaisā.
3: Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
1: Ejam dabā un noslēdzam šīs dienas sarunu par droniem. Un šobrīd tu aktīvi darbojies tajā, ka nu, tur, kur cilvēki, kā saka, nāk kārtot tiesības, ja, nu, kā tu labi salīdzināji ar CSDD, kur notiek šī te dronu, tā kā sertifikācija, ja, vai tāds...
2: Drona sertifikācija pie mums nenotiek.
1: Bet kurs var iziet cilvēkiem?
2: Ja? Jā, tad regulējums paredz to, ka šiem drona lietotājiem ir jāreģistrējas, un tad attiecīgi aģentūra uztur šo reģistru. Tāpat ir jāiegūst kvalifikācija atkarībā no tā, kādas dronas un kur pilotē. Tad atkal mums ir zināmām kvalifikācijām mēs izsniedzam šos dokumentus, līdzīgi kā CSDD. Un tie, kas darbojas tās saucamās atvērtās kategorijas ietvaros, tad reģistrējies, dabūna kvalifikāciju, un ja vēlies pilotēt dronu kādā no šīm te zonām, kuras mēs jau izrunājām, tad mēs arī uzturam šo te pakalpojumu portālu, kur tos pieteikumus var sūtīt, uzturēt un tā tālāk. Tā kā tas ir tāds tā kā reģistrs un pakalpojumu portāls tiem, kas darbojas relatīvi mazākiem riskiem.
3: Baidīties nevajag, es varu apliecināt to, var dažu stundu laikā izdarīt. Es pirms gada to arī izdarīju, pirms raidījumu, lai pārliecinātu tos, cik viegli ir dabūt drona pilota, kā pareizi tas nosaukums bija.
2: Kvalifikācijas augstumā.
3: Teiksim tā, jā, atļauju ir kvalifikācija vai kaut cik.
2: No, un tad attiecīgi, jebkurš, kurš grib darīt kaut ko vairāk, lidot ar smagākiem droniem, ārpus tiešās redzamības, nu, augstāk un tā tālāk, tad tā specifika, un tad tas, ar ko mēs nodarbojamies, mēs skatāmies uz riska novērtējumus, ko dara, lai tas joprojām būtu droši, un tad izsniedzam atļaujas, veicam uzraudzību, tad braucam inspekcijās, auditos, skatāmies, lai to arī sekot līdzi, ne tikai uz papīra, bet arī dabā.
1: Kāda ir dinamika īstenībā? Nu, šeit es vairāk runāju, nu, lai gan varētu salīdzināt šie te mazie, nu, nosacīti filmēšanai, fotografēšanai droni un jau industriālie droni. Šīs te divas lielās grupas. Kāda ir dinamika savstarpējā? Apmēram.

0: skaidros.
1: Ja skatās tā tīri statistiku, kas mums ir, vairāk tomēr ir tie mazākie droni, jo viņi paliek arvien spējīgāki, īpaši zem 250 gramiem, tur ir mazāk arī problēmas ar regulējumu ierobežojumiem, tad tas būs visnospiedošākais cipars, un tad... tad industriāli atkal tas tāds stiepjums jēdziens. Ir ļoti labi industriāli droni, kas ir relatīvi viegli. Viņam tāpat ir labas termokameras, tur lidari un kas, jebkas, kas var būt. Uh-huh. Un tad ir tas segments, kas parādījies, ienācis ir lauksaimniekiem. Īpaši smagie droni, vai viņi nav īpaši smagi, viņi ir ap 100 kg vai bišķi plus. Tas ir kā kurš skatās, bet tad tas ir tas nākamais segments.
0: Jā, un tad iet abas grupas, jā, uz augšu.
1: Jā, jā. Un, kā jau es teicu, kopumā ļoti prieks redzēt, ka ir pozitīva tendence, ka cilvēki arī ievēro un seko līdz tam.
0: Tad vienkāršā schēma. Nopērkam dronu, ejam mājaslapā.
1: Nu, es ieteiktu sākt ar droni, caa.gov.lv. Kur ir informatīva mājaslapa, kur var tad izlasīt, kas ar to
0: kas
1: dronu.
0: Ir kas?
1: Kas ir kas.
0: Jā.
1: Tur būs arī visas saites uz tām kartēm, un viss tad izaiz punkts droši vien būtu tā informatīvā mājaslapa, ar to sākam. Un tad jau, ja ir kādi jautājumi, cerams, ka nav, bet ja ir, tad var arī droši rakstīt, zvanīt aģentūrai.
0: Jā, un tur arī forši visādi ir noteikumi, kaut kāda specifika, jo savādāk tur zvans draugam vai kaut kādam garāžu speciālistam, ja, var samaisīt kārtas, tur viss ir ļoti smuki uzrakstīts, pa iedaļām sadalīts, viss tā informācija ir absolūti saprotama. Tie nav muģekļi, kurus mēs šur tur kaut kādās valsts mājaslapās varam redzēt, ka tu neko nesaproti, kas tur ir pateikts. Te viss ir ļoti skaidri pateikts, tas ir tā, tas ir šitā, tas ir vēl kaut kā. Un lidinām dronus, jā, skatāmies kartē, kur var, kur nevar. Un tiešām šis te iesniegums, jā, ja mēs esam X vietā jau kaut kur dabā nonākuši, vai piepilsētā kādā, un tā ir oranžā zona, tad iesniegumu iesniedzam un aiziet.
1: Un ja var vēl pēdējo repliku no savas puses, man privātā dzīve aizbraucu uz kartadromu, izpriecājos super, viss ideāli, klausījos, ka tur cilvēkiem problēmas ar kartadromu, nu come on, jūs dzīvojat blakus kartadromam, nedēļu vēlāk aizbraucu atpūsties ar ģimeni blakus. Baigais troksnis, ko jūs trokšņojat? Prieš kam tas kartadroms vispār vajadzīgs? Līdzīgi ar droniem. Tiem, kam ir droni, atceramies par citiem, empātiju gan pret cilvēkiem, dzīvniekiem un pārējiem, cienam viens otru un tad arī būs mazāk problēmas visiem.
2: Brīnišķīgi, paldies! Kopā ar mums bija civilās aviācijas aģentūras pārstāvis Ilmārs Ozols. Ilmār, paldies!
1: Paldies!
2: Nu, jāsaka, tiekamies pēc gada kaut kā. Nu,
1: cerams.
2: Nu, kā sanāks, jā. Studijā bija arī Sandris Jūra
0: un DJs Aivis.
3: Izskan raidījums Radio Vilks Dabā.

0: Par dažādām ar auto un moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
1: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
2: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Trešdienas naktī Latvijas teritorijā būs neliels mākoņu daudzums. Nakts paies bez nokrišņiem, vietām migla, gaisa temperatūra 10-17 grādi. Trešdien vietām īpaši Kurzemē iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Gaisa temperatūra dienā 25-30 grādi, piekrastē 22-24 grādi. Rīgā naktī gaidāms skaidrs laiks, gaisa temperatūra naktī 13-16 grādi, dienā galvaspilsētā nokrišņi nav gaidāmi, gaiss iesils līdz 28 grādiem.

Ir vakars vēls un mājās viss ir palicis tik klus, jo blakus istabās man sieva mazie bērni dus. Uz tepiķa ar alu skandu rokā nometos,

0: brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Ar mums vienmēr pavējam.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Trešdienas naktī Latvijas teritorijā būs neliels mākoņu daudzums. Nakts paies bez nokrišņiem, vietām migla. Gaisa temperatūra

10-17 grādi. Trešdien vietām īpaši Kurzemē iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Gaisa temperatūra dienā 25-30 grādi, piekrastē 22-24 grādi. Rīgā naktī gaidāms skaidrs laiks, gaisa temperatūra naktī 13-16 grādi, dienā galvaspilsētā nokrišņi nav gaidāmi, gaiss iesils līdz 28 grādiem.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Ar latviešu mūziku uz laimīgo zemi.

Raidījuma Muzikālā banka atkārtojums. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās

0: Mūzikālā banka un tikko atveras dziesma, kura muzikālajā bankā plaisā. Muzikālajā bankā pagājušajā sestdienā nedēļas topā ieņēma 4. vietu. Un ir iemesls, kāpēc es spēlēju atvaru, jo šobrīd pie mūsu studijā ir Tomas Kalderauskis. Čau!
1: Sveiciens!
0: Tā reti parādījies, bet labi parādījies.
1: Reizi gadā tradīcija.
0: Jā. Un atvart varbūt var paskaidrot, ja jau mēs runājam par nākamo to tavu jaunumu. Kāpēc atvaram? Kā tu domā?
1: Nu, teikšu atklāti, kā bija tajā rakstīšanas procesā. Es esmu tas dzejnieks, ja sevi vispār varu tā saukt, kurš... Uz vārdiem ir uz
0: jūs,
1: no dzeju vārdus dziesmām. Man atnāk reiz pusgadā tāds klikšķis un top tās rindas. Bet mēs sēdējām ar Robertu Memmēnu, kas ir dziesmas producents, un viņš saka, nu davai, raksti. Un es centos par visādiem mežiem, par kokiem. Es sapratu, nu nē, jo trakāk, jo tālāk, jo trakāk. Un izdomāju, bet tas bija tieši tas laiks, kad Liena gatavojās Eirovīzijai. Es domāju, nu nav iespējas.
0: Koki loki, piemēram,
1: atskaņi. Koki loki, jā, nu apmēram tā. Un Liena atsaucās. Un pusstundas laikā viņa bija klāt, un pusstundas laikā arī tapa visi vārdi, pāris vārdus, apmijām par ko, kāda ir tā sajūta. Protams, tā saldsērība mana mūžīgā, bet ar pozitīvu noti. Un paldies, tomēr, sveiciens Lienai. Tāds ilgadējs draugs man vienmēr blakus, vienmēr pabikst un palīdz.
0: Tagad viss ir kārtībā, vairs tā saldsērība, vairs tev nemūs.

0: Neteikšu, ka nemoka, bet nu, esmu tādu personību acīm redzot, vajag būt arī kādam tādam ar balādēm, bet gatavojās arī kaut kas jāstrāk beidzot, nevar sagaidīt parādīt.
1: Labi.
0: Bet šis pašlaipiet, tas tevi nebiedē.
1: Tas tevi nebiedē, klausāmies. Jaunums muzikālajā bankā, tas tevi nebiedē, un pēc tam kaut kas būs interesants,
0: aha,
1: lai tas tev nebiedē.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Toms Kalderauskis, tas tevi nebiedēja muzikālajā bankā, miņonā dziesma. Un Tom, lai tas tevi nebiedēja, tevi tūlītās vērtējis Rudolfs Rācinājs, kurš pagājušajā nedēļā pie mums bija ciemos muzikālā
2: banka. Rekā.
1: Jā, paklausāmies.
0: Vērtē mūziķis.
3: Te bija dramatika, te bija ievads iztirzājums un kulminācija. Un jā, šis bija tāds pamatīgs skaņdarbs. Man ļoti patikās apstrāde, producenta darbs. Ļoti daudz tādi mazi ķirsīši, tādas mazas tādas atslēdziņas, kas padarīja to visu klausīšanās pieredzi ļoti interesanti. Un tā gospeļu ietekme, tas bija, jā, klausos un tāds...

0: ka priekšā ir filma un kaut kas tāds gana iespaidīgs, episks, jūras viļņi gāžās, pērkons sper un mīļotais ar mīļoto ir satikušies un nu, tur ir emociju spektrs, tā kā baigie maleči, baigais maleči, tom tu esi, tā tik turēt.
1: Nu, redz, tādi turēja tev vēlēt.
2: Pa spalvai.
1: Jā, jā. Nu, tā, lai tas tevi nebiedē, tad daudz laimes zimšanas dienā man jāsaka.
2: Paldies.
1: Reku tev dāvaniņam.
2: Vai,
1: var
2: paldies.
1: Apskatīties, kas tur ir iekšā. No mums
2: man kā kafijas dzērā.
1: Tiešām, es tev tikai prasīt, jā, ko tu tur... Bet tu tagad dzēri ūdeni. Tu,
2: jā, nu, kas sārā kafijas jau izdzērtas.
1: Jā, bet tā tev speciālā radio divu kruzīti.
2: Vai, kā, super,
1: jā,
2: super.
1: Kā, tā kā tu dzersi.
2: Un domāšu.
1: Jā, un domās, un klausīsies savu dziesmu, ieslēgs Latvijas Radio 2 un tieši dzirdēs savu dziesmu.
2: Jā, un nu cerams, kā gadu iesāks, tā pavadīsi. Nu cerams uz muzikālo banku un topiem. Cerams.
1: Kā tev speciāli ieplānoja pie mūsu šodien dzimšanas dienā nākt?
2: Kaut kā ar Kasparu sazinājos, un tas datums pirmais, kas nāca, tas bija 4. augusts un kaut kā zīmīgi. Bet, nu, protams, ilgi nedomādams teicu, jā.
1: Nu, kā tu parasti svin savas dzimšanas dienas? Ne jau katru gadu rādio ēterā, vai ne?
2: Jā, nu, šogad īstenībā tā emocionālāk, varbūt, es nezinu, nāk tie 30, jā, tāda eksistenciāla kaut kāda jautājuma, bet kopumā... Es atskatos uz pagājušo gadu, pagājušā gadā paveikto un apņemos lietas, ko es darīšu citādāk, ko es darīšu labāk, vairāk. Un šis gads noteikti nav pazuda vārds. Izņēmums. Jā, šis gads noteikti nav izņēmums. Padomāšu, pārdomāšu, nokšu plauktiņā 2025. Gada piedzīvoto ar 28 gadiem un iešu.
1: Tu tāds pārdomas tajā dzimšanas dienā bet, parasti ir, jā, tev
2: nu, tāds... secinājums, priekšlikums un ejam tālāk.
1: Kaut ko arī rakstas lapiņas, kaut kāds vēlējums jau nākamajam gadam, kaut kāds apņemšanās, kaut ko tādi.
2: Vairāk tas tāda saruna ar sevi un līdzīgi kā dziesmā arī... Īstenībā Rūdovs Forši pateica par videoklipu, nevis videoklipu, bet to sajūtu, ka ir jūra un bangas un viss trako. Tāda bija tā doma, bet mēs bijām studijā, protams, tā doma arī pamainījās, ka ir jāuzņemās risks un jāfilmējās vienam pašam. Un kaut kā tur bija spogulis un tā dziesma ar tādu minimalistisku domu pārta par to, ka tā ir saruna pašam ar sevi. Un tad ļoti arī kaut kā zīmīgi, ka šodien 4. augusts mana dzimšanas diena un man ir saruna ar sevi. Un
1: arī ar klausītājiem tev šodien šobrīd.
2: Es tiešām joprojām, man liekas, katru gadu es atnāku un stāstu to, ka svarīgākā saruna ir pašam ar sevi un nebeigt no sevis un būt patiesam.
1: Nu labi, Tom, bet tev vēl nav 30. Kur tad tās ballītes paliek dzimšanas dienas?
2: Nu, ballītes ir un būs un tas, zin kā, viss kopā tādā kokteilī. Noteikti atzīmēšu arī kaut kā ar kādu šampaniešu glāzi vai kafiju skaistajā Latvijas radio krūzītē.
1: Nu tā. Saskaninās ar sevi. Ne, nu kaut kādu koncertu arī būs tev kaut kur, mēs tev varēsim uz skatuves ieraudzīt.
2: Jā, šo augusts ir tāds darbīgāks. Tikko atgriezos no bērnu nometnes, biju veselu nedēļu kā pedagogs. Tā kā jā, šogad arī tas jaunums, kas man ir bijis, ir pedagoģiskais darbs. Ir tāda vokālā popgrupa Pigoriņa, un šogad bija koncerta uzvedums Jāņa Lūsēna, un tā kā es esmu piedalījies daudzos mūziklos tieši Jāņa Lūsēna, tad es biju saistošs. Arī šogad kā pedagogs sāku strādāt Mārupas mūzikas skolā, un jā, nu bija super, super laiks, un ir joprojām kaut kā jāmēģina attiet no tām emocijām. Un, protams, ka lielais koncerts, noslēgums ir pērkons vētra, un, bet nu jā, nu viss notiek kā jānotiek, un par koncertiem augustā es nākošu laikam ne, bet 14. augustā mēs būsim Siguldas pilsdrupās ar viņu Dejo vienu vasaru koncertu uzvedumu, pēdējais noslēdzošais maģiskā nakts izrāde. Mārtiņa lomā iejutīšos cauri barikādēm uz brīvības salkām un ļoti skaisti, maģiski, tiešām ļoti gaidi, visus, kas šo dzird. Pēc tam 21. augustā es būšu Ogres skvērā kopā ar Pūtēju orķestri. Kati Kokamegi, Nikolai Puzikovu, Lauri Valteru, padziedāsim visādas foršas skaistas dziesmas. Un
1: pašam... Kāds foršs ir Pūtēju orķestri, kaut kāds tas vecos gabals?
2: Man ir Imanta Kalniņa Elpo uzticēta.
1: O, kas arī Pūtēju orķestri, interesanti.
2: Jā, ar Kati mēs nodziedāsim taisnību. Nu tā kā foršas lielas dziesmas un gaidu visus. Esmu priecīgs par iespējām.
1: Nu, pēc tam kaut kāda rudens plāna arī jau

0: Ir.
1: Rudenī sāksies atkal jauns mūzikla koncertu uzvedums Pasauli pasaulīt. Strādājam aktīvi pie tā. Sapnis vecgada naktī divi, tā kā viss notiek, darbi ir.
0: A pašam tev nav, nebūs nekāds kaut kāds koncerts, būs jau tās dziesmas sakrājušās,
1: ne? Vajadzētu. Es visu laiku esmu baidies no tā, ka man nebūs kā pavadīt, aizvadīt tos tukšos mirkļus ar runāšanu, vienmēr es kaut kā baidies runāt, bet es domāju, nākamā tie 30 jābeidz baidīties, un ja cilvēks ir atnācis man koncertu, tad viņš ir atnācis
0: jēmas. Nu, neizklausās gan, ka tev būtu bail runāt.
1: bet jā, noteikti esmu to tā doma ir galvā, un noteikti jārealizē, un beidzot gaidīšu.
0: Nu, tad es tev varētu dzimšanas dienā novēlēt arī tieši to, lai tev izdodās līdz nākamajai dzimšanas dienai uztaisīt arī savu solo koncertu.
1: Jā, sarunāts noteikti arī informācija sekos.
0: Labi. Labi, nu tad mēs klausāmies tagad vēl vienu jaunu dziesmu. Māra arī ir saņēmusies, un tā ir Māra Upmanhofšteina, kurā šogad tikus pie savu jaunu albumu, tāds no elektroniskās mūzikas un tāds disko mūzika un tāds pilnīgi cits stiliņš nekā astronautiem. Un nesen jau bija viena viņas dziesma muzikālajā bankā, un Māra arī laikam uzstājās, es saprotu, ka viņai tur labi gāja Summersoundā.
1: Rekā.
0: Jā, šo visu savu projektu mēs klausāmies Māra jauno dziesmu Lielo naudu. Tev būs jāvērtē šī dziesma, ja?
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: Tētē mūziķis.
1: Marmāru un viņas jaunā dziesma. Lielu naudu un vērtēja Toms Kādarauskis.
2: Vai noteikti sveiciens Mārai un tas, ko es vispār esmu par šo projektu domājis, ir, ka nekad nav par vēlu noriskēt, noticēt sev. Ja kaut ko gribas, viss ir iespējams un tiešām var just, ka Māra ir to turējis pūriņā un beidzot laiž tos dārgumus ārā. Un tas iedvesmo noteikti arī mani. Nebaidīties būt patiesam pret sevi. Ir, protams, viņai astronauta projekts, bet kāpēc nevarētu būt Māra un ļoti veiksmīgs projekts, manuprāt, un elektroniskā mūzika, mūsdienīgums un Māras unikālā balss. Tas viss kopā veido tādu skaistu kopumu. Un es noteikti esmu viens no faniem. Noteikti pāris dziesmas jau man ir manā Spotify playlistē. Tā kā jā, gaidam.
1: Arī tavu vārdu, arī viņu iedvesmos, es ceru, ka viņu klausās. Bet ceturniem pie mūsu ciemos cita brīnišķīga meitene, kur vispār studēja Anglijā, Londonā studēja un kaut ko jau pabeigusi ir diezgan labi. Un domāju, ka viņa vēl joprojām viņa vēlās turpināt tās mācības. Tā ir Dārta Stepānova, kura būs ceturtdien pie mums ciemos, ja nemaldos. Tūlīt pārbaudīsim. Man tik daudz tās informācijas, ka es mēģinu saprast. Jā, ceturtdien Dārta Stepānova būs pie mums ciemos. Un savukārt mēs tūlīt vēl turpinām ar vēl vienu jaunu dziesmu, bet neuztraucies, tā vairs to nebūs jāvērtē. Un tā ir Sabīne Mustermāne, kur atgriež pie klausītājiem ar jaunu singlu Kā tev iet. Nu ko, es novēlu tev, lai tev labi iet, lai tev foršas dzimšanas dienu.
2: Paldies.
1: Un uztais tādu mazu ballītu vakarā. Labi?
2: Tieši tā.
1: Paldies tev, Toms Kādarauskis, mūsu studijā. Un tagad, mēs klausāmies Sabīne Mustermanē, kā tev iet?
0: Muzikālā banka.

Mūzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops Latvijas Radio 2. Izskanēja raidījuma Mūzikālā banka atkārtojums.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Trešdienas naktī Latvijas teritorijā būs neliels mākoņu daudzums. Nakts paies bez nokrišņiem, vietām migla. Gaisa temperatūra 10-17 grādi. Trešdien vietām īpaši Kurzemē iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Gaisa temperatūra dienā 25-30 grādi, piekrastē 22-24 grādi. Rīgā naktī gaidāms skaidrs laiks, gaisa temperatūra naktī 13-16 grādi, dienā galvaspilsētā nokrišņi nav gaidāmi, gaiss iesils līdz 28 grādiem.
2: Raimonds Pauls, Latvijas Radio 2 šodien droši var saukt par latviešu tautas radio.

dažreiz braucu garām, skatos, klusais vīrs.

0: precise vīrs.
1: Latvijas dziesminieki Latvijas Radio 2 Brāļi Ziemeļi.

0: Lietuvas līdz Igaunijai. Visā Latvijā ar latviešu mūziku. Latvijas Radio 2.
1: Vecums nenāk viens,